0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Ministrul Mediului anunță o plângere penală în cazul vandalizării mai multor camere de monitorizare a drumurilor forestiere. Diana Buzoianu a precizat că incidentele au avut loc în județele Suceava, Neamț, Prahova și Maramureș.
1: Vorbim de 9 puncte care au fost vandalizate. Este un semnal însă important din partea Ministerului Mediului. Faptul că acolo unde infractorii își imaginează că nu vor exista consecințe, unde infractorii își imaginează că oprind aceste camere au rămas sub anonimat și rămân invizibil în fața legii, noi vom întări controlele.
0: Diana Buzoianu. Trenurile de călători nu vor opri în stația Costinești-Tabără de sâmbătă până pe 30 iunie. Vor staționa însă în gara Costinești, a anunțat CFR. Pasagerii care au cumpărat deja bilete cu plecare din sau sosire în Costinești-Tabără vor utiliza stația Costinești și cei care au tichete la garniturile afectate pot primi la cerere contravaloarea lor. Și aproape 2000 de tineri români vor putea călători gratuit anul acesta în Uniunea Europeană prin programul Discover EU. Participanții vor beneficia, între altele, de reduceri la transport public, muzee, cazare și restaurante. Furt masiv de combustibil de pe autobuzele publice din Iași, la inventar au reieșit tone de litri lipsă, scrie presa locală. În urma verificărilor nu s-au descoperit defecțiuni sau alte cauze tehnice care să justifice supraconsumul, a anunțat directorul general al companiei de transport public Iași, Cristian Stoica. Avertisment privind creșterea piețelor de droguri în Europa. Agenția Uniunii împotriva drogurilor trage un semnal de alarmă privind prezența substanțelor psihoactive tot mai variate, dar vine cu amănunte chiar acum Maria Ciurea.
2: Piețele drogurilor în Europa cresc într-un ritm neînfrânat cu substanțe tot mai imprevizibile, anunță agenția. Ultimele cifre anuale arată aproape 8.000 de decese prin supradoză în 29 de țări. Noi substanțe psihoactive continuă să fie detectate într-un ritm de aproximativ una pe săptămână, se arată în raport. De asemenea, ketamina, un medicament folosit în anestezie, este des utilizată. Consumul de cocaină rămâne ridicat. Peste 4 milioane de europeni au consumat cocaină în decurs de un an. Dealerii și-au diversificat metodele pentru a scăpa de detectare, se mai arată în raport.
0: Maria Ciurea. Cea mai gravă secetă din ultimele 3 decenii în județul Arad. Aproximativ 85% din culturi sunt compromise conform fermierilor din zona Nădlac. Seceta durează de 5 ani în zonă. Probleme sunt și pe Dunăre la intrarea în țară. Debitul este foarte scăzut, de doar 2600 de metri cubi pe secundă, față de o medie în alți ani de aproape 6000. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!

0: La Deschis dimineața sărbătorim fiecare zi
1: cu Dinu, Oprișan și Bocanu.
2: Ziua internațională a toboșarilor.
3: Să bați în tobele alea dimineața, tu dai seama la așa.
2: Mamă, cum e? Dar cum e să fii vecin?
4: Un băiat la noi, din o 5, cântă la tubă. Cânta, că l-am înfundat.
2: Și i-am înfundat tuba.
4: Și el a făcut toată viața numai așa. Asta era atât, că el atunci intervenea. Ăia cântau, la.
2: Ia uzi.
4: Asta era. Numai așa făcea.
3: Mă cunoscusem cu un băiat care era student la conservator.
4: Așa.
3: Și cânta la fagot. Și eu stăteam în garsonieră. El venea să mă impresioneze pe mine la fagot. Pe lângă mine m-a impresionat și toți vecinii care
4: vorbeau.
3: Era să...
4: Da, dar la tine că să uita și asta aia lui cu fagotul ăla.
3: Nu, că nu eram, s-a adus de relația atât de departe. Nu m-a convins.
4: Ce te mână în luptă când ești mic să te duci să începi să cânti la tubă? Sau la fagotul?
2: Știi că ar putea fi înfundat cu un cartof la un moment dat.
4: Ce-a fost în sufletul tău?
2: Răutăți, mă?
3: Mă răută, nebici.
4: Nu, întreb doar, adică...
3: Sunt copii.
4: La mine arățele că ai să-ți iei berea cu el.
1: Deschis dimineața.
0: Și azi, de la 7, la Kiss FM.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30

0: 30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Vara asta schimb sufrageria la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei! Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico!
3: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
4: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
5: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantof știe!
8: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
9: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
7: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
10: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
11: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
12: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
11: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
12: marketing
11: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
12: de la Forumul Economic Mondial
11: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
12: pe brandminds.com.
11: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
13: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
14: Libertatea e viață.
15: E sunet pur.
14: E muzică.
15: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
14: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
15: Bilete pe getin.ro.
16: Maria Popa și DJ Jonesy
17: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
18: Unele trenuri te duc într-un oraș, altele te duc înapoi la tine. De la Matt Haig, autorul fenomenului Biblioteca de la miezul nopții, o nouă poveste care ți amintește că uneori magia apare exact când crezi că ai pierdut direcția. Trenul de la miezul nopții. O călătorie despre alegeri, speranță și curajul de a merge mai departe. Disponibil acum pe nemira.ro și în librăriile din toată țara. Citită de Magic FM.
19: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
20: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
19: Taraful!
20: 15 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
21: În câteva momente.
22: Deschis dimineața
23: la Kiss FM.
24: Kiss FM.
25: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: dimineața de la ora 7.
1: O scenă neobișnuită surprinsă pe o șosea din România. Bătrână transportată în portbagajul unei mașini. Era mama soacră.
2: Și ce e neobișnuit în asta?
1: Oftim.
3: Adică care-i știre? Unde-i știre?
1: E un video. E un video filmat în județul Mehedinți.
3: Avea bufeul și a zis, mamă, vreau să stau și eu la aia. Într-o pare cu picioarele întinse. Uite, zbate, aveți și scăunelul ăsta lui nepoțelul, stau mai chircită. Și a zis, du-te, mama, e, mamă, du-te în spate. A lăsat chepegul un pic de șchis, l-a legat cu lat și a dat drum.
2: Strada era asfaltată?
1: Da.
2: Sau ăla mergea cu viteză?
4: Aveau bumpere de alea.
1: Doamna și ridică capul și se uită în, da, la celălalt participant,
2: da,
1: la trafic.
2: Da, și strigă, vezi că vrea să depășească unul.
4: Nu te da, nu te da.
5: E deschis dimineața
0: în câteva momente la Kiss FM.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
9: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
10: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
11: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
12: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scărpinare.
13: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Leroy Merlin aduce un aer fresh casei tale. Vino în magazin sau intră pe site și descoperă aparatele de aer condiționat, ventilatoarele și răcitoarele de aer. Prețurile mici dau trendul verilor răcoroase. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
16: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redusă de la 35,99 lei. Și Fixodent complet original, care ajută la fixarea protezei dentare. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice, kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock more life!
3: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control! Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
4: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu Gerovital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la Gerovital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare!
5: Mergem și noi în vacanță?
6: Da, e mult de mers.
5: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
6: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doare picioarele.
5: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
7: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: La HelpNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
10: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
11: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher Cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
12: Zile promoționale cu card de fidelitate La Diego. Între 10 și 13 iunie ai 15% reducere la pardoseli, gazon artificial, VPG și la accesoriile acestora. 20% reducere la covoare, tapet, galerii, perdele și draperii, rulouri, panouri de perete și la produse outdoor. Diego. Acasă din generație în generație.
13: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
15: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
16: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
17: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
18: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
19: Apar țânțari și căpușe.
20: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
21: Back to the music.

0: ia vitamina 3C și astăzi. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
1: Am zis, mă, tu ești mare poet, bă, Ghiote, vino-mi convins. Deci am adus pe băiatul ăsta, scrie niște poezii senzaționale. Ia citește-mă celui Ghiote una. Și ăla a început să citească și Ghiote a zis așa, bă, scrie foarte bine, dar de ce n-ai bicasc?
2: Ce ai zis, mă? N-ai ce?
1: A zis, scrie foarte bine ăsta, da? Micu, dar de ce n-ai bicasc?
2: Bicasc?
3: Bun.
1: Sigur. Obregea! Diavule, sarte cu aia și orele panduri, domnul Hoșo, tot să vine.
3: Am odihnit ieri că era...
2: Am dormit puțin.
1: La Ghiote.
2: Da.
1: Se duce un prieten de-a lui,
2: da.
1: Și zice, bă, am un copil care scrie poezii.
2: Da.
1: E tot ok până aici?
2: Da.
1: Mă, recite o poezie ăstuia.
2: Da.
1: Și ăla a început să-i recite o poezie.
2: Da.
1: A terminat de recita poezia.
2: Da.
1: După ce a recitat poezia, Ghiote s-a uitat la el și a zis, scrie foarte frumos copilul,
2: da,
1: dar de ce n-ai bi casc?
2: A, n-ai bi casc. Nu?
1: Deci iată, la Ghiote vine un...
4: Vitamina 3C face bine.
0: Fide.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Eugen Tomac cere un guvern cu puteri depline cât mai repede, indiferent de partidele care îl vor susține. El vrea un cabinet tehnocrat, fără membrii de partid, dar cu susținere largă în Parlament. Premierul desemnat a discutat ieri cu UDMR în încercarea de a obține cele 233 de voturi necesare.
1: Soluția cea mai sănătoasă este să avem un guvern rapid capabil să preia parte din problemele urgente, pentru că timpul ne presează. Trebuie să îndeplinim urgent o serie de jaloane. Fac în continuare apel la toate partidele politice să iasă din această logică a reținerii.
0: În replică, UDMR se mai gândește dacă votează un guvern tehnocrat și anunță că preferă un cabinet politic cu o majoritate clară. Kelemen Hunor.
2: Un guvern fără o majoritate transparentă, corectă, coerentă, nu are nicio șansă. Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. A doua chestiune, un om politic să conducă un guvern tehnocrat. Un om politic ar trebui să conducă un guvern politic, cu oameni politici asumați, fiindcă altfel nu se poate guverna.
0: Anterior, PNL și USR s-au arătat reticente în a susține cabinetul propus de Tomac. La rândul lor, cei de la PSD au condiționat susținerea în Parlament de tăieri de taxe și impozite. Aeroportul Otopeni crește gradul de coordonare a zborurilor pentru a reduce aglomerația și a folosi mai bine infrastructura. Un acord a fost semnat cu cel mai mare coordonator independent de sloturi aeroportuare din lume. Airport Coordinator Limited e o firmă britanică ce oferă servicii în domeniu pentru 80 de aeroporturi majore de pe toate continentele. Va fi aplicată o așa numită coordonare de nivel 3, prin care companiile aeriene sunt obligate să obțină o oră fixă de decolare-aterizare. Zeci de turiști înșelați cu oferte last minute de o femeie din București. Ea le promitea victimelor vacanțe în Maldive, Japonia, Cuba sau Turcia. Femeia le lua datele de pe lista unui partid și pentru a fi credibilă le spunea victimelor că și alte persoane au călătorit în vacanțe organizate de ea. Faptele ar fi avut loc în perioada 2024-2026, iar prejudiciul se ridică la circa 150.000 de euro. Femeia a fost trimisă în judecată cu acuzația de înșelăciune. Cod galben de furtuni și ploi torențiale în județele din nordul Munteniei și al Olteniei. Avertizarea meteorologilor expiră în această seară la ora 21. Directorul ANM, Elena Mateescu, la Digi24.
3: Fenomene de instabilitate, averse torențiale, intensificări ale vântului, jeli posibil, pentru că viteza la rafală va putea depăși 50-70 de km pe oră, izola căderi de grindină, cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: Maxime astăzi între 22 și 33 de grade, cu 30 de grade în capitală. La Kiss FM începe Deschis dimineața.

0: ați venit la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Stii suiți oșterii mei.
2: Stii suiți Maria ta.

0: 10 iulie.
1: Cât mai avem?
2: O lună.
3: Asta, bă, contează, cipică, Cristinele. Avem o lună de zile începând azi. Am mereu o lună. Cu asta să începe.
2: Tu scrii ce l-ai pe geam aici?
3: Vine Corina cu ruja, zis, desenăm pe geam.
0: Liniuțele astea, liniuțele pe care le faci pe
3: aici. AMR de acum 30 sau 31, mă rog, cât o fi, cu rotunjimi. Asta e cel mai important.
0: Asta e vestea bună pentru tine, dar să zic că pentru prietenii noștri nu e neapărat.
3: Lasă că ei ne înțelege.
4: Au o, nu,
3: că are și ei suflet.
4: Au podcast.
3: Ia uite, mă, începeam așa cu ai noroc, ai noroc. Băi, mai e o lună începând azi, 10 iulie.
0: Uite, mă, deja ne-am făcut pe oameni să plângă de dimineață.
3: Nu, să nu umflați parchetul.
0: Ia uite ce zic.
3: Ia.
0: Dacă voi plecați.
3: Și dacă pleci. Voi cui rămâne? Une, mă, dai, mă, să ne revenim un pic, mă,
0: nu e, da.
3: Facem unele perene ca bradul.
0: Așa.
3: Bradul nu se ofilește nici iarna, nici toamna, nici vara. Mă rog, la moț acolo un pic, dacă bate soare din el. Dar rest, el trăiește veșnic. Înțelegi? Și punem un din astea. Face, uite ce frumos, facem una. Mamă, Cristine, ce nasol e afară. Mamă, ce frumos e și da, și da. Pac!
0: Și le potrivește cineva, exact. Mă. Ai ăsta.
3: Ne uităm la 7 dimineața, vedem ce e. Hat, ai băgat o baie.
4: Facem să citească vremea el.
3: Bravo.
4: Și s-o dea,
3: da.
0: E, nu se mai ai grijă ce-ți dorești, Cristine, că știi cum e. Realitatea bate
3: o lună de zi. Mi se pare un infinit. N-avem cum să prindem finalul. N-ai de ce să-l prinzi.
0: Maria de la o croitorie din Craiova. Pupicei vă transmit, neața, măi, vitaminilor, să ne fie dor de voi.
3: Nu mai pune și dumneavoastră sare pe rană. Sau dacă puneți, pune sare și piper pe o bucată și carne, pe ceafă, pe ceva.
0: Da.
3: De vezi de ce nu vine expresia asta?
0: O rană scoasă de pe cărbun.
3: De ce nu mai sare pe rană? De ce nu spune românul de ani de zile aș vede să pun sare și piper pe o bucată de ceafă?
4: Pe roșiuță.
3: Pe roșiuță. De ce e expresia asta? Sare pe rană. A pus un fraier, îți dai seama. El cred că era tăiat la un dești ceva când făcea grătar, a vrut să pună pe carne și a dat pe propriul dești.
0: Și a mușcat și a zis, mă, gust un pic, băi,
3: nasol rău.
4: E, mă,
3: da, deci a mai rămas o lună.
0: Stați-mă liniștiți, nu-i problemă, plecăm și noi. Ziceți-ne când, exact. Ok, s-a notat, când Ionela a dis la tine.
3: Pe greci, pe turci, frumos, și plecăm exact pe 10. Luați-vă concediu de pe 13. Pe 10 să închide, e dezinsecție, să dă pentru gândaci. După aia, 11, 12, pregătești geamantanii tot. Pe 13, nu e cu Gideon, că marța 13, acum e luni 13. Ai decolat frumos.
0: Viața fără voi va fi pustiu, da?
3: Va fi pustiu. Aceste vorbe ne doare.
0: Așa. Pe Grecia, uite, și-a pus cineva.
3: Ia, mă, că se descurcă oamenii.
0: Da, bine ați venit, așadar.
3: Plângem puțin și după aia ne regăsim în septembrie.
0: Astăzi, dacă simțiți așa că vă ia cu bufeul...
3: Pentru iubitorii, scuză-mă, emisiunii, am spus septembrie, pentru că sunt mulți iubitori ai emisiunii. Septembrie,
0: luni.
3: Luni, vine de la domnul antrenor al echipei naționale de fotbal a României. E o glumă faimoasă pe care unii, nici picați cu ceară sau lovit cu capul de copac, nu o pricep.
0: O iau ad litera. Da. Hai să ne uităm un pic pe ziua de astăzi, pentru că 10 iunie și tot e o zi de nota 10, trebuie să fie de nota 10. Dacă simțiți așa că voi ia cu bufeuri, căldură, ceva.
3: Măi, eu simțit că de atâta și rugați de
0: luați cu ceai astăzi, ceai rece, este ziua ceaiului cu gheață. De la american vine.
3: Bă, nu-i rău ăla, vezi de problemele tale. Vezi de probleme. Avem de unde să rezolvăm gazul?
0: A, ce vorbești? Ia, Cristin, mai...
3: Băi, mi-am uitat apa aia în frigider, în congelator, cred că...
4: Nu, mai e gheață acum.
0: Vezi bine. De asemenea, astăzi, că tot vorbeai de cărniță pe cărbune și sare și nu știu ce, piper și alte condimente, pentru că astăzi este ziua ierburilor și a condimentelor. Dacă aveți condimente...
3: Lasă la condimente, că sună ciudat ierburile pe friptură. Lasă-o cu condimente, ierburi pe friptură.
5: Ce ai nihahabarului?
3: Ia vezi, mă.
0: Da, măi, nihahabarului ăsta
5: am
0: e ceva.
5: Am adus ruși, Cătălin, să scriem.
3: Bravo. Da. Păi astăzi e 10 și pe 10 o lună mai avem.
0: De astăzi se
3: facem un pătrat frumos, AMR și 31, 30, cu tare exact cum avem calendar.
5: Nu cred că o să placă neapărat aici, dar în sfârșit.
3: Azi, mă, că ștergem după aia cu șpirt.
0: Mamă, uite-mă mesaje, au dreptate oameni. De ce trebuia să ne anunțe astăzi, Cătălin, că ne-ați imuia rău de tot?
5: Așa
0: din mesaj, de ce?
5: De ce, Cătălin?
3: Bine, mă, o să fim ca Eminescu și iar noi locului rămânem, codrului rămânem, da, mă, cum am fost, așa rămânem.
5: Rămâneți cu Ana, mă, un pic, un pic, un pic.
0: Nu, varianta cea mai bună e să faceți o petiție, în atenția mea, și vede cum preluci
3: întreba. Deci oamenii ce zic, că ne iubesc la infinit, da?
4: Și tu te preferi că ne-o citi.
5: Auzi, te-am mâncat în așa...
3: Am fost și eu bucuros.
5: Că să face petiție pe declic și să vezi în rămâne noi și
3: pe vară. Mă, dacă oamenii ne iubesc, nu l-ați vede pe Cătălinuș Oprișan cu o friptură, cu un kebab la poporul turc, frate și prieten.
5: Nu.
3: Adică iubirea asta cum vine? Ca să-l lași pe fazan la muncă? Nu l-ai vede și pe el, că el nu știe să noate. Plutind la, în piscinuță.

0: De copii la 30 de centimetri.
1: Îți spui vestuță din aia, spui?
0: Cu una pizza din aia caldă, cu niște copilași cu Pampers în ăla de pentru
1: eu
0: piscină.
1: Și eu m-aș supăra. Nu. Nu l-aș vede.
2: Atunci iubirea asta cum
3: hai
2: e.
3: Hai că mai aveți până pe 10 iulie, mai trageți de voi, cum se zice, da?
0: N-apucăm.
3: Că n-avem de ce.
4: Dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
7: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai felie, pizza, margherita, șuncă și brânză sau pepperoni la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
9: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2x91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
13: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
12: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
15: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
16: Stilul Motivo continuă, garderoba de vacanță în cea mai bună variantă, rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
17: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Ascultă! Soci pe Kiss FM.
3: De luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: mergem! Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour!
1: Câștigă cu Flo!
2: Tu de ce ai luat 3 cafele?
3: Una pentru mine
2: și celelalte două
3: pentru energia de câștigătoare.
4: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
7: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
8: Maria Popa și DJ Jonesy
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
11: Între 11 și 14 iunie ai ciocanele de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 1,76 grame și Bake Rolls Tuc 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
13: Back to the hits.

0: 7 și vreo 25 de minuțele, atât arată cea. Atât am răznit ceasul să ne arate în dimineața asta.
1: Suntem în direct?
2: Da.
1: Normal. Jur că după ceas 15 secunde, atât te deranjezi un pic. Știu că te chinui de 3 ani jumate să-mi explici, Corina. De ce nu putem noi comanda acum șaurmă?
2: Pentru că
1: e șaurmă
2: deschis,
1: dar nu-s curierii.
2: Da, da.
1: Și la cât începe ei
2: la
1: să
2: 8
1: meargă?
2: Cătă.
1: Chiar dacă noi comandăm acum?
2: Da, e deschis magazinul, dar așa, ei se pornesc la 8.
1: Deci din cauza asta noi nu putem mânca.
2: Da, din cauza.
1: Da, scuze.
0: Da, liniștește-te.
2: Dacă vrei să...
1: De 3 ani jumate, nu înțeleg.
2: Uite, dacă vrei să faci scandal, să scrii undeva, să facem o petiție.
1: Vreau.
2: Noi 4 o să...
1: Deci magazinul e deschis, ăla face șaurma, o lasă pe... teșghea și n-are cine să o iei.
2: Da, da, da.
1: Și eu dacă mă duc, de exemplu, să o iau,
2: păi dacă
1: dar nu mai e comandă pe băieții ăștia.
3: Păi nu.
2: E livrare personală.
3: Degeaba faci tu acum un apel la vreun curier.
0: Asta mă gândeam, că el nu te înțelege. Că e... Na.
2: Din 10, doar unul te înțelege.
0: Da. Da. Adică dacă ai putea să zici, măi, un curier se caută să lucreze de colo-colo, de începând cu ora 7 dimineața.
2: Sau am putea să ne facem curierul nostru. Înțeles? Să angajăm un băiat.
1: Deci România nu muncește nimeni în România până la 8?
2: Nu.
0: Ce ai, mă, să tunele filme încep de la 10?
2: Da.
0: Da, să fim, hai să revenim la
2: oamenii de la salubritate, să știi că erau pe străzi, dacă te interesează.
0: Asta
2: deci ei muncesc.
0: E bine, mai ales
1: să ne aducă de acolo.
2: Uite, putem să zicem, angajăm curier. Nu? Adică
0: să revenim la emisiunea noastră, iertați-ne ca să nu vorbim degeaba.
1: Să lămurim că stau cu o nelămurire în bine de 3 ani jumate.
0: S-a rezolvat, bine.
2: Okay. O să mai intreb și peste o săptămână, dar e
1: nu,
2: ok.
1: Nu, acum am gata, țiu-mi.
0: Da. Dar dacă tot am intrat în emisia pe ziua de astăzi, ziua condimentelor, să vedem cu ce condimentăm și ascultătorii, prietenii noștri, prietenii emisiunii,
1: prietenii
0: s-au trezit.
1: Iubitorii de muzică.
0: Da, pentru că astăzi este ziua ierburilor și condimentelor, nu vrem să ne ducem în direcția asta, ci mai degrabă vine, iată, cu un subiect picant, zic eu.
2: Da. Mă rog, da, condimentat. Un subiect picant. Da.
0: Pentru 2026, în lumea asta în care, băi, nu mai... Să mai poartă asta cu pile și relații,
2: mă, Corina? Cipriene. Cum să nu se poartă? Se poartă! Mi-a sunat ieri un număr necunoscut, cum îmi place mie să zic, un număr al cărei identitate nu o vedeam decât prin cifre. Adică nu avea niciun nume. Și mă sună o doamnă și zice, bună ziua, sunt Xuleasca, vă apelez prin intermediul verișoarei unei prietene care vă cunoaște dintr-o agenție de publicitate unde ați lucrat, dar nu neapărat ea, cât soțul dânsei, care v-a fost coleg, nu știu, deci am stat un pic să mă gândesc, deci din partea cui mă sunați și nu, mă gândeam fix la chestia asta, mă, nu putea să se prezinte, femeia a lucrat la o editură și voia să-mi trimită o carte, adică era suficient să zic că sunt Adela, să zicem, da?
1: Da? Da.
2: De la editura XYZ și vreau să vă trimit o carte. Adică de ce apelez la, știți că vă știu prin, adică a trimis vorbă Xulescu?
0: Ca să identifici, mă, ce?
2: Nu, Cipriene, să face trafic de influență.
0: Asta înseamnă?
2: Trafic de influență, adică știi...
0: Pune presiune pe tine cumva.
2: Să pune presiune, da.
0: Faptul că vine prin cineva, cumva...
2: Pile și relații, da.
1: Oala sub presiune.
2: Și asta eram curioasă, voiam să întreb teleascultătorii, când ați fost sunat sau a sunat de la cineva, care a zis de la cineva, care v-a recomandat de la cineva, care a pus... o vorbă bună.
0: Mamă,
2: la... Cine ai înțeles?
0: Mi-a dat eroare acum, 404.
2: Eroare ți-am dat. Da. Asta, mă, pile și relații. Când ați apelat la un domn care știe pe cineva, care își cunoaște pe cineva, care o știe pe ea sau pe el, da? Care vă poate ajuta. 0722 20 60 20.
0: Sunați-o pe Corina, iată,
2: nu,
0: din partea
2: Ciprian,
0: cu fan, nu știu să vezi.

0: Hai să apelăm la pile și relații, să vedem în 2026 dacă mai sunt active.
1: Cine face trafic de influență?
0: Treaba asta de cum era PR, așa era prescurtat pe vremuri. PR venea de la pile și relații.
2: Da, făcea PR după vremea lui Ceau.
0: Da, practic mai apelez pe cineva venind dinspre cineva, că te-a pus cineva, etc.
1: Adică cineva pune o vorbă bună pentru tine și este un fel de la a cincea mână, așa că omul ăla e un lanț al...
2: Sălbăticiunilor.
1: Da, sălbăticiunilor.
0: Uite, zice cineva, chiar așa, CV-ul nevestemii a săcut vreo lună la o firmă fără nici măcar să o sune cineva pentru interviu. Până când, fii atent acum că s-a făcut lumină, până când am vorbit cu cineva care cunoștea șeful. Și a doua zi, haideți la interviu, puteți începe de mâine munca, s-a rezolvat.
1: Păi vezi, de ce să rămână CV-ul femeii în sertar? Nu mai bine apelezi la cunoștințe?
0: Să vedem.
3: Neața. Hai că asta merge la doctor, când o bași pe aia cu știți, să trăiți, să rămână, a vorbit vărul soției mele cu mama dumneavoastră, dacă cumva v-a spus că vin din partea lui vărul soției mele și tot așa. E complicată treaba. Te duci direct baza, auzi, spui, vreau și un concediu medical să trăiți.
1: Da, s-ar putea să nu ți-l dea.
0: Auzi, afară s-o practica treaba asta?
1: Cum să nu? Da? Eu cred că oriunde,
0: acolo e pe treaba asta, dar vin din partea lui Cutărescu.
1: Ne pot spune oamenii care sunt plecați, uite, și ne ascultă.
0: Da.
1: Dacă poți să ieși pe Danemarca, mai ales...
0: Dacă au reușit să influențeze cumva treaba asta și să o aplice și acolo, ia, mai departe.
4: Hai să trăiți neapărat!
0: Să trăiți!
4: Trăiți, domn director!
0: Și dumneavoastră!
4: Am onoarea, domnul Oprisian!
2: Ești prea mare!
4: Sana Corinuța!
1: Viața mea, sufletul meu!
4: Și dacă pleci, gutui rămâi. Hai, vacanță bună, tati. Pa.
2: Stau că nu plecăm acum.
1: Gutui rămâi. Nu plecăm. Hai.
0: Vezi ce s-a înțeles? Le-ai stricat ziua oamenilor așa de
2: dimineață. Mai e o lună. Nu e atenți.
0: Bucuria nu ta plecăm e tristețea nicăieri. Altora, uite-te.
1: Viața mea, nu plecăm nicăieri, stai liniștit.
2: O lună suntem pe barica, nu mai apucăm, dar stăm.
1: Mă rog, dacă mai apucăm, o să mai apucăm 10 iulie, din cauza de sănătate.
2: Știți expresia? Ați auzit-o faimoasă, am gâtul uscat ca șorțul de sudură?
1: Da.
2: Era de băutură asta. Eu nebând, e pe treabă de mâncare.
1: Da.
2: Eu nu mai apuc. Câte când m-am făcut mic, m-am cocărjat. Care ne auziți și aveți o posibilitate de o bicicletă și de o cutie de aia galbenă, sunați-ne.
1: Da.
0: Și Cătălin nu glumește de data asta, să vede.
2: Am la mine un iaurt și un baton cu ovăz. Da, chiar am ajuns un tiburaton.
1: De obicei veneai și tu cu un ton din ăla la conservă și...
2: A, nu mai
1: și
2: aici
1: haleai până...
2: Simt porcul aici cu guiță în gât. Nu mai pot.
1: Da.
2: Parcă nici baton cu ovăz, arahide și fructe uscate. Teo.
1: Ciprian, ne întoarcem la pile și relații. Păi ce legătură să am? Că la tine este
0: la
1: legătura.
0: La mine ce să fie? N-am nicio legătură.
1: E legătura de cea până apoi.
0: N-are mama e că ți-ar da, Corina.
2: Dați-vă legăturile înapoi.
0: Zice, în Anglia nu se poartă. E o întreagă provocare să ajungi la o consultație.
2: N-ați mers, n-ați.
1: Așa am auzit, mă, că în Anglia nu merge cu astea. Și că auzi că ajungi la medicul specialist doar după ce te vede un medicul generalist, după ce te vede medicul de familie, ajungi
2: nu
1: la specialist.
2: Nu s-au dus unde trebuie.
1: Da, hai înapoi.
2: N-am avut timp românii să stea mai mult.
0: Se practică peste tone ce care la fel din ceinătate. Adică treaba asta cu pile, cunoștințe,
1: eu
0: relații.
1: Eu sunt curioasă ăștia de a au ieșit în topul ăla de ieri, în țările cele mai fericite. Mă, acolo nu vorbiți om cu om. Adică am pe cineva care știe pe cineva care a fost coleg cu tine și căruia i-ai rămas dator 100 de lei. Deci trebuie să întorci.
2: Surora mea, a pârlit germanul ăla cu o săptămână, l-a oprit pe român și a zis de 400 de cocostârci ca
1: corect,
2: să te iei cu tirul.
1: Adică
2: polițist
1: vorbim.
2: German. Da. Hai mă terminat, bătul la ușa de trebuie, exact.
0: Voi vorbiți de una de la pirea relații, când de fapt, uite, ieri ne-a trimis Teodora, vă duceți aminte?
2: Până
0: la ora 3 jumate, așa? Da. Alertă, cu mistreț.
1: Aoleo, cu deci, porcușorul.
0: Un pic pera, oamenii de acolo panicați.
2: Acolo.
0: Înțelegi?
2: Nu dădeam drumul la un grătar să moară unul la nimerele.
0: Păi, da, n-ai văzut că mesajul era așa? Alertă extremă. A fost semnalată prezența unui por mistreț în localitatea Pipera, voluntar, strada Bababam. Evitați zona. Dar ce? A fost semnalată prezența.
2: Da.
0: Dar nu știu cum. Pe rotisor, pe... Cum?
2: O glumă culturală ar merge cu... Era cu colț de argint sau simplu?
0: Da, bravo.
2: Scrisă de 2 inși, ca unul n-a putut. Ștefan Augustin, 2 naș.
1: Da. Uite, Cătălin, răspunde lume. lumea care cum poate. Doamna Corina Gheorghe îmi scrie pe Instagram.
2: Așa.
1: Și zice așa: bună dimineața, noi lucrăm de la ora 5 dimineața. După 7 vă pot trimite cele mai bune prăjituri din București.
2: Să rămână și Doamne ajută să vă țină obiceiul ăsta. Doamnei? Da, dar cu ce? Că asta e problema noastră. Nu că oamenii ne dau, cine ni le aduce. Eu cobor aici și ajuns, n-am probleme. Pune-ți pic o melodie mai lungă, da? Și m-am dus. Sunt oamenii ăștia de curăță geamurile, bă, las pe funii asta până jos dacă
1: da,
2: trebuie.
1: Da, exact, exact.
2: Nu-mi cape o și lobatatul ăsta, că sunt picuți mai dolofan, da? Trimite-mi pe Gibi, că-i mai costelim. Da, exact. Brav, da, ține de mâncare ceva, vă rugăm frumos, că nu
1: uite,
2: mai
1: apucăm. Uite, că s-a îndurat doamna asta să scrie, mă, pe Instagram.
2: Știi adică... care e problema? Ne ia cu vertij așa, dacă e direct
1: foamețeală,
2: dulce.
1: Foamețeală, da.
5: Ne ia cu foamețeală. Dar ce fac, că omul nu se poate concentra la
1: emisiune. Nu se poate face.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Departamentul Pile și Relații, iată mesajele de la voi, tot prin Pile și Relații, ați ajuns prin WhatsApp. Da. Hai să vedem cine mai apelează în 2026, ia că sunt din partea lui Cutărescu pentru Cutărescu.
2: Neața, da, se practică și în Suedia, au ăștia cei mai fericiți.
3: Păi auzi? Care era cei mai șmecheri
2: pe Europa? Malmo, din Suedia era ceva pe lista aia. Cred că de la ei a plecat expresia suntem o familie. Nu știi cu cine să vorbești, că auzi după aia că e rudă cu cine știe cine.
3: Deci n-a lămurit, mă, nu e nici suedezi ăștia cum era, mă, ei.
2: Ia auzi, mă.
3: N-a lămurit.
2: În Japonia, în domeniul spitalicesc, nu există cuvântul pile sau șpagă.
3: Nu, Doamne ferește, da. Acolo,
2: în spitale,
3: plecăm...
2: oamenii cu foarte mulți bani sau cei de rând, salariați, sunt tratați la fel. Diferența este doar la camerele unde sunt internați. Singuri în cameră sau mai mulți, adică maxim 4 persoane care sunt despărțite de perdele, adică niște separeuri. O zi bună vă doresc din Japonia.
3: Japonia?
2: Păi ne-a scris
3: n-au,
2: din Japonia.
3: N-au ajuns încă românii care trebuie acolo și acela. Îi rezolvăm în 2-3 ore și pe
1: la Japonia se servește prânzul acum, cred că. Cu 6-7.
3: Băi, da, și voi pe... cotonă de sake.
2: Da. Bună dimineața.
3: Cât ar mai be.
2: Acum 5 ani nu intra fetița la grădiniță pe motiv că nu sunt locuri. Prin cineva... Și acel cineva avea pe cineva și a intrat la grădinița fetița. După 3 ani m-a sunat doamna dacă pot să o ajut cu o urgență la pașapoarte și eu nu cunoșteam pe nimeni și a fost cu scos ochi. Aolea,
3: mamă,
2: da.
3: Păi cu 3 ani când v-am rezolvat,
1: v-am apelat.
3: Păi nu știu
1: eu
3: pe nimeni, odată v-am rugat și numai. Dar eu puteam să vă las fetița în stradă să plângă.
2: Exact, exact.
3: Mamă, imensă asta.
2: Exact.
3: Păi dacă nu cunosc pe nimeni, dar eu cum am cunoscut acum 3 ani?
2: Eu cum
3: am descurcat? Că și eu puteam să zic la fel.
2: Exact.
3: Mamă.
2: Bună dimineața.
1: Aveți și mesaje audio.
4: Bună dimineața, dragilor. Ei, nu, ba da, se poate și în străinătate. Eu când am venit în Irlanda, mi-am depus CV-ul, cred că peste tot. Până nu au discutat o prietenă de-a mea cu o manager de la spitalul unde lucra ea, n-au m-a angajat nici bunica. Mai eram și eu puștoaică de 22 de ani și nu mă băga nici bunica seama că de la 22 de ani vor și studii superioare, vor să ai și experiență. Deci se poartă peste tot. Vorbesc despre Dublin, Irlanda. Pupici, dragilor.
2: Deci dacă și în acolo, mă.
3: În sfârșit am cucerit.
5: Un prieten care lucrează în Germania, cred că e campion mondial la concediu medical. Mă mir unde nu începe aia de la Fundația Metropolis, se doneze bani la cât se dă de bolnav.
2: Aoleu!
1: Bun, zice, am apelat și eu la Pile și Relații tot așa când a trebuit să înscriu copilul la școală. Da? De se practică.
2: Da.
1: Ia.
6: Bună dimineața, chisuanilor.
2: Neața.
6: Da, pe ultima oară când am făcut treaba asta a fost în februarie. Prietenul unui prieten de-al meu vroia să lucreze la firma unde lucrez eu și am vorbit pentru el, am pus vorbă bună, numai bine că după nici măcar 2 luni a plecat fără să-l intereseze de vorba mea bună și toate cele. O figură foarte frumoasă mi-a făcut, da, asta e. M-am liniștit cu asta, nu mai vorbesc pentru nimeni. O zi bună!
2: Da, asta e dacă vorbești pentru cineva.
1: Când te bași pentru cineva și îți iei niște...
2: Îți pui reputația la bătaie.
1: Exact.
7: E complicat. Se trafică și în afară, noi suntem în Germania de 7 ani și apelăm mereu la cunoștințe, relații, prieteni atunci când avem nevoie să mergem la medic. E adevărat că avem mulți prieteni care lucrează în sistem, dar și când nu sunt la serviciu, apelăm la prieteni. Cine e de gardă, cine e la primiri urgențe, cine poate, ne poate ajuta să nu stăm pe acolo.
1: Să nu stai o zi întreagă până îți vine...
8: Neața, dragilor, în Italia, mai ales la medici,
2: deci tot
8: mai rog în România, registra quello che è raccomandato di quello e l'ha mandato il medico l'altro. Scuzate, italiano.
3: Da.
8: Vă pupă, Mirela.
2: Te pupă, Mirela.
3: Japonia.
2: Am devenit cotropitori.
3: Da, dar mai avem probleme în Japonia. Încă
2: da,
3: nu
2: Japonia,
3: s-a
2: reglat,
3: acolo nu merge.
1: Da, acolo mai trebuie.
3: Da. Doi băieți de militar dacă plecau.
2: Lasă-mă că îi rezolvăm pe toți. Stai un pic, da. Așa că abia ne-am pornit.
3: Corect. Da. Și japonii și departe.
2: Da. Și nu plecați nicăieri, avem știri foarte interesante. La o grădină zoologică din San Diego, o mamă a prezentat puiul și a venit și tatăl cu, o să vedeți ce. Apoi are Cătălinuș ceva cu un pilot care nu era pilot, de
3: da,
2: fapt.
3: Da, a fost pilot în viața lui, da. A mers cât a vrut el, a dus oameni.
2: Avem și rubrica de HR, desigur, cum să nu zici nu șefului, adică că nu are dreptate. Tanti Corina vă învață după ora 9, asta o să o dăm. Rubrica de HR și așa mai departe.
9: Dimineața cu vitamina 3G la Kiss FM. Kiss FM,
10: Magic FM și Rock FM
9: aduc din nou
10: Chimaro în Piața Constituției.
9: Când cele trei radiouri se unesc,
10: Bucureștiul devine
11: scena muzicii românești.
9: Pe

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
3: Perspirex!
2: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
4: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
5: E revoluția prețurilor pe EMAG, cu peste 1 milion de oferte și șanse duble la super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
6: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
7: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 7 Lite 256 GB la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 7 Lite 512 GB la 1399,99 de lei plus voucher 100 de lei.
11: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
13: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
16: Ha, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
15: Filmogel?
16: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
15: Ce tare! O să încercăm și noi.
17: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
18: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum cumperi

0: condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: În construcții și renovări, campionii se cunosc după rezultate. Cumpără între 1 iunie și 26 iulie produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei, înscrie-te pe construieștecusica.ro și poți câștiga pe loc Minci Pasadina 94, premii Generația de Aur sau Marele Premiu, o experiență la un meci în Barcelona alături de Gică Popescu. Detalii pe construieștecusica.ro.
2: Sunt Gică Popescu, fii și tu Sika campion. Construiește și câștigă alături de Sika.
3: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
4: Da, de ce?
3: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
4: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
3: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
4: Unde vrem noi.
5: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Până pe 16 iunie ai tricou UTEX pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai șamponul Derco Santi Mătreață pentru păr normal sau gras la doar 51 de lei și 50 de bani, redus de la 79 de lei și 90 de bani.
2: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
3: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele Mega.
5: Între 11 și 14 iunie ai cafea Chibo 250 de grame cu 40% reducere la doar 17,49 lei și înghețata Aloma 485 500 de grame cu 25% reducere la doar 26 de lei 24. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
7: Bă, ce băiat!
8: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
9: la Kiss FM.
8: Back to the hits.

0: 10 fără 120 de minute, sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Eugen Tomac neagă zvonurile că și-ar depune mandatul de premier desemnat. Este fals, voi duce procedura până la votul Parlamentului, a scris eurodeputatul pe Facebook. Tomac a îndemnat din nou partidele din Parlament să-l susțină pentru a obține cele 233 de voturi necesare. Ieri el a discutat cu UDMR și a cerut un guvern cu puteri depline cât mai rapid.
2: Soluția cea mai sănătoasă este să avem un guvern rapid capabil să preia parte din problemele urgente, pentru că timpul ne presează. Trebuie să îndeplinim urgent o serie de jaloane. Fac în continuare apel la toate partidele politice să iasă din această logică a reținerii.
1: Calculele sunt însă complicate. PNL, USR și UDMR se arată reticente și vor anunța o decizie spre finele săptămânii. PSD a cerut, între altele, scăderi de taxe și impozite, iar Aura a anunțat deja că nu va vota. Ghidul pentru programul Rabla de anul acesta a fost publicat. Va putea fi consultat în următoarele 10 zile, după care va fi emis un ordin de ministru pentru implementare. Ministrul Mediului Diana Buzoianu spune că a fost introdus un criteriu nou pentru a proteja piața europeană.
3: Am introdus de asemenea și un criteriu nou, criteriul legat de fabricarea în UE, în spațiul economic european sau în statele care sunt parte din tratatul mediteranean. Sunt convinsă că sunt operatori care și-ar fi dorit să importe din alte continente foarte îndepărtate mașini în România.
1: Iana Buzoianu. Grefierii anunță că suspendă temporar protestele începutele la finele lunii trecute. Aceștia spun că e vorba de un blocaj instituțional în condițiile în care consultările pe noua lege a salarizării au fost amânate. Sindicatul grefierilor mai subliniază și că în absența unui guvern cu puteri depline nu există garanția asumării unor angajamente juridice clare. Tensiunile rămân însă, grefierii se pregătesc pentru o grevă generală. Atacurile continuă în Orientul Mijlociu, iar un eventual acord de pace pare încă de neatins. Statele Unite au bombardat dimineața mai multe radare militare iraniene de pe coasta sudică a țării, lângă strântoarea Ormuz. Armata de la Washington spune că loviturile au fost un răspuns la distrugerea unui elicopter american luni. Regimul de la Teheran a țintit la rândul său mai multe baze militare americane din regiune, inclusiv în Bahrain, Kuwait sau Iordania. Situația a escaladat din nou în Golf, după ce Israel a bombardat în weekend o suburbie a Beirut, în Liban, unde s-ar fi ascuns teroriști Hezbollah. Înapoi în țară, circulația pe Transfăgărășan ar putea fi redeschisă vineri. Mâine vor fi verificate starea drumului și condițiile meteo pe sectorul dintre Piscu Negru și Bâlea Cascadă. Iar dacă situația o va permite, circulația va fi reluată vineri de la ora 9, anunță șeful companiei de drumuri Cristian Pistol. Traficul va fi permis ulterior de la 7 dimineața la 9 seara. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se încălzește astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 33 de grade, cu 30 de grade maxima în București. Prin sud-est și la munte, în a doua parte a zilei, sunt așteptate ploi. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața!

0: dimineața la Kiss FM.
1: Pentru că este 10 iunie, trebuie să o sărbătorim, pentru că na, vrem o zi de notă. Deci așa că ne luăm după agenda zilei, calendarul nostru, în care avem foarte mult sărbătoriți. Pe lângă ziua ceiului rece,
2: la mulți ani trăiască,
1: să le spunem așa, dar iată, în ordinea numărului de pe tricou, Loredana.
3: Lori,
4: Loredana, doamnă.
1: La mulți ani.
2: Și puneți bună și vă mai uitați la filmul cu ea.
1: La ce film?
2: Filmul cu Demi și cu ea.
1: Once Upon a Time.
2: E veșnic ăla.
1: Am înțeles, da. Mai avem de asemenea un alt artist, este o artistă mare, Alexandra Stan, este și ea sărbătorită.

0: cunoscut de altfel pentru amintirile lui din copilărie pe care le-am împărtășit și nouă. Așa cum ziceai tu mai devreme, din păcate s-a stins într-o zi de sărbătoare.
1: Le-a stricat-o la Revelion, s-a dus la fraxul la magazinul de țigări, la tutungerie. Mânca și mult. Eu l-am iubit pe Neluță Ram pentru că până să scrie el alea, el mânca tăticule până cădea sub masă.
0: Îi plăcea? Gurmand? Serios? Uite, da.
1: Îi plăcea și viața, îi plăcea și tot.
0: Bravo lui!
1: Acolo și asus, unde este în raiul scriitorilor, să-mi țină Sfântul Petru de-a dreapta lui. Mânca până cădea sub masă. Mai scria ceva, iar mai mânca.
2: Da.
1: Ăsta talentul Mihăiță, Eminem, era mai costelit, părul dat pe spate și ăsta îi spunea tot timp, vii la neica încoa, vii la taica să-ți dea, și începea să-i descrie 20 de sarmale trase, nu știu ce, cu smântânii, ăla zicea, măi, eu... El era ca cipică.
2: Era Eminem. Cu cafea.
1: Eminem bea cafea în continuu, trăgea guacamole și de-aia vin la tătuță să-ți dea, că am niște hribi.
2: Da.
1: Am niște hribi. Am plouă în dinți acum. Și zicea niște hribi. Măi, nu, că noi la București. Lasă Bucureștiul, că te-a otrăvit. Taică Eminovi, zicea. Te-a otrăvit București. Mâncați numai tâmpenii acolo.
2: Da.
1: Vezi cafele tu. Vin la taica încoace. Tu nu vezi cum arăți, că el era... Filmul Iași cu Dorel Vișan în rolul Ion Creangă. Mai puneți mâna și pumnile numai toată ziua, băile, Netflix.
0: Păi uite, de asta l-am pomenit astăzi. L-am pomenit
1: ziua punii care spar bănci cu un ciorap tras pe față. Mai uitați-vă și la din astea lantele.
2: Ne-am uitat.
1: Pintea, domnul Pintea, Dumnezeu să-l ierte, Adrian Pintea Eminescul. Adică Eminem pentru cei care ne ascultă. Și pe partea asta altă, Dorel Vișan, Ionuț Ram, Neluță Creangă.
0: Bun, ce mai avem pe calendarul nostru cu buze roșii și imediat ajungem și la titlul pe care ni-l aduce Corina Băcanu. Ziua națională a Portugaliei astăzi.
1: La mulți ani, Lucrâs Iete.
0: Astăzi, știți, astăzi este pe Portugale. Ziua ierburilor și condimentelor, v-am mai zis.
1: Nu
0: ne-am îndreptat
1: asta,
0: cumva atenția către, nu știu, condimente pe care nu se le suportați.
1: Ia zi, Corina, tarhonul.
2: Tarhonul, nu există așa ceva.
0: Ce are,
2: nu
0: mă,
2: există
0: tarhon?
2: Nimic e mai rău decât tarhonul.
1: Auzi, mă, că zăraca să spălași pe dinți cu el.
2: M-am spălat pe dinți cu el în șampon, cred că era.
1: Avea ciorapi, îl ținea în loc de busuioc.
2: Tarcăn, cum se zice la Sibiu.
1: Da?
2: Nu există așa ceva.
0: Păi am o problemă reală cu rozmarinică.
1: Da?
2: Da. Dar ce-i tu cu rozmarin?
0: Nu știu, nu.
2: Nu?
0: E bun și condimentul pe care nu mă...
1: Doamne, exiști și-ți mulțumim.
0: Ardei iute, usturoi, asta oregano, busuioc.
2: Busuioc
0: mai ziceți.
2: E cel mai bun. Pesto ăla dăm
0: cimbru.
2: Busuioc. Cimbru. Bun, da.
0: Bun, iată.
2: Nu se pune cimbru în cărnăciori, da, de... Măi, fii un pic atent, mai durează...
1: De la pungi.
2: Da.
1: A venit mâncarea.
2: Cum se pune cimbru în cărnăciorii de Crăciun, cu usturoi, cu ce frumos, da.
0: Deci astăzi este ziua condimentelor, mai faceți din când în când, deschideți dulăpiorul și vedeți ce aveți pe acolo ca să vă bucurați de ele.
1: Ce pică? Melodii lungi de tot concert, când zice ăla cu daftă, nu, un pac, pac, pac, că se rângește și-a urmit.
0: Hai poftă bună, apucă-te de ea.
1: Doamne ajută, ischine.
0: Corina, ce avem la știrile deschis dimineața?
2: Avem în felul următor. Avem... Da, pe asta o dăm după aia. Avem așa. Nu, mă gândeam la știrile din HR.
1: Da,
2: așa
1: se face radio, mă, Corina, ce?
2: Da, mă gândeam așa la știrile din HR, dar acum o să vorbim despre mascul și femele. La grădina zoologică din San Diego, o mamă și-a prezentat puișorul. Și ea
1: ce
2: s-a
1: era
2: dus...
1: mama?
2: Mama asta...
0: Mama vidrelor.
2: Vidrelor, da, o vidră. Bă! O vidră s-a dus la gemuleț acolo și le-a arătat oamenilor ca...
1: Mergea ea pe spate, așa, cu fișorișile alea și se vede burta, așa.
2: Nu, a ieșit din apă,
1: așa.
2: A ieșit din apă, s-a dus la geam.
1: Așa.
2: Și le-a arătat oamenilor puișorul de vidră.
1: Pe care îl chema Răzvan, de unde și aia Răzvan și vidra.
2: Da, știți, da, știți regele leu, regele leu, când leul
1: ridică pe la... Așa,
2: exact. Această imagine este și cu mama vidră ce își ține puișorul în brațe.
0: În familia pușderilor, ca să...
1: Da, fraților.
2: Și fix lângă ea apare și tatăl vidră, care nu putea să o lase pe ea singură să se bucure de momentul de strălucire și ridică și el în sus, desigur, că nu poate să ridice în jos, o piatră. El arată...
1: Nu.
2: Uite poza aici, Cătălin.
1: Nu există, mă!
0: Arătați-o la cameră pentru cei care sunt în mașină.
2: Ea este cu bebelușul, ea este
1: deci
2: cu bebelușul.
1: Deci cu vidra brațe, îl bătrâne cu cărăbidă, cu piatră.
2: Piatră. Da, el arată spectatorilor de la grădina zoologică din San Diego
1: motivul pentru o piatră. Care. El era abia de 3 zile când născuse nevastă.
2: Da, era fericit, aia. era fericit.
1: Tu te mă de-l scrie și tu pe ăsta, Bicu, el era bucuros.
2: Un videoclip filmat la grădina zoologică din San Diego a devenit viral după ce o vidră mamă și-a adus puiul nou-născut în fața

0: spectatorilor. În imagini, femeia pare să șetaleze cu mândrie o drazla, în timp ce o altă zidră, identificată în mai multe postări drept tatăl,
1: și bețivul de taxu,
0: se apropie, în timp ce i-a ridicat bebelușul zarate și ridică și el solemn o piatră.
2: Nu e cu aiul ăsta?
0: Nu, am găsit pe pagina de Instagram a grădinii zoologice din San Diego. Adică mama era pe genul: uitați-vă la bebelușul nostru, la care el: ba nu, uitați-vă la piatra mea.
1: Era și cu coadă mare la sectorul 1 acolo, să l-a scris.
0: Da, dar există totuși și explicația științifică. Vidrele cicar fi îndrăgostite de pietre și dezvoltă obsesii pentru anumite pietre.
1: Da, eu am văzut la voi acolo la Nutri Vidre de la Târgoviște. Toate au inele pe mână cu pietre prețioase. Toate vidrile au lăbuțilele abice ale lor pe degetelul mic, ghiulul toate cu topal.
0: În timp ce ea își prezintă realizarea biologică, el prezintă realitatea imobiliară.
2: Bun, să rămânem în zona asta, știilor. Să vă dăm de știre că avem și concursul Ai Cuvântul.
1: Pe seriozitate, Cipi.
2: Da, neapărat, pe seriozitate. Pentru că am ajuns și la o sumă frumoasă, zic eu, cred că vinerea asta se întâmplă ceva.
0: Să sperăm.
1: Dar scrieți-vă, și răspundeți la telefon, că discutăm ca pe stadion. Păi știți cum înelvați pe Cipic ăsta, că e la a patra, a cincea mână sună. Ați ajuns să spuneți că nu v-ați înscris? Că noi v-am găsit telefoane. Păi vreți să voi ateu să vă spună și grupa sanguină?
0: Exact.
1: Adică, bă, nu v-ați înscris. Puneți-vă mâna, de luați 1500 de euro, sunteți nebun la cap, praful ăsta. Grecia vă așteaptă.
2: Melbourne,
1: în Australia, cum zice.
2: Înscrieți-vă în continuare pe kissfm.ro sau direct în aplicație. Doamne, dar și e
1: nevat un pic mai închef de mâncare.
2: Fiate la cât a ajuns suma reportată pentru vineri, ca să știți. 1440 de euro.
1: Și voi sunteți oameni serioși, mă, să nu răspundeți, dar du-te, bă, la șef, că poate ori fi la muncă, zici, pică, tot ce pică să-i apere. Du-te, bă, la șef, zi, mă, sună ea din lăia de la kissfm, de la de cu 1500 de cocostări șefului, îi răspund, bă, ce-o 3 minute.
2: Hai că te-ai aprins.
1: Păi m-am aprins, bă, în chef, nici de mâncare.
3: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
4: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
4: Teoros,
3: Mario,
4: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
3: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
3: Smiley
4: și
3: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
3: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
10: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
9: E ușor când ai cu cine.
11: Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2 ori 91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
14: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
15: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum cumperi

0: Termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: Programul de loialitate Dr. Max aduce beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și ai pachet de analize pentru evaluarea sănătății inimii, a riscului de diabet sau a bolilor gastrointestinale la doar 149 de lei. Ofertă valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8:30 și 12:30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
1: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.

0: Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Hey, salutare, sunt DJ Young.

0: în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai anticârcel 56 de comprimate la doar 28 de lei și 50 de bani, redus de la 41 de lei și 50 de bani.
1: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Neumarkt știe că logica de bărbat merită apreciată.
3: E genul de gândire care trece peste probleme cu buldozerul.
2: Ideea în care n-a avut nimeni încredere până când
3: a funcționat.
2: Tu știi să aplici logica de bărbat?
3: Intră pe kissfm.ro,
2: povestește soluția ta ingenioasă
3: și poți câștiga la deschis dimineața recunoașterea noastră. 500 de lei și un kit Neumarkt pentru zilele cu soare.
2: Funcționează?
3: Atunci e logică de bărbat.
2: Și berea Neumarkt doar în apreciere la kissfm.
3: Concurs destinat celor peste 18 ani.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Back to the hits.

0: deșteptari ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Până la 100 de euro astăzi, atenție, dar pentru vineri am ajuns la suma de
2: 1440 de euro.
1: Ma,
2: îi seamă 1440 de euro.
1: Până atunci însă, Camelia este cu noi, bună dimineața.
3: Neața.
2: Să rămână, bună dimineața.
1: Bine ai venit, Camelia, de unde?
4: Craiova.
1: Craiova, fii corespondenta noastră din Craiova și zine exact ce se întâmplă acum la Craiova. Vreme,
4: este
1: tot.
4: Foarte, foarte cald. Deci la ora asta, mă uit un termometru, sunt... Nu, nu cred că merge bine. 30 de grade în soare, nu cred că e ok.
1: Aolo! Deci la Craiova, la ora 8:33 de minute, la soare, ce e drept, bine, acum de bine. Cam la 30 de grade.
2: Era și melodia, 30 de grade,
1: 30 de grade. Camelia, avem pentru tine 10 întrebări ciudate. Poți câștiga 100 de euro dacă răspunzi corect la toate cele 10 întrebări. Răspunsurile tale trebuie să înceapă cu litera...
2: Mămăligă, cu M, M, M.
4: Cu M.
2: M de la mămăligă. Mici, bineînțeles, nu mai vorbim.
1: Mai e cineva pe lângă tine, uite, apropo de litera M.
3: Mai ești cu cineva?
4: Da, cu o pisică.
3: Aaaa, bun. Nu te poate ajuta, din păcate, of.
1: Ba da, o poate ajuta.
2: Cum o să nu ajute, că mi-a una?
1: Da. Îi răspunde
4: dacă... din coadă, flutură din coadă, afirmativ.
2: Corect.
1: Vezi, are așa. Dar oricum ai ajutoare de nădejde aici, respectiv Cătălin Oprișan, Corina Băcanu, poți să zici odată ajută-mă Oprișan și odată încurcă-mă Corina,
2: asta
1: da?
2: Asta cu nădejde, nu știu să zic nici.
1: Am zis și eu că sună bine de asta.
2: Da, mulțumim.
1: Bun,
4: da.
1: Hai să începem, da? 10 secunde pentru fiecare răspuns, mare atenție.
2: Litera M, prima întrebare, da? Personaj fabulos, zeu, vrăjitor, animal, care are capacitatea de a se metamorfoza într-o altă ființă.
4: Ajută-mă, Oprișene.
2: Vine de la mutație. Din franceză e mutant.
4: Mutant?
2: Fii atent, în franceză e mutant. Deci în română e? Dacă în franceză e mutant...
4: Tot mutant.
2: Asta e, mutant.
1: Deci mutant, ca să știi.
2: Da, mutant.
1: Așa, bun.
2: Fragment...
4: Deja auzi mutant
2: și am urlit. Da, corect, gata. Bun. A doua întrebare. Fragment desprins dintr-un corp cosmic.
1: Cum?
2: Corect.
3: Bravo. Aia e, bravo.
2: Substanță semilichidă, gălbuie, dulce și aromată, culeasă și produse de albine din nectarul florilor.
4: Miere.
2: Miere.
3: Bravo.
2: Hrană rece pe care o ia cineva când pleacă la drum sau la lucru. E mai popular. Cum?
4: Cum?
2: Uh-huh. Mm-hmm.
4: Mamăliga.
2: Aia e bun așa, dar normal e merinde, pentru că...
4: Merinde, da.
2: Sunt mai multe. Mișcare oscilatorie zilnică și alternativă de înaintare sau de retragere de la țărm a apelor, mărilor și oceanelor. Păi ce face marea când se trage, vine înapoi, se trage, vine înapoi, se cheamă că...
4: Mare.
2: Bravo!
3: Aia e.
2: Bravo! Ce te duce cel mai repede dintr-un punct într-altul al Bucureștiului?
4: Mașina? Metrou,
2: bravo. Materie din școală ce se ocupă cu numere, ecuații de tot felul.
4: Matematică.
2: Și... mai bine, cine a pus întrebarea asta? Din ce baladă populară fac parte următoarele replici? Pe un picior de plai, pe o gură de rai, iată, vin în cale se...
4: Miorița.
2: Cine și-a... Doamne Dumnezeule, nu știu dacă să nu ne ia fetele alea de la filia. Cine și-a zidit soția într-o biserică?
4: Meșterul Manole.
2: Manoli, Manoli, meșterii Manoli, țățișoara îmi frânge, copilașul îmi plânge. Corect. Mâncare preparată din carne... Mâncare preparată din carne tocată și felii de vinete, cartofi sau dovlecei...
4: Usaca.
2: Asta e, tăticule! Cocostârci au plecat spre tine. Acolo la merinde a fost la subțire. Ai lăsat frumos și 10 euro pentru Sfânta
4: Zi
2: de Vineri.
4: Dar nu a fost nimic în dimineața asta cu mici?
2: Păi nu puteam că tu
1: ai pus o întrebare cum, da?
2: Aia am zis și eu, mămăligă, te-ai prins că bă, chiar cu mici în fiecare zi exagerăm și de-aia am și zis mămăligă, dar ai văzut că după aia am zis mici.
1: Camelia, 90 deci, de euro sunt ai
4: de. Vă mulțumesc, în fiecare dimineață vă ascult în drum spre muncă, sunteți nemaipomeniți.
2: Să rămână, stai că a venit și mama soacră de departe de la
1: cu ce te ocupi, mamă, da?
4: Sunt profesor.
5: Nu ne dau materie grea, adică să fie auzit și noi de ea.
4: Sunt inginer, deci nu sunt cu matematica. Bravo. Dar puțin pe acolo.
5: Am înțeles. Nu ne da greu cu mate, fizică, astea?
4: Da.
5: Nu închide. Mulțumim frumos. Numai bine, stai să-ți ia cipică grupa sanguină. Să rămână,
4: mai bine. Mulțumesc, sunteți minunat.
6: Mulțumim, tata.

0: Cum ziceau oamenii în BD, mai țineți minte, a zbura zburare din a doua conjugare. Ei bine, spicuim de pe libertatea.ro, un fost pilot Air Canada a zburat timp de 16 ani fără licență valabilă. De cât a apucat să facă 900 de curse.
1: Cum? 16 ani?
0: 16 ani, 900 de curse. Eu am văzut și filmul ăla cu Leonardo, Leo DiCaprio. Da. E el un kilot tot așa care
2: da,
0: Pan Am. Da. Și minte și zboară și el era păduche flaușat, așa și eu.
2: Dar cum mergea el în slow motion cu stewardesele acolo în aeroport, frumos.
0: Un fost pilot Air Canada a fost acuzat de autorități că a pilotat peste 900 de zboruri între 2009-2020 și nu a avut nimic, el nu știa în ce să suie. Poliția l-a pus sub acuzare în acest an. 16 ani a zburat fără licență. Geoffrey Waugh, în vârstă de 59 de primăveri, fost pilot Air Canada, este acuzat că a pilotat avioane comerciale timp de 16 ani fără licența necesară. Scrie ea de la The Guardian, deci a fost treabă grea. Compania l-a retras din atiulăs, 16 ani, mai stai mă, 4 să faci 20. Și a raportat cazul autorităților canadiene. Potrivit poliției, așa ar fi efectuat peste, deținea o licență de zbor validă de pilot, însă a fost promovat la rangul de capitan fără a obține licența obligatorie pentru alt transport aerian. Deci aveam
2: deci tehnicalități.
0: Păi, și pe ei omoară birocrația asta din birou.
2: Da. Da,
3: stai după CV-uri.
0: În momentul în care această neregulă a fost descoperită, Air Canada l-a retras din activitate și îl bagă la bulău.
2: La bulău?
0: Păi a zis că la pârâla aia. La pârâla Aitilop, la stop poliția. Siguranța nu a fost compromisă în urma acestui incident, deoarece toți piloții Air Canada urmează un antrenament obligatoriu la fiecare 6 luni. Deci până nu-l prindeau niciodată.
2: Exact.
0: El se duce acolo, ai noroi. Și s-a dat cu un pilot examinator certificat. Ce să băi, bă? Bărbatul a fost amendat pentru lipsa licenței corespunzătoare necesare unui capitan și a zis, bă, stai mă, că nu am făcut așa. Uite că zice, vezi, n-am citit până la gata. Cazul aduce aminte de filmul Prinde-mă dacă poți cu Leonardo DiCaprio,
2: da,
0: în rolul principal al lui Steven Spielberg în 2002. Bun. Un adolescent sclipitor care devine unul dintre cei mai mari falsificatori de cecuri și imposturi și joacă și Tomiță.
2: Tomiță
0: la bătrână. Tom Hanks. Da? Puneți mâna și uitați-vă la Catch Me If You Can din 2002. Acum, tu ce poți să faci ca pasager? Să mergi să-l întrebi pe ăla când mi-a arătat și mie cum îți cereți
2: permisul. Permisul.
0: Nu?
2: Permisul, da. N-ai ce să faci. Ba da, știu ce poți să faci. Îți faci o cruce mare și spui o rugăciune.
0: A, când
3: atât, e din avion.
0: Da, îi spui ce bine aveți. Uite, eu mi-l arăt pe al meu locul 2A. Dă-i arată-mă și tu acum
2: licența
0: permisul.
2: Da.
0: Permisul de conduc. Ai pe B? Pe avioane sau cum au la ei?
3: Da, le pun și ei lămâiță în geam?
0: Da, da, și la avioane zile, da. Și la coadă la elice mai pun.
3: Da, atârnate, da, o plasă de aia de
0: lămâiță. Și nu voi depășească.
3: Da, exact.
0: În primul an îi merg ușor.
2: Da. Nu
0: urzica,
2: ating
0: 800. Urzica n-a murit, urzica trăiește prin voi. Rățai. Da. Deci, atenție mare de tot, vă uitați puțin în ochii lui, că îl vedeți, îl simțiți, care e începător, așa-i tremură mâinile.
3: Mă, dar omul, dacă se pricepe acum, știi, dacă crezi că a luat cineva la publicat CV-ul.
0: Cum ai zic cu oamenii, păi sunteți căsătoriți, păi ce mă, ne-a făcut o hârtie?
2: Exact.
0: Așa și aici. Da. A mers 16 ani, îl oprești după 16 ani și o zi, de te mă jos, bă, sunteți nebuni? Lasă-l pe om!
2: Dacă n-a făcut niciun accident, dacă n-a...
0: Suli nu a parcat, mă, pe apă, pe Hudson, pe râu sau unde a parcat.
3: Dar tu să știi că urci la bordul unui avion și în timpul zborului, ca alea cu dezastre în aer, știi? Să-ți spune începător pilotul, n-are licență de zbor.
0: Nu, și s-auză la deschisă din carlingă. Băi, nu ai ia mâna după ăla, nu trage de ăla. Băi, nu ăla, nu.
3: N-a păsat pe ăla
0: portocal. Ce bă, asta e. 16 ani a fost bun, mă, 900 de curse a fost ok. La 901 l-au debarcat și a zis: "Porcule, amendă să te bagi ăștia la bulău." Lasă-l pe om în pace.
2: Mai ales,
0: mulțumesc.
2: Da.
0: N-a avut incidente, n-a avut nimic. Sănătos să fim cu toți. Hai, a zburat zburare din a doua conjugare.
3: Ne pregătim de un nou concurs, atenție, în aer.

0: știi taskurile alea tip s-a rezolvat, nu mai e nevoie?
1: Atunci te vei regăsi în Fără Sens.
0: Filmul acum pe YouTube, Instagram, TikTok sau LinkedIn.
2: Și avem și un concursel, desigur. Corporateză, corporatriști, fiți atenți. Cele mai amuzante situații fără sens la serviciu par inventate, dar de fapt sunt 100% reale. De exemplu, task-ul acela care arde sau ce arde, ți se cere ieri și apoi nimeni nu mai vorbește despre el. Sau, când ai home office, dar trebuie să vii și la birou.
3: Dacă
2: home
3: lucrezi office, acasă, da.
2: Da, da, da, pe Zoom și mum și așa.
3: Asta
2: mai departe.
3: Asta mă corporateză, home office.
2: Da, da, da, da, da. Tu când ai zis la serviciu ultima dată, asta chiar e fără sens. Intră pe kissfm.ro și reply all cu cea mai haos, dar haioasă poveste fără sens de la muncă. Poți câștiga o primă de 100 de euro și un kit de produse Sens. Săpun și gel de duș pentru un an întreg. Iar dacă ți se pare uneori absurd jobul tău, stai să vezi Fără Sens, primul serial românesc de comedie creat pentru era digitală. Vizionează ASAP, poveștile absurde din spatele unui brand românesc, cu tot ce trăiesc mulți oameni zilnic, și anume ședințe inutile, panică internă, improvizație, presiune, ciocnire de ego-uri, dar și mult umor. Vezi detalii despre Fără Sens, filmul pe kissfm.ro și nu rata niciun episod pe YouTube, Instagram, TikTok și LinkedIn. Din distribuție fac parte următorii. Dorian Popa, Jorge, Alina Ceușan, Mihaela Rădulescu, Ionuț Rusu, Florin Prunea și Carmen Tănase.
3: Trebuie să spunem că este primul film al Mihaela Rădulescu, practic revenirea în cinematograf.
2: Frumos.
3: Dar nu e cinematograf, este pe telefon, da? Îl poți vedea, exact cum ai zis tu, pe YouTube, pe TikTok,
2: da? Exact.
3: Primul film pe vertical. Bun, hai să vedem și ce am extras.
2: Și
3: ce răspuns
2: extras
3: ne-a atras atenția, care e cea mai amuzantă situație fără sens pe care ai trăit-o la serviciu.
2: Cornelia este câștigătoarea zilei de astăzi. Am chemat un specialist să deschide încuietoarea sertarului de la birou. Era perfect funcțională, însă sertarul era blocat de documentele căzute sub baza sertarului.
3: Ma.
2: Da.
3: Ce să
2: de
3: zicem?
2: Unde și expresia pică dulapul pe tine.
3: Bravo.
2: Da.
3: Cornelia pică premiu pe tine.
2: Cornelia, ți-ai luat gel de duș și șampon să ți-l pui și în cap. Și 100 de euro de la Sens.
3: Bravo!
0: Fără Sens, filmul!
1: Poveștile absurde din spatele unui brand românesc.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
5: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumat de terase din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
8: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
9: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
3: Leroy Merlin aduce un aer fresh casei tale. Vino în magazin sau intră pe site și descoperă aparatele de aer condiționat, ventilatoarele și răcitoarele de aer. Prețurile mici dau trendul verilor răcoroase. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: În construcții și renovări, campionii se cunosc după rezultate. Cumpără între 1 iunie și 26 iulie produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei, înscrie-te pe construieștecusica.ro și poți câștiga pe loc Minci Pasadina 94, premii Generația de Aur sau Marele Premiu, o experiență la un meci în Barcelona alături de Gică Popescu. Detalii pe construieștecusica.ro.
11: Sunt Gică Popescu, fii și tu Sika campion. Construiește și câștigă alături de Sika.
12: Câștigă cu Fru!
13: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
14: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
13: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
15: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
16: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Maria Boba și DJ Johnsy
17: îți aduc weekendurile la Kiss FM. Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1

0: 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Se pregătește micuța emisiune.
2: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
3: Corina a venit la ore suplimentare.
2: Am fost obligat.
1: Ce place la radio că veniți și mâncăm.
3: Să continuăm.
4: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
5: La Kiss FM.

0: Plus.
1: Nu mi se pare normal cum vorbește doamna asta, dar nu-i problema la cu beș, cu, da, nu-i treaba noastră. Orele 900, mă rog, 0102, știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bucur.
2: Dimineața, bun găsit la știri. Premierul desemnat răspunde criticilor PNL. Liberalii au atras atenția lui Eugen Tomac că propune miniștri apropiați de PSD. Premierul desemnat vorbește despre compromisuri rezonabile și cere flexibilitate din partea partidelor.
3: Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. Deci sunt conștient de acest lucru și în această direcție am dus discuția de nevoia de a fi un pic mai flexibil și să nu fim mai catolici decât papa.
2: Prin vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, l-a acuzat pe Eugen Tomac că ar fi avut o serie de întâlniri cu PSD și că ar proteja interesele socialdemocraților. Magistrații resping prevederile noii legi a salarizării, aceștia spun că se încearcă subordonarea puterii judecătorești de către puterea politică. La București, judecătorii Curții de Apel vor decide într-o ședință ulterioară dacă opresc total activitatea. Consultări pe tema proiectului legii salarizării unitare au loc în toată țara. Nicu Șordan cere Consiliului European să condamne Rusia după prăbușirea dronei de la Galați. Șeful statului a discutat cu președintele Consiliului Antonio Costa și a cerut ca incidentul să fie reflectat în concluziile summitului de săptămâna viitoare. Nicu Șordan a subliniat că încălcarea repetată a spațiului aerian al statelor membre ale Uniunii Europene este inacceptabilă. Vă reamintesc că o dronă rusească s-a prăbușit la finele lunii trecute pe un bloc din Galați și a rănit atunci 2 persoane. Prima reacție a șoferului de tir care a accidentat 10 mașini în Constanța după ce a pierdut controlul camionului. Bărbatul de 49 de ani spune că nu își amintește nimic și că suferă de diabet zaharat.
4: Mi s-a făcut rău, deci n-am băut, nu sunt drogat, o să vadă, sunt teste la poliție. N-am mai putut controla nici pe mine și n-am făcut nimic intenționat. Îmi pare rău de ce s-a întâmplat, dar a fost o stare medicală proastă a mea. Am avut o glicemie foarte mică.
2: Intervenția polițiștilor locali din Constanța asupra șoferului este acum obiectul unei anchete interne. Pagube însemnate la Spitalul Județean Focșani din cauza inundațiilor de săptămâna trecută au fost afectate subsolul, blocul alimentar, spălătoria, dar și săl din blocul operator și urgențe. De asemenea, sunt distruse documente din arhivă, medicamente și consumabile. Prefectura Vrancea a cerut Ministerului Sănătății fonduri de urgență pentru remedierea situației. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se încălzește astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 33 de grade, cu 30 de grade maxima în București. Prin sudul, estul și estul țării, dar și în zonele montane, în a doua parte a zilei vor fi ploi însoțite de descărcări electrice. Acum în capitală cerul este senin, iar termometrele arată 23 de grade. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Facem sport cu Cătălin Oprișan.
1: Hai, mersi, Nea Cristinele, ne-a furat ideea. Mexicanii ne-a furat ideea.
5: Pe a noastră?
1: Pe a noastră, de aici și a de la Dășchis. Bă, în Mexic am ajuns. Țineți minte acum 2 ani de zile, când în timpul campionatului european de juca românica acolo așa în Germania, am zis să dea voie la tot poporul, mai ales la cel masculin, la partea masculină, dar și domnie, să se ducă acasă,
5: da,
1: să plece uneori, ele am început la 7, să plece pe la 1, 2, 3, să iasă mânță, să ia colicioaică, să ia bere. Da, ce trebuie luat?
5: Da, da, da.
1: Am zis?
5: Am zis.
1: Ne-a furat ideea. Știre mare în Gazeta Sporturilor de astăzi, odată cu apropierea campionatului mondial din 2026, adică de mâine, guvernul mexican a adoptat măsuri extraordinare pentru a evita haosul din Mexico City, Sanchila și tot să evite haosul.
6: Păi,
1: știrea mare, decret prezidențial pentru telemuncă obligatorie.
5: Telemuncă, vezi?
1: A furat telemuncă. Totul de la Dășchis dimineața, bă. Ideea noastră de acum 2 ani de zile. Președintele Claudia Sheinbaum nici măcar n-a dat un telefon. Catalino.
5: Sau un credit.
1: Catalino, como estamos? Bien, todo, nu știu ce. Credit, să zică jos acolo.
5: Da, de la Dășchis dimineața.
1: A semnat un decret ce impune telemunca pentru o mare parte din administrația publică federală din Mexico City. Suspendă cursurile școlare începând cu data de 11 iunie, chiar la deschiderea mondialului, până la finala de pe 19 iunie. Care vrea, zis, vine la școală? E luată de la noi. Măsura adoptată are scopul de a reduce aglomerația traficului. Cât sunt 20 de milioane în Mexico City?
6: 30.
1: Chiar sunt 30,
6: da,
1: acum?
6: Da, da, da.
1: 30. Mi se par mult 30 de milioane de oameni? Că în România are 16 cu totul?
6: Mm.
5: Care 16, mă? 14, 15 maxim.
1: Joi vor fi suspendate cursurile în Mexico City. Să afectează totul, cele private, la toate, totul luat de la noi. Noi am zis, nu numai să se închidă când juca România, Ucraina când a jucat,
6: deci
1: să se dea drumul și înainte.
6: Și a doua zi.
1: Și a doua, înainte să-ți cumperi cele trebuincioase,
5: da,
1: nu spargi o sămânță acasă?
5: Da, și după aia...
1: Și după aia să petreci.
5: Și după aia să te odihnești, cătă, pentru că dacă mănânci sămânță, sămânța e cu sare, rețeapă în trup.
1: Da, și te ustură și buzile.
5: Și te ustură, ești umflat la ochi.
1: Conform decretului semnat de doamna președinte, să rămână doamna președinte, putea să dați măcar un... Băi, ascultați și voi, Kiss FM, atât să fiți.
5: De România.
1: De România, și de Bucareste. Da. Atât, că nu era mare lucru. Capitala trebuie să permită personalului să lucreze de la distanță. Băi, obligatoriu a ține bunii, nu e rugăciune. Da. Bă, hai mă, lasă-i și pe ei. Obligatoriu, stai acasă, vezi meciurile. Ia uite ce frumos. Nu contează, ci oriunde ești. A zis doar, mă, la asistență medicală n-aveți cum.
5: Da.
1: E, și românii oricum să tratează, dacă era România, tot să tratează pe internet. Dar acolo a zis totuși, na, să
5: păi în fiecare dintre noi este un doctor, Cătălin.
1: A zis și companiile private. Deci lasă statul să permită
5: deci
1: munca
5: lege,
1: la distanță
5: lege.
1: Sau programe flexibile ori de câte ori este posibil. Mâine să pornește la drum, nu ne ajută orile alea că trebuie să te trezești la 3 noaptea, te speli pe uite, ați fi treaz la meciul de la 4.
2: Hai că pentru echipele europene,
1: europene okay. Mexico pleacă la drum mâine contra naționalei din Africa de Sud, zisă și Bafana Bafana. Că de aici așa e. Nu mai râdeți, mă.
0: N-ai mă cum, da.
1: Naționala
5: tău,
1: Africii de Sud
5: colegul
1: este cunoscută drept naționala Bafana Bafana.
5: De la fata la joc.
1: Bagă-mă și pe melodie. Nu am cum să faci cu ăștia cultură sportivă.
0: Oameni,
1: nu am ce să fac.

0: frumos să-i spui cuiva cântând, nu te mai sun, nu te mai sun. Adică nu-i spui, pleacă de aici că nu vreau să te mai... Nu te mai sun. Altfel vede lucrurile omul, nu? Acum la 9 și 14 minute lansăm în aer pentru voi lecția de HR.
1: Lecția de HR avem azi... Adică
2: mergem în Harita?
1: Da.
0: Aveți... Lecția de HR venită de la Corina Băcanu, da. Experta noastră, iată.
1: Păi în... cum, mă, corporateză, da. Eu vorbesc și noaptea, dar voi când vă treziți la 3 jumate vorbiți ca oamenii de media, eu corect. Mă trezesc la 3 jumate și vorbesc în corporateză. Că eu
2: așa
1: să-i rămâie
2: numele, da?
1: Mă rog, dacă mă trezesc, dacă vreau să mă trezesc. Bun, azi vă învață tatni Corina cum să vă contrazice șeful fără să fiți dați afară cu un șut... în DOS.
0: Băi,
1: da. În MS-DOS. Pentru că, teoretic, pe șeful nu ai cum să-l contrazici. Șeful e de necontrazis. Orice zice șeful, tu zici, să rămână șeful, dă ghiulul la mare al tău să ți-l pup eu aici. Uh-huh. Înțelegi? N-ai voie să contrazici șeful. Șeful e Dumnezeu. În foarte rare situații există oameni mai bine pregătiți decât șeful. Asta se întâmplă la companiile mari, companiile competente și așa mai departe, pentru că de obicei șeful, dacă e deștept, se înconjoară de oameni mai deștepți decât el. Dar nu e cazul peste tot. Da, în sfârșit. Bun, cum să-l contrazici pe șeful fără să stai după aia pe LinkedIn și să plângi căutându-ți job? A apărut un articol pe ziare.com care te învață cum să-i spui șefului că vorbește tâmpenii fără să-i spui că vorbește tâmpenii. Deci, în niciun caz nu zici șeful, asta nu este o idee nasoală. Zici, șeful, aici există o altă perspectivă, dacă îmi permite să adaug o altă perspectivă asupra subiectului.
0: Și o altă perspectivă, ca altă, să faci conștiință.
1: Și o altă perspectivă asupra subiectului, da. Apoi, mai avem... șeful, asta nu cred că este o idee bună, cred că nu duce nicăieri, este un dead end, este un drum închis. Spui așa, este un punct de vedere foarte interesant. Provocarea pe care o văd este că ne ducem toți la faliment. Nu ziceți asta.

0: provocarea pe care o văd este că ne va lua mai mult timp să implementăm proiectul. Uh-huh. Adică niciodată nu ziceți avem o problemă, avem o situație nasoală, șeful asta nu se face. Nu, avem un challenge, avem o oportunitate să ne punem la contribuție skill-urile, dragă. Avem să ne punem valoarea. Este o idee foarte valoroasă care pe noi personal ne pune în lumină. Adică capul, da? Skill-urile alea
1: ne-am trecut în CV. Da.
0: Bun. Apoi, în loc să zici șeful această idee nu ai înțeles-o, n-ai înțeles această idee, cum să-i zici șefului că n-a înțeles o idee, și tu zici așa, șeful ți înțeleg perspectiva, însă aș avea câteva note de adăugat, poate un feedback mai stufos. Și se pare că nu prea ați înțeles exact drumul către construcția acestui proiect. Înțelegi? Adică niciodată
2: e
0: nu-i
2: bună,
0: zici...
2: Mă,
0: da, da, da, da, da. Dacă, de exemplu, șeful zice de mâine veniți la birou 7 zile, tu zici, am o perspectivă nouă asupra acestei idei. Uh-huh. Măi, că tot, mă urmărești?
3: Și urești.
0: Așa, întotdeauna ai o perspectivă, ai o idee nouă, ești proactiv, da? Ești zelos, ești muncitor, vii cu idei mărețe, înălțătoare, niciodată tu nu ești contra șefului.
1: Adică nu poți să-i spui, domne, prin Europa nu. Sunt companii care au recurs la săptămâna de lucru de 4 zile, nu de 7 zile.
3: Dacă ce e de 7, cântăm aia, 7 zile, de 7.
1: Ah, bravo.
0: Da. Da. Ideea e în felul următor, dacă vrei ca leadership-ul companiei să te să fie ok cu tine, uh-huh.
1: Să te valideze, practic.
0: Asta nici nu-l interesează corporateza. Eu vorbesc aici
3: răcești de... și urechi sunt.
0: Așa. Bun, deci ați înțeles, da? Întotdeauna la avem o problemă, nu este o problemă, avem o oportunitate, o perspectivă, o
1: situație, nu poți să zici o problemă.
0: Nu situație, că ci pică, nu se zice situație. Situație să zice aici la noi la radio, nu! Avem o șansă, pardon, să ne...
3: O șansă păcii!
0: Avem o șansă să ne arătăm cu adevărat skill-urile pentru care am fost angajați.
3: Eu nu mă arăt nimic, nu mă dezbrac aici.
0: Nu avem o problemă, este o oportunitate. Nu avem...
3: skill-ul aici la voi. Voi rușine.
1: Stai mă puțin, dar ar trage cineva până acum.
3: Unde dezbrăcăm la birou? Arătați-vă skill-urile.
1: A avut consecințe, nu
0: da,
1: știu, mă
0: gândesc afară,
1: așa.
0: Da. Crezi? Și sunt dați afară în felul următor. Vinerea, de obicei, sunt dați afară oamenii după program, iar peste weekend li se taie cartela, accesul la cartelă și li se confiscă laptopul.
2: Și pe vremea lui Ceaușescu era cartelă. Da. La orez, la ulei.
0: S-a păstrat sistemul cartelă, pontat, da? Deci vinerea, dacă zice șeful, de fapt e șeful însoțit de doamna de la HR. Hai până la noi în birou, atunci nu prea e bine.
2: Nu te cheamă pentru o primă.
0: Da, nu te cheamă pentru o primă, nu te cheamă pentru un bonus niciodată, te cheamă să te dea afară. Deci, încă o dată, nu ziceți niciodată problemă, cuvântul problemă este interzis. Am avut eu un șefuleț care mi-a zis și am reținut treaba asta, Corino, niciodată să nu vii cu probleme, vii doar cu soluții.
3: Cu soluții de gândaci.
0: Vedeți ce frumos? Da. Deci oportunitate, șansă.
3: Cu soluții de răzătoare. Frumos.
0: Să vă puneți în valoare, da?
1: Gata, mulțumim frumos, a încheiat lecția rubrica.
0: Nu,
1: e suficient.
0: Mai am câteva exemple.
4: Deschid dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show. Kiss FM,
5: Magic FM și Rock FM
4: aduc din nou
5: Chimaro în Piața Constituției,
4: când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie live
5: Teoros,
4: Mario,
5: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
4: Alex Velea,
5: Lupi lui Calancea,
6: Bere Gratis,
4: Smiley
5: și Trooper.
4: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
5: Powered by Banca Transilvania.
4: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
6: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Vinul festivalului Purcari.
4: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slup.
6: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
5: Chimaro.
4: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
7: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda J.Co. din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajco.ro.
6: În construcții și renovări, campionii se cunosc după rezultate. Cumpără între 1 iunie și 26 iulie produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei, înscrie-te pe construiește-cu-sika.ro și poți câștiga pe loc Minci Pasadina 94, premii Generația de Aur sau Marele Premiu, o experiență la un meci în Barcelona alături de Gică Popescu. Detalii pe construiește-cu-sika.ro.
8: Sunt Gică Popescu, fii și tu Sikampion. Construiește și câștigă alături de Sika.
9: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1298,94 de lei și blender NutriBullet Original la doar 255,24 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
11: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites. Papați în țari și căpușe.
12: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
13: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei și Bioderma Photoderm X-Defense Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
15: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
16: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Vine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei.
2: Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Solo tu, solo tu. Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.

0: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 11 și 14 iunie ai salam săsesc Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru marca Barilla. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: 20 de secunde, dacă se poate,
4: atât,
3: 3 sosuri.
5: Am pus.
3: Și una de cartofi.
5: Am pus și
3: 2
5: cartofi.
3: Secunde ce pic.
4: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus. La radio.
5: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
3: Atât, mulțumim, mă, Cipic.
6: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
7: La Kiss FM.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Corina, oprește-te cu dansul, gata.
1: Solo, tu, eu știam doar solo percuție.
2: Am jos
1: de pe masă, Cipriene. Melodia asta, eu știam doar solo percuție.
0: Da, bravo, da. Opriți-o pe Corina, bine că, uite, facem o pauză acum la 9:30 de minute. Ce mai avem astăzi, 10 iunie?
1: Astăzi, când te duci în Barcelona, la ce te duci să te uiți prima și prima dată?
0: La Barcelona?
1: Da, dacă ești bărbat, te tragi pe Nou Camp.
0: Așa.
1: Dacă nu, te-ai tras pe Sagrada Familie.
0: Frumos.
1: Corect, capodopera lui Gaudi. Ei bine, din păcate, astăzi Nentu Gaudi a trecut la cele veșnice. El pe 7 iunie 1926 se ducea spre biserica San Felipe Neri, pe care o vizita regulat, să se ducă la duhovnicul lui. N-a fost atent, trecea pe Gran Via de Lescorț, acolo catalanes, l-a lovit un tramvai.
0: Mă,
1: să ne atenți. Era și, na, la o vârstă, la 73 de ani. Din nefericire, pentru că nu avea niciun act asupra lui și umbla cu haine vechi și uzate, i-a zis, bă, e un cerșetoriu. Și l-au lăsat acolo multă vreme, până când un ofițer al gărzii civile a chemat un taxi și a zis, bă, hai să luăm totul, să-l ducem la spital. A mai trăit doar 3 zile, săracu. Până pe 10 iunie 1926, la 73 de ani, unii zic că era în apogeul carierei sale, alții că, bă, ce apogeu, că omul rupea de mult, adică el era de foarte multă vreme în apogeu și acum să chinuia să termine la Sagrada Familia, cu ceea ce vrem să, adică să nu cădem în butoi cu melancolia, să rămânem așa, bă, a venit la zic că a murit azi Gaudi, nu, că oricum, când te duci prin Barcelona, te duci acolo. Ce vreau să vă rog să rămâneți în cap cu treaba asta, ei au început să-l întrebe la un moment dat, auzi, bă, unchiule, trăi țar franțuzoi ca ta, dar tu când termin, bă, biserica asta? Și el tot zicea, păi mai lucrez, dar mai, păi vedem, bă, că mai lucrez, dar când o termin, știi? Și el, scărpinându-și așa în barbă, să uite-l și zice, auzi, mă, dar beneficiarul se grăbește undeva?
0: O, ce frumos!
1: Are tot timpul de lume, bă, zici, und? Doamne, doamne, ce treabă are, să mă aștepte să termin eu. Beneficiarul se grăbește unde? Măi, zice, ne Antonio, dar matale, fac caldo, fac caldo, dar când termin, bă, asta? Ce spui, ce, mă, beneficiarul se grăbește undeva?
0: Păi înseamnă că de asta are legătură cu faptul că astăzi este ziua mondială Art Nouveau. Art Nouveau.
1: Pot să recomand un băiat de calitate mare de tot, pentru care garantez, Ovidiu Neacșu, uh-huh, care face cel puțin prin București tururi Art Nouveau. Deci el, cu el te duci și vezi numai Art Nouveau din București.
0: Serios?
1: Da, Ovidiu, le dai și tu o jumătate în cață.
0: Cum îl cheamă? Să-l căutăm.
1: Ovidiu Neacșu, am zis.
0: Așa.
1: Și am zis, Ovidiu, le bea și fratele tău ceva rece, dar nu tare rece, rece să fie să mă usture în gât. Te duci, te înscrii la el, cauți pe pagina de Facebook Ovidiu Neacșu, avem voie să face reclamă la acte de cultură.
0: Și lua pe București?
1: Da.
0: Am înțeles.
1: Ia 30-40 de ani și te cară 3-4 ore printr-o București cu Art Nouveau. Și te explică cu drăciile alea rotunde, că Art Nouveau e aia 30-40, așa, în București, și sunt multe, rău de tot. Apropo, uite, cotroceni înseamnă a te ascunde, a cotroci, pentru că acolo sunt multe Art Nouveau.
0: Uh-huh.
1: De-aia, de acolo vine.
0: Deci astăzi este ziua mondială Art Nouveau, așa că ar trebui să vă faceți astăzi în program timp pentru așa ceva.
1: Da.
0: Dacă tot ne-ai zis și de domnul Gaudi, acum ne pregătim pentru un nou concurs la care încă vă puteți înscrie pe site-ul nostru, pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM.

0: știe că logica de bărbat merită apreciată.
1: La deschis dimineața.
2: La deschis dimineața se întâmplă fix acum, că avem dilema asta, na? Ia uite.
3: Fii atent așa. Spre ascultă exemple. cu tine vorbesc și pic.
2: Mulțumesc.
3: Că nu știi care e pătrunjelul. Că s-a întâmplat de multe ori. Iei tot ce e verde de la tarabă.
2: Logic.
3: Adică decât să nu fie, mai bine să fie în plus.
2: Exact.
3: Asta e logica de bărbat. Când n-ai pâlnie, tai o sticlă de plastic în două, gata, o întorci în verde. E logica de bărbat?
2: E logica de bărbat.
3: E gândirea aparent simplă, adică cea care fața situațiilor încălcite nu dă înapoi. Treci peste probleme ca buldozerul, știi cum e bancul ăla.
2: Exact.
3: Dar și cu soluții ingenioase în care n-ai avut încredere până când ele au funcționat. Uite bă că a mers.
2: Uite bă că a mers, a luat-o.
3: Ei bine, prietenii de la Neugmart știu că logica de bărbat merită apreciat. Adică ai gândit așa, a funcționat, nu te apreciază mă nimeni că ai avut. Tu știi să o aplici?
2: Bună
3: nu
2: întrebare.
3: Tu, așa zic, în general, general da. Nu te iau pe tine la întrebări. Ce ai de făcut? Intră pe kissfm.ro, spune cum ai folosit inventiv logica de bărbat. Și premiem lucrul acesta cu 500 de lei, un multipack cu 6 doze de bere Neumark și o șapcă numai bună pentru zile cu soare, să nu te bate în cap soarele, să nu mai poți gândi soluții de-astea logice.
2: Exact.
3: Că degeaba te hidratezi dacă te bate în cap. Mai mult, îți citim povestea cu Aleșan direct la Kiss FM, pentru că vrem să turnăm și noi un strop, să turnăm și noi un strop de apreciere cu gust, gust puternic și amărui. Și vine nentu...
2: Alejandro?
3: Nu, e Mihăiță, cred că.
2: Ah.
3: Mă, de ce ai mă două nume și nu ai și nume de familie? Are două prenume el.
2: Bun.
3: Mihăiță, să terminăm coadă cu 772 din Piatra Neamț. Fiți atenți aici, logică uriașă, infinită.
2: Ia fii atent, Corina.
3: Fii atent, Corinoicu.
4: Ia.
2: E logica de
3: bărbat. Mi-am cumpărat o trusă nouă de scule.
4: Da.
3: Ca să repar un mânăr de 10 lei.
4: Da.
3: Mânerul era 10 lei.
4: Da, da, da.
3: Mânerul încă e stricat.
4: Da.
2: Au.
4: Normal.
3: Dar am acum scule de profesionist pentru următoarele 17 proiecte pe care nu le voi începe niciodată.
4: Da, e o logică.
2: E o logică de bărbat.
4: O logică de
3: bărbat. Da, ce trusă de scule am acum. Păi dai reparată la. Da, să mă, e buner de 10 lei, dar când mă apuc de treabă...
4: Pot să intervin și eu și cu logica mea de femeie, ca să contrabalansăm.
3: Ia.
4: Mă duc să plătesc întreținerea. Întreținerea mea. Adică un parfumel, mă scump așa. Adică asta e logica de femeie care se completează perfect cu logica de bărbat.
3: Corect. Da, Mihăiță din Piatra Neamț.
2: Bravo.
3: Să străiască trusa de scule.
2: 500 de lei.
3: Prietenii de la Neumart îți mai dau 500 de lei și o șapcă în cazul în care vrei să lucrezi cu trusa aia de scule. Ești cu ea. Mai ia una.
2: Da, mai și un multipac cu 6 doze de bere.
3: Corect. Nu în timpul muncii.
2: No.
3: După ce termin de reparat clanța aia de 10 lei, mânerul ăla, te apuci și de și de. Și între timp poate simți că nu ai o șurubelniță ca lumea sau ceva, din ăștia 500 de lei tu și mai cumperi.
2: Bravo, bravo. Înscrierile continuă pe kissfm.ro.
0: Nu știi care e leușteanul?
5: Ia tot ce-i verde de la tarabă.
0: A funcționat? Atunci e logică de bărbat.
1: Și Neumart o apreciază.
0: La Kiss FM.

0: Ce mai zice fata ta ta ta ta de aici în studio? Ce mai zice fata ta ta din studio de aici?
1: Ce aș vedea o plecare.
0: Da, mă, s-a dus direct pe plecare. Stați un pic, că mai avem așa la final de ediție, 10 iunie.
2: Și mai avem și știri nedate din platouașul.
0: Lasă-mă, ia-ți-le acasă. Ia-ți știrile acasă.
2: Și le vin cu ele și mâine?
0: Nu. Altele, noi.
2: Noi tot timpul, noi, Ciprian, noi. Parcă le-a scoate eu din
1: bază. Cea mai veche știre de azi e știrea de ieri, Corina.
2: Da, corect.
1: Dar ce face cu ele?
2: Ce frumos.
0: Bravo, frumos. Ai zis o bine.
2: Vezi, da, mă, coniferul
1: din
2: jurnalismului.
1: Puțul gândirii.
2: Da.
0: Apropo de din puțul gândirii, apropo, hai să ne uităm pe calendarul nostru la final de zi. Avem ziua ceaiului cu gheață, ca să știți de la ce ne-am luat în această dimineață. Ziua Portugaliei, Tudu Fagedu.
1: Portugalul,
0: da. Ziua pixului astăzi. Așa scrie în calendar. De ce vă uitați la mine?
1: Și o expresie cu pixul, te doare...
0: Mai e de asemenea ziua ierburilor și a condimentelor și mai este, Corina, am lăsat la final, ziua iubitului sau a iubitei. Nu contează că nu e ziua lui de naștere sau a ei.
2: Da.
0: Azi e ziua iubitului sau iubitei.
1: Nu putem zicem pe postul ăsta.
0: De ce?
2: Păi...
0: A frâsut
1: Bă, iau te-l mă și pe ăsta.
2: Oh, doamne, golanii. N-ai ce să... Da. Cum să faci misiune cu ei? M-am încercat 3 ani jumate. Uitați în ce condiții lucrez. Uitați-vă în ce condiții lucrez. Dă stres.
0: Da, lăsați stresul să curgă șampanie, să curgă ce vreți voi astăzi. Tort, lumânări aprinse, la mulți ani le spunem și artistelor noastre.
2: Petale de trandafir în pat.
0: Ce vrei tu, Corina? Loredana, ai sărbătorit azi zilei, iauză. La mulți ani, Lori!
2: La mulți ani!
0: Și de asemenea, pe lista sărbătoriților se mai află și Alexandra Stan. Și pe lista celor care pleacă acasă se află...
1: Noi trei!
0: Bravo!
1: Și până cu Teo 4, Cristin, mai rămâne un pic.
2: Câte zile mai rămas cătăm?
1: Decât o lună.
2: Păi nu, în afară de azi.
1: 31, că le punem rotunjite. Amere 30, să zici.
0: Da. Mâine de la 7 din nou, rămâneți cu Nico după 10.
2: Nu mai credeți de la 7 și un pic.
3: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show. Kiss FM,
4: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
4: Teoros,
3: Mario,
4: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
3: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
3: Smiley
4: și Trooper.
3: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Powered by Banca Transilvania.
3: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
6: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Vinul festivalului Purcari.
3: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
4: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
7: Leroy Merlin aduce un aer fresh casei tale. Vino în magazin sau intră pe site și descoperă aparatele de aer condiționat, ventilatoarele și răcitoarele de aer. Prețurile mici dau trendul verilor răcoroase. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
11: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
12: Iar e... Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
14: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
15: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
14: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
17: Vino în Hiper Doctor Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai până la 30% reducere la orice produs Aven protecție solară, până la 40% reducere la orice produs Eucerin protecție solară și până la 35% reducere la orice produs Pharmaseries S. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
18: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
19: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
20: Rămâi pe Kiss FM.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse

0: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața, între 8:30 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
1: Farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai plasturii Calmociup la doar 9 lei și 90 de bani, reduși de la 34 de lei și 50 de bani. Minifarm. Profesioniști vecini.
2: Maria Popa și DJ Jossi
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: duce.
1: Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
4: Între 11 și 14 iunie ai cafea Cibo 250 de grame cu 40% reducere la doar 17,49 lei și înghețata Aloma 485-500 de grame cu 25% reducere la doar 26,24 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
6: Bravo, Cătălin, bravo!
7: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
5: De mine ai gândit asta!
6: Din puț a venit,
5: din
6: nu?
5: Puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
8: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
9: La Kiss FM.
10: Back to the music.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Reuniune specială a NATO la cererea României. Ambasadorii Alianței se întâlnesc la Bruxelles după incidentele cu drone din Galați și Constanța. România va cere din nou întărirea apărării și suplimentarea sistemelor antidronă. Președintele Nicușor Dan declara în weekend că va fi o sesiune specială dedicată securității la Marea Neagră. ANAF își închide rețeaua proprie de magazine. Fiscul va renunța și la colaborările cu alte magazine în regim de consignație. Motivul? Acestea nu au suficiente vânzări, a declarat secretarul general adjunct al fiscului, Mironel Panțuroiu, pentru Profit.ro. În afară, în prezent, 7 magazine proprii. Comercializarea bunurilor confiscate va continua pe platforma online de licitații. ANAF ia în considerare și o secțiune nouă pentru vânzarea la bucată, cu preț fix și livrare prin curier, dar nu anul acesta. Tot mai multe accidente rutiere cu șoferi străini în Grecia. Anul trecut au fost aproape 5.000, cu 1% mai multe, iar pe primul loc au fost mașinile înmatriculate în Bulgaria. Urmează Germania și România, arată datele Biroului Internațional de Asigurări. Mașinile înmatriculate la noi au fost implicate în aproape 500 dintre incidente. Și la final, datele Meteo Morecast anunță cer senin acum în capitală și 24 de grade Celsius în termometre. La amiază, temperatura va urca până spre 30 de grade. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

concentrezi pe ce ai tu de făcut în momentul ăsta, dacă ești la volan, poate îți calci hainele, poate gătești, poate te pregătești, poate te machezi, poate îmi și spui unde ești la ora asta, 10 și 7 minute, dacă ai timp, pe numărul de WhatsApp Kiss FM 0722 20 60 20 cu D de la Dragoste și îmi răspunzi în egală măsură și la următoarea întrebare. Câți fani BTS avem la ora asta, în acest moment, pe Kiss FM?

0: Kiss FM ca tu să-ți faci treburile în liniște. Sunt Nico, bine te-am găsit!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
2: Chimaro în piața Constituției.

0: Miley și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.

0: promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Rămâi pe Kiss FM.
3: Urmează...
4: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
5: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
4: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
5: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
4: Piese pe care le ai de repeat.
5: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
4: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
6: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
8: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
10: Pe 20 iunie, Mari Froes
9: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
10: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
9: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
10: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
11: Carrefour prezintă

0: 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Libertatea nu are grade de comparație.
2: Libertatea e doar libertate.
1: Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Back to the hit.

da, când ești singur în mare, aerul e încă cald, soarele apune încet, iar tu treci mâna prin apa limpede și vezi valurile mici răspândindu-se așa în jur. Și pentru câteva clipe totul se oprește, te simți liber, liniștit, prezent. Despre starea asta se vorbește și piesa Swim de la BTS, despre abandonarea grijilor și plutirea într-un moment care este doar al tău. Și piesa asta e doar a ta. Momentul tău.

Eu, salutare, sunt Alex Velea, te invit pe 12, 13 și 14 iunie la Chimaro, în București, în Piața Constituției. Vino să mă susții și să trăiești live atmosfera unei dintre cele mai tare evenimente din această vară. Ne vedem la Chimaro!

0: muzica rămâne combinația supremă și în formula asta, dar cu Mario în loc de connector, facem 3 zile de Chimaro, Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Strângem pentru voi pe 3 scene 9 artiști pe care iubiți. În Piața Constituției weekendul ăsta e gratis. Țineți banii pentru vacanță, iați încălțări comode și adus prietenii să ne bucurăm de soare și să dansăm cu oamenii ăștia talentați. Găsiți toate detaliile pe kissfm.ro. N-am văzut ploaie în prognoză, m-am uitat, dar un rain dance, sincer, n-ar strica și nici nu strica.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: tineret așa în Puerto Rico, vreo 3 săptămâni acolo, ascultând muzica asta, mâncând toate bunătățile, dansând pe plajă. Da, da, da. Ce faci tu la ora asta?
1: Eu la ora asta sunt în trafic. Mi-am dus copilul la dentist harnică, și urmă l-am lăsat la grădiniță.
0: Harnică.
1: Vă pup, kiss.
0: Te pupăm și noi pe tine.
1: A, din Brăila, Oana.
0: Te pupăm. Bine ai venit cu urechile pe noi. Simte-te bine. Deocamdată ești un pic liberă. Tu cu tine, cu gândurile tale și cu piesele de pe Kiss FM? Cu ce stare pe la noi? 0722 2060 20. Finalul de ora duce la Kiss FM, ora fetelor. Shakira, te quedo grande. Gras XXL cu Ami Deja Vu. Și după știrile de la Fix 11 G, sunt Derulo, Sexy For Me,
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
0: aduc din nou
3: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
0: Pe 12, 13 și 14 iunie,
2: live
3: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Vănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro,
0: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
0: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda & Jayco.
3: Vinul festivalului Purcari.
0: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
9: Brico!
10: Zile promoționale cu card de fidelitate La Diego. Între 10 și 13 iunie ai 15% reducere la pardoseli, gazon artificial, VPC și la accesoriile acestora. 20% reducere la covoare, tapet, galerii, perdele și draperii, rulouri, panouri de perete și la produse outdoor. Diego. Acasă din generație în generație.
6: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Almete, diverse sortimente, 150 de grame, la doar 6,39 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Culinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul confort urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
13: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
14: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
15: O să-ți placă acolo.
9: Eu merg frecvent cu ai mei.
14: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
15: Opriți-vă!
16: Despre ce vorbiți?
17: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
18: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: 6 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Has 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Viața bate câmpii.
2: Publicite.
3: Dar cum și te-ai spălat pe cap, mă, frate, mă?
2: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, telea capului capătă rezistența oțelului și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no.
3: Kel Total, pentru că meriți.
1: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Back to the hits.

Sper să rămâi în minte cu vocea mea. Nico, la Kiss FM Live de la 10 la 1 fiecare zi de luni până vineri. Altfel, momente din astea de deja vu am aproape zilnic. Am senzația că am mai retrăit niște scene sau am mai revăzut niște oameni. Kiss.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Capitala rămâne sub cod galben de ploi și furtuni. Până la ora 21 vor fi perioade cu averse torențiale, vijelii cu vânt ce poate atinge la rafală și 70 de km pe oră și grindină de dimensiuni medii și mici. În intervale scurte de timp se pot strânge până la 25 de litri de apă pe metru pătrat și izolat chiar 40, avertizează ANM. Sub același cod galben de vreme instabilă mai sunt majoritatea județelor din Muntenia, din sudul Moldovei și Tulcea, din Dobrogea. Primăria Arad a fost amendată cu 37.000 de lei pentru că nu a asfaltat o stradă la timp. Curtea de apel Timișoara a decis că primăria nu a pus în aplicare o decizie anterioară a tribunalului. O localnică a depus sesizarea și a primit deja despăgubiri, însă acum a mai primit dreptul la penalități de aproape 5.000 de lei. Primăria Arad este obligată acum definitiv să asfalteze strada respectivă. Biroul de presă al instituției a transmis. Pentru Agerpresc a luat act de decizia instanței. Familia regală s-a întâlnit la Londra cu regele Marii Britanii, Charles. Custodele coroanei, Margareta și principele Radu au fost invitați la Palatul Buckingham ieri, într-o vizită privată, transmite Casa Regală. Călătoria în Regatul Unit se va încheia astăzi. Legăturile dintre cele două familii datează de mai multe generații. Regele Mihai și regina Elisabeta a II au fost veri. Regele Charles a venit în mai multe vizite oficiale și private în țara noastră de-a lungul anilor și chiar deține mai multe proprietăți în zona Transilvaniei. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: Kiss FM, Katy Perry. Doamne, ce mai plăceau băieții care azi îmi dădeau o caldă, mâine o rece, azi îmi scriau, trei zile dispăreau. Păi, ce îndrăgostită eram. Doamne, n-aș mai face așa ceva.
1: Nico, baby!
0: Ce faci pe la ora asta? 0722 20 60 20. Kiss FM, sunt Nico.
2: Bună, Nico!
0: Te pup,
2: uite, pe drum spre Pitești.
0: Nu mai poți
2: spre
0: bucuria.
2: Câmpul Lung, mai exact. Ajungem și pe la Pitești, în delegație, pe mirobolantul Sport trafic, dinspre
0: da.
2: DP, de fapt, Iuliu Maniu. E ceva da, extrem da. Rău și la ora asta...
0: Te simt.
2: Nu știu, parcă nu se mai duce lumea la muncă, nu se mai duce nimic. Ei. Unde s-o duce toată lumea asta, nu știu.
0: Întreabă, Alin, îți dau microfonul Kiss FM. Lume, lume, soro lume, unde te duci tu, lume, lume, la ora asta 11 și 8 minute, oriunde te-ai duce, stai și cu urechile pe Kiss FM pentru... aglomerația din trafic, există muzică pentru nervi, există muzică pentru relaxare, există muzică și în general în viață pentru orice, există muzică și doar la Kiss FM există 30 de minute de muzică non-stop, din oră în oră, mă oblec ora asta. Iamore! Delia, analog, știu că aștept, aștept!

0: pleacă în Grecia, solo tu, să vă fie de bine.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu pahar de vin purcari inclus. Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primește un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1298,94 de lei și blender Nutribullet Original la doar 255,24 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
4: Chiopăr știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher Cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantii.bbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.

0: Sic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 70%.

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devină un membru Hot News Premium.

0: distruge. Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.
1: Back to the music.
2: Doamne, și am iubit piesa.

0: piesa asta și gata, sunt la Summer Kiss în 2025 și lumea îmi spune că Afro House-ul e un trend care va pleca și eu le zic oamenilor că e mai mult decât un gen muzical, este o stare de care ascultătorii au nevoie.
1: Nicu a venit din Malta și aici plouă la noi. Acolo erau 27 de grade și am 120 de mail-uri. Treabă, multă treabă.
0: Simplu mi strânși.
1: Sper că ziua asta să treacă cu muzica bună pe care tu o pui și vă iubi.
0: Te pupăm, simplu mi strânși. Pe de altă parte, ce farmec ar mai avea munca dacă n-ai ști că urmează o vacanță sau dacă nu s-ar termina vacanța și ai ști că mai poți să tragi una rapid. Analog, Delia. Asta e o piesă care o să te ajute să rămâi în lumea ta.

să-ți imaginezi alt artist cântând piesa asta Diamonds în afară de Rihanna? Nu poți. Zici că e mănușă. Zici că a fost scrisă de ea, deși n-a fost scrisă de ea. Asta e o piesă care a fost scrisă de Sia împreună cu Benny Blanco, actualul soț al Selenei Gomez. Sia a scris piesa asta în 15 minute în timp ce aștepta un taxi. Asta e o piesă care a fost gândită pentru Lana Del Rey, Kanye West, Eminem, nici de cum Rihanna. Și astăzi este o piesă fără de care nu-mi imaginez cum ar fi sunat Rihanna. Solo tu, number one pe Kiss FM, la cererea ta, Adrian Șaguna, Benzol, Costioniță.

overall e o persoană mișto. Fii o persoană mișto. Avem nevoie de oameni mișto, sincer. Mie îmi place să fiu un om mișto, recunosc. Și am piese la fel de faine. Pe Kiss FM până la fix Alibi. Sef Dalis. Metro Gims, Migena. Alexia Două Linii și după

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 7 Lite 256 GB la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 7 Lite 512 GB la 1399,99 de lei plus voucher 100 de lei.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: te vrei.
1: Comandă piscină Intex 366 cm la 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
7: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dorm Dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
9: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
10: Rămâi pe chită!

0: Andriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Festivalul tău, București!
3: Începe Bucharest Design Festival!
2: Cel mai mare festival creativ din și pentru București!
3: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
2: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
3: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
2: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
3: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoție.
7: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
9: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
10: Bă, ce băiat!
11: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
12: la Kiss FM.
13: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
14: Back to the hit.

0: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Ploi și astăzi, meteorologii au emis un cod galben care vizează nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, dar și nordul Dobrogei. De la ANM, pentru Euronews, Mihai Huștiu.
1: Avem parte de instabilitate atmosferică accentuată și astăzi în zonele afectate și ieri de instabilitate, respectiv în Muntenia, în partea de sud a Moldovei și nordul Dobrogei, și așteptăm averse torențiale, intensificări ale vântului, grindină și vijelii, astfel că în intervale foarte scurte de timp, cantitățile de apă vor depăși și izola 25-30 de litri.
0: CCR discută la sesizarea lui Sorin Grindeanu dacă executivul a încălcat Constituția în cazul SAFE. Liderul PSD susține că guvernul bolojan nu mai era abilitat să adopte ordonanța pentru acest program, pentru că fusese demis prin moțiune de cenzură. Potrivit sesizării, executivul ar fi intervenit asupra actului normativ chiar în ziua dezbaterii moțiunii, când au fost introduse 12 articole suplimentare și ar fi reglementat domenii aflate deja în dezbaterea Parlamentului. Transfăgărășanul ar putea fi deschis la finele acestei săptămâni. Șeful companiei de drumuri, Cristian Pistol, anunță că s-a finalizat desăzăpezirea și mai e nevoie doar de decizia autorităților. Mâine o comisie a companiei va verifica porțiunea de drum închisă. Acestea au fost știrile, sunteți cu Nico pe Kiss

0: să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Aici, la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici, la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici, la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
3: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
4: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare!
5: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.

0: Cover de câte vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX.

0: Dana. Bilete pe getin.ro.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.

0: FM.
1: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la tanti Corina.
2: În câteva momente.
3: Deschis dimineața
4: la Kiss FM.
5: Kiss FM.
3: Back to the hits.

Salutare! Sunt Smiley. Pe 12, 13 și 14 iunie se întâmplă Chimaro în Piața Constituției. Ne vedem acolo să cântăm, să ne distrăm, să ne bucurăm de muzică.

ocazia să-l văd și o să-l mai vedem împreună și duminică în Piața Constituției la Chimaro, însă pe Bad Bunny n-am avut ocazia să-l văd până acum și mi-ați făcut poftă de concerte. Am primit videouri de la ascultătorii Kiss FM care au fost și l-au văzut pe Bad Bunny live în turneul de Vitir Armas Fotos. Și vreau să vă spun așa, fata voastră și-a luat bilet. Ne vedem la Bad Bunny! Nueva Iol de încălzire, poate-ți fac și ție poftă. Adio!

din ziua de astăzi, dacă ai unii din copilărie, ești norocos. Dar de obicei, în cele mai dificile momente, descoperi că oamenii pe care îi cunoști cel mai puțin sunt cei mai adevărați prieteni. Și Did It Again e

0: încă puțin și vine weekendul. Două zile până la Chimaro. Te las să-ți faci Dan Blau în continuare pe Kiss FM, alături de piesele tale preferate și de soț. Și după 1, eu mă întorc mâine, ca de obicei, de la 10 la 13. Zi faină și spor tuturor!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
3: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce suport pentru zile însorite și ieșiri spontane. Ce suport pentru o vară de neuitat. Ce suport ca să ies în evidență la picnic. Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce suport. Descoperă colecțiile Zalando.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Beko No Frost 316 litri cu 350 de lei reducere la 2399 de lei și mașină de spălat rufe Beko 7 kg cu 150 de lei reducere la 1399,9 lei.
6: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
8: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
7: Locurile sunt limitate.
9: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiență la altitudine. Escalade.ro.
1: Ascultă! Sorci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Am mers și noapte.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Lasă în urmă grijile cotidiene și vino la mofturi

0: Cu un show spumos, sketch-uri cunoscute, dans și muzică live care îți vor asigura o seară plină de umor și efervescență. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est, eveniment susținut de Kiss FM.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
3: Back to the hit.

Kiss FM București, bun găsit la știri, sunt Alexandrei. Ministerul de Interne a semnat un contract cu Airbus pentru 12 elicoptere, anunță compania franceză. Fondurile provin din împrumuturile luate de România prin programul European Safe. Compania nu a anunțat valoarea totală a contractului. Flota de ultimă generație va fi operată de Inspectoratul de Aviație al Ministerului. Aeronavele vor fi folosite în urgențe, protecție civilă și acțiuni de ordine publică. Rabla 2026 începe luna aceasta, ghidul a fost publicat. Noutatea programului din acest an sunt eligibile doar mașini fabricate în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Maroc și Turcia. Vor fi finanțate mașini cu sistem de propulsie termică, inclusiv motorizare GPL, hibride, plug-in, hibrid sau electrice 100%. Mașinile pe motorină nu intră în program. Vehiculul nu trebuie să aibă un preț mai mare de 70.000 de euro cu TVA inclus. Programul beneficiază în acest an de un buget de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mult decât în ediția precedentă. Sumă record cheltuită de români în cinematografe, peste 63 de milioane de euro anul trecut, cu 7% mai mult ca în 2024. Datele mai arată și că numărul de spectatori s-a menținut relativ constant, la circa 11 milioane. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

Dar nu cred că e chiar așa. Adică oricât ai încerca să rămâi aceeași persoană, viața te schimbă. Te schimbă banii, te schimbă mediul, te schimbă oamenii pe care îi cunoști, te schimbă. Nu rămâi Jenny from the block. Așa cum nici eu, hai să o spunem pe dreapta, n-am rămas Marian de la Buzău din Micro 14. Da, pe acolo mai există urme de el, da. Jenny from the block, Jennifer Lopez, am avut pe Kiss. Vin imediat 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. Te salut, e Kiss at work până la 4, aici pe number one hit radio. Imediat auzi pe Kiss Cato, turn the lights off, sună așa.

0: biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Beko No Frost 316 litri cu 350 de lei reducere la 2399 de lei și mașină de spălat rufe Beko 7 kg cu 150 de lei reducere la 1399,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: set, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: asta începe pe ritmuri braziliene.
1: Pe 20 iunie, Mari Froes
0: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
1: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
0: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
1: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: Carrefour prezintă

0: plastic, 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: Back to the hits.

asta cu stinge lumina și apoi facem niște lucruri, mie nu-mi convine de alta, dar în general la mine, în afară de lumină, mai merg lucruri. Adică ar trebui să-mi zic că închide geamurile, închide ușa la balcon, că se aude de afară, vezi că ai lăsat airfryerul mergând, e ceva acolo. Ce buze așa, oprește hota, luminile aprinse în toată casa și te rog eu frumos, dă-ți șosetele jos. Deci s-ar face mai multe variante ale piesei, da? Turn the lights off, cut-o pe Kiss. Avem 300 și Andra. Dă auzit acum un sărut. Cât o viață. Sună așa. Știi tu?

cu românii se spune în felul ăsta, da? Avem Chimaro, avem vineri, avem sâmbătă, avem duminică, avem 3 zile, avem 3 radiouri, avem 3 artiști în fiecare zi, fiecare atașat unui radio, Kiss FM, Magic FM, Rock FM, Teoros, Robin and the Backstabbers și Mario, vineri pe scenă în Piața Constituției, sâmbătă Ștefan Bănică, Alex Velea și Lupi lui Calancea, duminică Smiley, bere gratis și trupă, accesul este liber, dar te aștept pe getin.ro, getliniuțain.ro, să-ți iei pasul de acolo, la intrare pe bază de cod de bare, ca să ne știm între noi, da? Tot acolo ai și un link cu ce înseamnă abonament VIP, să știi că ai parte și de experiență VIP, intră acolo, citește despre cum poți să o accesezi. Noaptea, Emma, auzi pe Kiss, suntem în cele 30 de minute de muzică. Ne-n

0: spunea și piesa cealaltă, nu? Cine are nevoie de inimă dacă inima poate fi frântă? E poate a mai sensibilă chestie de pe lumea asta, nu știu, umblăm așa cu porțelanul să nu se spargă, avem grijă cu chestiile de la bunica, dar la inimă în general nu se gândește nimeni, sau dacă se gândește, se gândește în ultimul moment și atunci e prea târziu. Heartbreak, Alex Parker, Matthew Bento, pe Kiss, terminăm ora, vin imediat știri din orașul tău și ne auzim imediat după fix, tot aici pe Number One Hit Radio. Soci sunt, zic, ascultă Kiss!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, a câte 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml plus Nivea Sun Spray după plajă 200 ml la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
7: Cineva? Cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori!

0: acoperi de câte vrei.
1: Comandă piscină Intex 366 cm la 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Napolact 3,5% grăsime 1 litru la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRP. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologie.

0: dimineață. Programează-te acum pe el-studio.ro. Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
1: Maria Popa și DJ Josie îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: 16 iunie ai tricou UTEX pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Lasă în urmă grijile cotidiene și vino la Mof

0: sketch-uri cunoscute, dans și muzică live care îți vor asigura o seară plină de umor și efervescență. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Neumarkt știe că logica de bărbat merită apreciată.
2: E genul de gândire care trece peste probleme cu buldozerul.
1: Ideea în care n-a avut nimeni încredere până când
2: a funcționat.
1: Tu știi să aplici logica de bărbat?
2: Intră pe kissfm.ro,
1: povestește soluția ta ingenioasă
2: și poți câștiga la deschis dimineața recunoașterea noastră. 500 de lei și un kit Neumarkt pentru zilele cu soare.
1: Funcționează?
2: Atunci e logică de bărbat.
1: Și berea Neumarkt doar în apreciere la kissfm.
2: Concurs destinat celor peste 18 ani.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Premierul desemnat Eugen Tomac ar trebui să-și recunoască eșecul și să-și depună mandatul, o spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie.
1: Eu cred că asta ar fi o decizie responsabilă și onorabilă. În momentul în care tu ai din partea tuturor partidelor politice refuzuri de a fi investit, mai degrabă un mandat depus, e o chestiune, în opinia mea, și onorabilă și mai responsabilă pentru țara.
0: PNL și USR anunță oficial deciziile lor la finele acestei săptămâni. PSD pune condiții precum reducerea taxelor. Noul sistem de tarifare electronică pe rețeaua de drumuri naționale amânat pentru 1 octombrie ar fi trebuit să intre în vigoare pe 1 iulie. Decizia a fost luată de plenul Camerei Deputaților pe motiv că mai e nevoie de timp pentru testare. Noul sistem va include și un mod de tarifare în funcție de distanța parcursă aplicabil mașinilor de peste 3,5 tone. Apelă la ambasada României de la Londra după violențele izbucnite la Belfast. Misiunea diplomatică recomandă românilor să evite zonele cu demonstrații și să respecte indicațiile forțelor de ordine. Locuințe și mașini au fost incendiate după ce un solicitant de azil din Sudan a atacat cu cuțitul un localnic. Violențele au vizat toți străinii. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Soci pe Kiss.

Hey! Strigătul ăsta mi-aduce aminte de vremurile când mai primeam câte un telefon la radio. Hey DJ, bă, nu mai vorbi pe final de piesă, că trăgeam și o piesă asta, că n-aveam acces la muzică atunci, așa cum avem azi, ne facem playlist-uri, facem tot felul de chestii. Era bucuria aia de a trage piesa ta preferată pe casetă atunci când auzeai la radio. Și era, da, enervat omul că îi stricai piesa. Da! Fiecare cu amintirea lui atunci când aude strigătul Hey DJ, poate să mai fie și un ai și tu piesa asta și DJ-ii care merg pe la evenimente știu sau vine și se bagă un telefon în față cu un nume de piesă pe care clar nu poți difuza. CNCO, apropo de ce putem difuza, vineri că e imediat, apropo de radio, sube-me la radio, apropo de radio, e Kiss at Work, evident ora numărul 2, soci sunt, te salut!

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
3: Papa, țânțari și căpușe.
4: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
5: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman. Dedicat planurilor tale.
7: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscina semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam, în cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare!
8: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray, după plajă, 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.

0: 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Zile promoționale cu card de fidelitate La Diego. Între 10 și 13 iunie ai 15% reducere la pardoseli, gazon artificial, VPC și la accesoriile acestora. 20% reducere la covoare, tapet, galerii, perdele și draperii, rulouri, panouri de perete și la produse outdoor. Diego, acasă din generație în generație.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99 bucata, mici de porc 900 de grame 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
5: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: Pe 10 iunie ai înghețată Corso Vanilla and Friends 1200 ml la 19,79 lei, hrană cu vită pentru câini Simple 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour!
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Rand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: Marian Popa și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.

și strigă piesa asta Summer Kiss. Să faci o intervenție pe radio de la Summer Kiss. Apoi să lași un pic microfonul, să te duci până în apă, să te bălăcești, să te întorci, să-ți pregătești următoarea intervenție. S-a făcut, treaba asta se va mai face, da? Pentru că suntem în iunie și mai e puțin după 1 iulie, două luni, așa o ținem weekend de weekend, într-o grămadă de locuri. Abia aștept să-ți pot povesti unde mergem și ce facem. Mai e foarte, foarte puțin și mergem la mare, da? BTS ai auzit pe Kiss, Swim, avem Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuț, avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate pe Kiss.

Chiar așa, ce te poate face cel mai fericit de pe pământ? O persoană în viață? Despre asta e vorba în piesă. Să câștigi la loto? Să, nu știu, să ai un bucket list, cum zice englezul, cu lucruri de bifat în viață și să ajungi la o vârstă destul de fragedă să le fi bifat pe toate? Ok, poate fi orice. Fiecare are fericirea lui sau chestia care îl face fericit în orice moment. Mică, mică, mică, din care se hrănește după, da? Trecem de la Rareș la Gran Error cu Antonia. Levitate, auzi pe Kiss, sună așa.

0: Mă gândeam așa că dacă îi zici ești prea sexy pentru mine, ești prea frumoasă. Sau prea sexy, prea frumos. Și zici asta la prima oră de dimineață, când oamenii sunt răvășiți, când n-au chef, unii vorbesc mult, alții vorbesc puțin, alții au nevoie de câte o oră, două în plus pentru a se trezi, deși practic s-au trezit. Știi că aveam noi vorba aia cu trezitul și chestia aia pe care nu pot să o spun pe radio. Dar dacă și atunci o gândești așa, aia e dragoste adevărată, tata. Jason Derulo, pe Kiss, imediat știri naționale și apoi încă o oră împreună. And Kiss, At Work, zic, ascultă!
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu pahar de vin purcari inclus. Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun. Pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
1: Zile promoționale cu card de fidelitate la Diego. Între 10 și 13 iunie ai 15% reducere la pardoseli, gazon artificial, VPC și la accesoriile acestora. 20% reducere la covoare, tapet, galerii, perdele și draperii, rulouri, panouri de perete și la produse outdoor. Diego, acasă din generație în generație.
2: Are you ready for this?
3: Unde e muzica?

0: kissfm.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: În construcții și renovări, campionii se cunosc după rezultate. Cumpără între 1 iunie și 26 iulie produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei, înscrie-te pe construieștecusica.ro și poți câștiga pe loc Minci Pasadina 94, premii Generația de Aur sau Marele Premiu, o experiență la un meci în Barcelona alături de Gică Popescu. Detalii pe construieștecusica.ro.
3: Sunt Gică Popescu, fii și tu Sika campion. Construiește și câștigă alături de Sika.
0: Rămâi pe Kiss FM.

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Maria Boba și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Unde e muzica bună e și Kiss FM.
6: Pe 13 iunie, Picnic Phonic face 10 ani și scoate petrecerea afară, direct în parcul Casei Presei.
5: Chris Stassi, Carlita, Bricu.
6: Soare, bas și o energie de care ai nevoie. Un opener mare cu line-up care nu te lasă să stai locului.
5: Let's dance under the sun together.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Unde e muzica bună e Kiss FM.
7: Are you ready for this?

0: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
1: Pe 20 iunie, Mari Froes
0: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
1: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
0: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
1: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: Se pregătește micuța emisiune.
3: Nu mai bateți în geam, bă, că-l sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
4: Corina a venit la ore suplimentare.
3: Am fost obligat.
4: Mie place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm!
5: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
0: La Kiss FM.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Plafonarea dosului comercial la alimente prelungită până la finalul anului. Votul a fost dat în Camera Deputaților. Ionel Ciunt, deputat PSD.
1: Cetățenii trebuie să aibă acces la cumpărarea unor produse, mai ales produse alimentare, așa cum prevede reglementarea pe care vorbesc. El ajută consumatorul final.
0: 17 categorii de produse alimentare au adaosul comercial plafonat. Între acestea, pâinea albă simplă, laptele, ouăle, carnea proaspătă de pui și porc. Vremea se schimbă radical, temperaturile scad de vineri, a declarat pentru Euronews meteorologul ANM Mihai Huștiu.
2: Ploile se mută pe centru, sud și est și vremea se răcește în toată țara. Vom vorbi chiar de o vreme răcoroasă, temperaturi între 17 și 25 de grade, cu cel mult 21 de grade în capitală. Așadar, o schimbare a vremii.
0: Mihai Huștiu. Bulgaria nu va mai furniza armament din stocurile militare publice Ucrainei. E un anunț oficial făcut de premierul rumen Radev. Acesta susține că o soluție pașnică nu va putea fi obținută prin mijloace militare. Decizia a fost criticată de opoziție. Partidul de centru-dreapta al fostului premier Boyko Borisov anunță că este afectată încrederea în Bulgaria ca aliat NATO. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: o treabă, se întâmplă. Ar fi o regulă, pentru că foarte mulți oameni au chestia asta, au simțit o treabă și chiar s-a întâmplat. Nu știu, la acest I got a feeling. Eu dacă am un feeling, vorba englezului, că ceva va fi într-un fel, va fi total opus. Poate sunt defect, dar așa mi s-a întâmplat toată viața mea. Păi dacă am impresia că o să iasă ceva cum vreau, eu o să iasă total, total aiurea. Nu o să fie nimic din ce vreau. Traume tare. Mira, avem pe Kiss cu tălpile goale. Dua Lipa, mai auzi în playlist-ul ăsta, Houdini. Evident, Kiss at work până la 4. Ascultă!
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun. Pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
4: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
5: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80 x 120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80 x 80 cm la doar 790 lei. Cumpăr acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
8: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
9: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
10: Rămâi pe Kiss FM!

0: București. Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
1: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
0: Empire of the Sun, live, Walking on a Dream, We Are the People.
1: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
0: Piese pe care le ai pe repeat.
1: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
0: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix. Maria Popa și DJ Jonesy
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,

0: www.nibiru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
0: That's the hits.

0: Acum câteva luni de zile, când era foarte frig afară, nu puteai să mergi cu tălpile goale, n-avea, era pământul înghețat, ningea, fulguia. Și uite că a venit momentul ăla în care, da, poți face exercițiul ăsta. Uite că a venit momentul ăla în care poți da o fugă în weekend la mare și poți pune în aplicare exercițiul ăsta. Uite că vine și momentul ăla de summer kiss în care doar asta o să facem 3 ore.
1: Ne băgăm degețelele în nisip și

Vezi, în română sună mai ciudățel așa. Cât de mare e, cât de profundă mai degrabă e dragostea ta. Cam asta ar vrea să zică. Mă uit afară la cum plouă și ideea asta de deep, de adânc, combinată cu ideea de groapă în asfalt, că na, știm cum sunt străzile noastre. Dacă te-a prins ploaia pe aici, pe acolo, ai grijă pe unde dai cu... cu roțile, mai ales dacă ești la volan. Se duce unul pățit care a intrat ieri să verifice geometria doar un pic și a ieșit 500 de lei mai târziu. Hai, când doare, doare. Calvin Harris cu Disciples, How Deep Is Your Love, Lazy Head cu Joe, Mor După Tine avem pe Kiss, Ava Max, Kings and Queens și încă puțin de cele 30 de minute de

0: Adică da, la Chimaro, piața Constituției. Weekendul ăsta e numai pe muzică românească în București.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2 in 1, detergent automat de 7,5 kg, 77,89 lei și LED aparat de ras, 12 bucăți, 35,99 lei și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
5: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher Cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
6: Are you ready for this?

0: sunt o verde câte vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum cum

0: pregătește-ți echipa de meci. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: În construcții și renovări, campionii se cunosc după rezultate. Cumpără între 1 iunie și 26 iulie produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei, înscrie-te pe construieștecusica.ro și poți câștiga pe loc Minci Pasadina 94, premii Generația de Aur sau Marele Premiu, o experiență la un meci în Barcelona alături de Gică Popescu. Detalii pe construieștecusica.ro.
2: Sunt Gică Popescu, fii și tu Sika campion. Construiește și câștigă alături de Sika.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala, și Nervocalmin Somnușor, care te ajută să adormi mai repede. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Rămâi pe Kiss FM.
5: Urmează...
6: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
7: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
8: E o iluzie, dar totul pare real.
9: Cum?
10: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
11: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, Strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
12: Maria Popa și DJ Johnsy
13: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
14: Am mers și noapte.
15: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
16: Cântă cu mine dacă...
15: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
17: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
18: Bilete pe getin.ro.
17: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
19: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
20: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
21: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: rustic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
1: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi. Kiss, kiss in the mix.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Back to the music.

cine știe ce plată la viața mea, dar din plata aia lipsă tot aș da la ora asta, serios. Îmi place să aud rock aici pe Kiss. Bine, dacă vrei mai mult rock, au la rock colegii de la Rock FM. Fai, aici peste hol. Da. Așa ca să ne mai să ne mai vorbim unul despre celălalt. Sunt curios. Baru, am zis despre tine, să zici despre mine, te rog. Mâine de la 1 ne întoarcem cu toți aici pe treabă, da? La ora asta, în Kiss at Work, între timp te las cu Moga, Drive Time pe Kiss FM. Și zic, seara nerușinată, frumoasă, ascultă!

0: face imediat ora 16, ceea ce înseamnă că începe o nouă ediție de Drive Time cu Ana Moga, dar chiar acum știri. Salutare!
1: FM București, bun găsit, la știri sunt Luiza Cergan. Sistem de supraveghere video cu peste 600 de camere de luat vederi în sectorul 4. Camerele au fost montate pe străzile principale, dar și în zonele frecventate de copii pentru a crește siguranța, a explicat șeful Poliției Capitalei, Bogdan Berechet.
2: Acum circa 2 ani ne-a fost pusă la dispoziție o secție de poliție și vorbim astăzi de aceste camere de supraveghere care are un dublu rol pentru Poliția Capitalei, respectiv acela preventiv, dar și de identificarea celor care încarcă normele legale.
1: Investiția se ridică la 20 de milioane de lei, banii din bugetul local. Cristian Pomohaci rămâne în arest preventivă. Curtea de apel Târgu Mureș și a respins contestația împotriva măsurii stabilite de magistrați. Cântărețul de muzică populară este anchetat în două dosare, pentru trafic de droguri de mare risc, dar și pentru viol comis asupra unui minor și agresiune sexuală. Mircea Fechet cere anchetarea Dianei Șoșoacă pentru trădare. Solicitarea deputatului PNL vine după ce Șoșoacă a participat la forumul de la Sankt Petersburg, unde i-a spus direct lui Putin că l-admiră. România nu stă lângă cei acuzați că au deportat copii, stă lângă victime, lângă dreptul internațional și adevăr, a subliniat Fechet. Și Seabreeze 2026 pe 20 iunie în poligonul Babadag. Participă circa 450 de militari din 7 țări, printre care România, Statele Unite, Ucraina și Turcia. Scopul este consolidarea capacității de reacție a forțelor aliate în regiunea Mării Negre. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: Mulțumim pentru sfaturi, doamna Blue Control. Breathe aici la Kiss FM. Într-adevăr, respirăm adânc, că e abia miercuri și lucruri mai sunt de făcut, cu siguranță. Și știi că scap de muncă, te duci acasă și te duci la cea mai proastă muncă, aia neplătită, cum zice taică mi-o, adică munca de acasă, unde mai trebuie să mai pui la spălat. Iubire, ai luat o apă? Nu, dar pâine avem? Nu, nu, nu, dar ce mâncăm diseară? Habar n-am. Și uite așa, ce să facem? Suntem copii mari, dragilor, și mă bucur că ne-am adunat din nou în ziua miercuri. Nu știu cum a fost seara voastră, dar eu am fost chinuită de un sânsar până la 3 dimineața. Băi, frate, deci nu, nu, e ridicol. Adică ceva de mărimea unei furnici strică toată seara. La mine cam așa a fost. Așa că astăzi cu cafeluțe. Cu cafeluțe mă țin pe aparat aici. M-am conectat la acest mixer ca să rămân în viață și să fim împreună cu bine și astăzi. Dar înainte să ne culcăm, fiți atenți fază, prieteni. Deci nu, nu sunteți pregătiți. Nu știu ce vă întrebați voi pe acasă seara, dar iubitul meu la un moment dat aseară zice: auzi, măi, Ana, oare căpșuna este dicotiledonată? Băi, oameni buni, deci m-a bufnit râsul isteric. Eram, în primul rând, dragă iubitule, de la ce te-ai luat, mămică? De la ce te-ai luat? Și a zis el, păi nu știu, stăteam acum, ca să înțelegeți, mâncam amândoi niște căpșuni, că măcar atâta lucru, adică nu i-a trecut doar așa prin cap. S-a luat de la asta cu căpșuna. Și zice... Zic, măi, iubire, zic, nu știu, zic, stai să căutăm și noi pe Google, pe astea, să vedem exact, să nu vorbim tâmpenii. Și bineînțeles că internetul ne-a explicat și cred că e un pic, nu de alta, dar internetul zice că reprezintă o clasă de plante cu flori, al căror embrion conține două cotiledoane, măi, prieteni. Nu știu, nu erați pregătiți pentru discuția asta azi, nu-i așa? Însă, uite, oamenii ăștia ne dădeau și niște exemple comune aici. Fasolea e dicotiledoane. Donat, mazărea, floarea soarelui, roșii, trandafirul și majoritatea arborilor sau arbuștilor. Și tot să mă gândesc aici că o fi și căpșuna, nu? E, și de la asta fiți atenți unde s-a ajuns, vă zic imediat, pentru că va trebui astăzi să facem niște lecții de dicție împreună, până și eu, care vorba aceea mereu peste tot unde mă duc, îmi spune lumea: vai, Ana, dar ce dicție frumoasă ai! E, hai să vedem, astăzi va fi testată, vă zic, dar și a voastră un pic. Așa că rămâneți cu mine, o să ne distrăm cu siguranță și astăzi aduc muzică bună pentru voi. Avem The Second Voice, Let Me Be, JP Cooper, She's On My Mind, Joki, Raluca și Kelly. Piesă nouă, se numește Bump și sună, mamă, înfiorător de bine, vă jur. Hai că ne întâlnim imediat cu toate aceste bunătăți. Sunt Ana Moga, bine v-am regăsit, salutare!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Zile promoționale cu card de fidelitate La Diego. Între 10 și 13 iunie ai 15% reducere la pardoseli, gazon artificial, VPC și la accesoriile acestora. 20% reducere la covoare, tapet, galerii, perdele și draperii, rulouri, panouri de perete și la produse outdoor. Diego, acasă din generație în generație.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
11: Santaderm Parasites. Eficient împotriva țânțarilor și căpușelor. Cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
12: Papa țânțari și căpușe.
13: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
14: Exclusiv în Hiper Dr. Max Farmacie și Drogherie, până pe 30 iunie, ai Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame, la 69,99 lei, redusă de la 98,99 lei. Și Pampers Active Baby Pants, numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți, la 119,99 lei, redus de la 243,02 lei.
15: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
16: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico.
17: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
18: În construcții și renovări, campionii se cunosc după rezultate. Cumpără între 1 iunie și 26 iulie produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei, înscrie-te pe construiește-cu-sika.ro și poți câștiga pe loc Minci Pasadina 94, premii Generația de Aur sau Marele Premiu, o experiență la un meci în Barcelona alături de Gică Popescu. Detalii pe construiește-cu-sika.ro.
19: Sunt Gică Popescu, fii și tu Sika-mpion. Construiește și câștigă alături de Sika.
20: Salut, suntem Voltaj!
21: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: ai la festivalul tău, București.
1: Bucharest Design Festival.
0: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
1: Bucharest Design Festival.
0: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
1: amplificat de Kiss FM.
0: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
1: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design. Unde e muzica bună e și Kiss FM.
0: Pe 13 iunie, Picnic Phonic face 10 ani și scoate petrecerea afară, direct în parcul Casei Presei.
1: Chris Stassi, Carlita, Bricu.
0: Soare, bas și o energie de care ai nevoie. Un open air mare cu line-up care nu te lasă să stai locului.
1: Let's dance under the sun together.
0: Bilete pe getin.ro

0: Stația. Trenul de la miezul nopții. O călătorie despre alegeri, speranță și curajul de a merge mai departe. Disponibilă acum pe nemira.ro și în librăriile din toată țara. Citită de Magic FM.
1: 20 de secunde, dacă se poate.
2: Atât,
1: 3 sosuri.
3: Am pus.
1: Și una de cartofi.
3: Am pus și
1: 2 secunde și pic.
2: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
3: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu, da, nepicant.
1: Atât, mulțumim, Ocipic.
4: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
0: La Kiss FM.
4: Back to the hits.

0: FM, 16 și 23 de minute. Nu mai avem Ana și Alex, dar avem Ana și Olix astăzi.
1: Ei, bună ziua!
0: Salutare, oameni buni! Salutare, Oliver! Mai zicem o dată la deschidere.
1: Bună, Ana!
0: Am avut astăzi, nu vă ascundem, am avut ședință cu toții și colegul săracu, dacă a venit de la 11 jumate aici, va sta până când își va termina și el propria emisiune.
1: Am avut ședință cu părinții.
0: Ședință cu părinții, nu? Orice fel de ședință. Și fii atent, le povesteam radioconsumatorilor mai devreme, Oliver, că aseară la noi în casă s-a născut o întrebare absolut împită, dar e important, e important să vedem dacă putem face ceva cu asta. Iubitul meu, dintr-o dată, mâncam niște căpșune, da?
1: Așa.
0: Și se uită așa la mine și mă întreabă la un moment dat, brusc, subit și dintr-o dată, auzi, iubito, oare căpșuna este dicotiledonată?
1: Ce e alea?
0: Exact, și mie, ca să fiu sincer cu tine, mi s-a rupt filmul.
1: Exact.
0: Adică maxim și am zis să nu te spără, dar de la ce te-ai luat? Și zis, nu știu, m-am gândit brusc la asta, că el nu mai știa exact nici ce e asta cu dicotiledonatul. Și am lămurit-o. Înseamnă un arbust mai mic cu frunză lată, bla bla bla, da?
1: A, ok.
0: Bun, deci probabil că și căpșuna o fi dicotiledonată, prieteni.
1: Dar
0: nu aici, aici nu s-a oprit discuția. Omul meu se duce mai departe, dar nu știu ce l-a trăznit și zice, auzi, tu ai o dicție extraordinară, Ana Moga, dar fii atentă, vreau să-ți dau un test. Și îmi zice, zi repede, ce de dicotile donate. Ca și cum ai fi surprins. Vai, ce de dicotile donate, ce de dicotile de blablabla. Deci nu, crede-mă, o dată sau de două ori poți să zici, dar a treia oară deja ți se încurcă creierul. Tu ai putea să zici repede, ce de dicotile donate?
1: Ce de dicode... Nu. Nu, mie nu-mi iese.
0: V-am zis că e mult, e greu. Așadar, oameni buni, 0722 206020. Provocarea, bă, iată, care vi se dă astăzi, e să ziceți de 3 ori una după alta.
1: Mamă, da, nu.
0: Bă, e grea, știu că e grea, dar de asta vreau să ne distrăm. Hai să vedem ce iese. Sunteți într-un spațiu safe, nu vă judecă nimeni. Nu ne iese nici nouă de face în radio de 20 de ani. Adică, ca să înțelegeți, chiar e un test mai complicat ăsta.
1: Nu vă judecă nimeni, dar râdem împreună.
0: Exact, e ca ăla de ne-a testat pe noi colegul, fostul nostru coleg Andrei Ciobanu la un moment dat. Aia cu cuplu buclucaș, cuplu buclucaș, cuplu buclucaș. Și ăsta e groaznic, și ăsta e groaznic. Dar astăzi venim în fața dumneavoastră cu ce de dicotile donate. Hai să vedem, puteți să ziceți oare rapid de 3 ori ce de dicotile donate. Dacă vă iese, aveți din partea noastră respect etern, prieteni.
1: Și 10 puncte.
0: Și 10 puncte de respect, că na, asta ne dă și statul, asta vă dăm și noi acum, ce să facem. Dar din dar se face rai. Jochi, Raluca, Chela, Bump, ascultăm chiar acum la Kiss FM. Ne întâlnim și cu piesa number 1 peste tot, Costi, Adrian Șaguna, Benzol, Sol.

0: A venit și ploaia aia puternică.
1: Băi, deci am vrut să ies la o plimbare. Aveam de ajuns să ridic o comandă de undeva de aproape. Uh-huh. Aveam 17 minute de mers pe jos. Am zis, ies la plimbare. Am mers 5 minute și a început cu ploaia. M-am întors și am luat mașina, dar...
0: Da. Dar ai făcut o băiță azi.
1: Am făcut un pic, da.
0: Aoleu, ai făcut mai multe dușuri decât ai vrut.
1: Exact.
0: Astăzi vă povesteam mai devreme că bărbatul meu, propriu și personal, cred că a luat-o și un pic grazna, dar e într-un scop comercial foarte bun pentru viața mea. Și de așa, de nicăieri, aseară mă întreabă, măi iubire, tu te-ai gândit vreodată oare căpșuna este dicotile donată? Săracul, acum e al meu, ce să facem? Nu-l mai ducem la ajutoare, că am mai fost pe acolo și au zis că nu poate să-l ajute cu nimic. Ne întreabă cineva, plouă la timpuri noi? Băi, aici a plouat la timpuri noi ceva foarte grav. Deci dacă sunteți din București, pe aici a dat maxim. În rest, nu pot să garantez, între timp a și ieșit soarele. Adică...
1: Este... Deci a trecut, gata. Ai și uitat că a plouat.
0: Asta a fost.
1: Dacă nu vezi cât de ud ești, de fapt.
0: Așa este. Și mi-am apucat de un joc aseară, de la cuvântul dicotile donat. Tot același bărbat al meu mă întreabă, auzi, dar poți să zici repede ce de dicotile donate, ce de dicotile donate? Și am zis, Doamne ferește, Virgil, ai nebunit, dar în cel mai bun sens, repet. Pentru că, uite, Geta participă și ea la nebunie, căci vă invitam la 0722 20 60 20 să încercați și voi. A încercat și colegul Oliver, prea ne-a ieșit așa, prea ne-a ieșit. Hai să vedem, Geta, mămică, ia să te auzim.
2: Dicotile donate.
0: Dar nu e dicotile donate, e dicotile donate. Hai că ne iese până la urmă, zice ea, vă propun și eu ceva din copilărie, aia cu capac cu cupă, cupă cu capac. Asta e ușoară, eu pot să o zic. Capac cu cupă, cupă cu capac, capac cu cupă, cupă cu capac, capac cu cupă, cupă cu capac. Let's go! Haide! Hai să mai vedem la voi cum au mers lucrurile. Olix, avem aici mamă versus fică. Vrei să încercăm?
1: Da.
0: Hai să vedem. Deci, 3, 2, 1, mama prima dată, cred. Ia.
3: Face și mama mea challenge-ul.
0: Nu, mama.
1: Chiar pare mama, da.
4: Ce de dicotile donate, ce de dicotile donate, ce de dicotile donate.
0: Bine! Hai și fica, ia.
3: Ok, o să încerc și eu.
0: Ia.
3: Ce de dicotile donate, ce de dicotile donate, ce de dicotile donate.
0: Bravo!
1: Ați putea lucra la radio, sincer.
0: Wow, sunteți foarte tari. Hai să vedem, Cosmin încearcă și el, salut.
5: Ce de dicotile donate. Ce de dicotile donate.
0: L-a pus pe vibe așa.
5: Ce de dicotile donate.
0: Yeah, baby, ce de dicotile donate. Zici că a văzut mai multe gagici strânse undeva la un club. Cam asta e atitudinea. Altcineva zice, măi, în drumul taberei n-a plouat deloc. În drumul taberei și... Da, și eu stau, de cele mai multe ori nu plouă, nu știu ce se întâmplă, care e faza. E o gaură în cer acolo, vă zic. Bun, mai luăm niște încercări, prieteni, că e distractiv. Nu-i așa, Olix?
1: Da, da, facem.
0: Hai, 3-2-1.
6: Dicotile donate. Vă pup,
0: Florin din Horda. A fost un fel de dicotile. Merge.
1: Din astea am mai auzit.
0: Exact, s-a încercat aici. Ioan, salutare!
7: Ia. Mi s-a descobit calul cu ghilimelele de rigoare. O fi bună să aveți.
0: Era aia cu...
1: Wow.
0: Te pupăm, era aia cu... Stai mă, cum era? Cu s-a
1: Da.
0: Cum era?
1: Era o din asta.
0: Vai, dar stai așa că nu mai știu, trebuie să căutăm pe net. A fost o fază amuzantă în internet. O căutăm și da, revenim imediat cu ea. Claudia, încearcă!
8: Ce de dicotile donate, ce de dicotile donate, ce de dicotile donate.
0: Bine! Te pupăm! Băi, sunteți foarte buni, puteți să ne luați job oricând. Înainte să vină Iu să-mi-l ia. Aveți și așa, ia!
9: Ce de dicotile donate, ce de dicotile donate, ce de dicotile donate. Bună, dragilor, Elena din Danemarca vă salută.
0: Pa, iubito. Hai că a fost aproape bine. Merge. E absolutamente rezonabil. Tibi din Arad, hai.
10: Ce de dicotile donate? Ce de dicotile donate? Ce de dicotile donate?
0: Hai că se vede că te-ai adunat cu totul aici, mămică, să-ți iasă.
1: Ce de dicotile
0: donate?
1: Nu, eu am pierdut, da.
0: Marius din Vâlcea zice ceva mai greu, n-aveți? Ia.
11: Ce de dicotile donate? Ce de dicotile donate? Ce de dicotile donate?
0: Mă! Bine! Pupii. Respectul este etern, îmi vine să pun asta. Oh yeah! Bine, Marius, i-a ieșit! Let's go! Hai să vedem încă o încercare, mai avem un pic timp. Ia să vedem. Noi, uite, luăm una mai rapidă acuș. De la, nu, Marius, dar nu mai știu cum
12: te cheamă. Bună, Ana, salutare tuturor, Cornel sunt. Deci, dicotile donate.
0: Bine!
1: Da,
12: o să fac la infinit.
1: Ce de...
12: Salut.
0: Exact, ai uitat și de prima bucată. Mai tremete unul cu ce de dicotile donate. Ce de dicotile donate. Hai că dacă mai facem așa 6 ore, ne dau afară ăștia. Lorena, salut!
13: Ce de dicotile donate?
2: ce dedicotile donate, ce dedicotile donate.
0: N-am reușit, mă, să încurcăm. Bine, pregătiți-vă pentru următoarea. Ia fiți atenți. Notați-vă undeva dacă știți că nu țineți minte. Avem așa: o babă bălană mănâncă o banană babană. Yeah, baby! Hai că mai zic o dată. Deci,
1: eu n-am memorie, trebuie să-mi zici.
0: O babă bălană mănâncă o banană babană.
1: Ok!
0: Hai, vă ținem pumnii! Delia, analog, continuăm la Kiss FM, avem și Yves Laroe cu Zuki, piesă care să ne mai bine dispună puțin tele astăzi. Stați cu noi, Drive Time cu Ana și Olix azi.

0: ziceam, dragă Olix, hai, o babă bălană mănâncă o banană babană. Ăsta este exercițiul de dicție cu care ne jucăm. Rare și apus de soare aici la Kiss FM. Până zilele trecute, Olix, deschideam din obișnuință două microfoane. Alex nu mai e de două săptămâni și deja uit să deschid microfonul. Ce să facem? Așa e cu rutina.
1: Deci stai așa, îl voi ieși pe ăsta de trei ori sau nu?
0: Hai să vedem, păi de trei ori, că asta e schema. Asta e schema. Încearcă și colegul Olix. Hai să vedem, Oliver, the floor is yours.
1: La mine e simplu momentul ăsta pentru că mi l-am notat și pot să-l citesc.
0: E adevăr, ajută să știi, dar ea nu te uita la el.
1: Nu, păi, dar nu țin minte, n-am memorie atât, am memorie de TikTok. Pac, pac, s-a dus, s-a ras.
0: Ai memoria lui Dori și tu.
1: Exact. O babă bălană mânca o bablă.
0: O bablană. Vezi să nu zici vreo tâmpenie, Oliver, vezi să nu scap vreuna.
1: O babă bălană mânca o banană babană. O babă bălană mânca o banană babană. O babă bălană mânca o babană banană.
0: O banană.
1: Nu,
2: ai nebunit.
1: Nu, nu.
0: Hai că încerc și eu de trei ori. O babă bălană mânca o banană. Stai. Nu se pune. Mai încerc una. O babă bălană mănâncă o banană babană. O babă bălană mănâncă o banană bălană. O banană. Băi, deci dacă nu te uiți la text, e de 10 ori mai greu. Avem creier de pești, vă zic. Deci da, e ceva foarte rău ce se întâmplă. Hai să vedem, avem o primă încercare. Aici, 3, 2, 1. Ia.
2: Salutare, prieteni.
0: Aoleu, Miki.
2: O babă bălană mănâncă o banană babană.
0: Asta a fost Mickey Mouse sau ce a fost asta, nu înțeleg. Doamne, bă, am înnebunit cu toții, dar până la urmă, măcar să dăm afară tot ce e rău.
2: Exact, așa ar trebui.
0: Aoleu, Mickey, ai venit aici. Hai să încercăm, Florin, ia zi, mamă.
3: Salut, hai că o să încerc și pe asta.
0: Dă-i.
3: O babă bălană mănâncă o banană babană. O babă bălană mănâncă o banană babană. O babă bălană mănâncă o banană babană.
0: Băi, let's go. Deci oamenii ăștia au respectul meu etern, da, Oliver. Tu îți dai seama că noi nu ne descurcăm? E penal, este penal. Andrei, salutare, ia zi, mamă.
4: Am rostit de atâtea ori fraza voastră încât am descoperit că dacă o spui cu accent latino, cu accent spaniol, e mai ușor de pronunțat.
0: Ia.
4: Ce de tigodile donate. Ce de tigodile donate. Ce de tigodile donate.
1: Bine, mă!
0: Oh, muy bien, da. Andrei, da. Muy bien. Băi, adevărul e că dacă o spui în spaniol, sună un pic mai bine. Ăsta, da, da, pentru cei care au deschis radioul mai târziu, e un exercițiu de mai devreme puțin. De la asta am plecat, de la iubitul meu, ca să nu după aia să zic alții de pe la alte radiouri că le-am furat ideile. Așa, deci prin urmare, ce de dicotile donate? Asta era toată treaba. De aici am plecat și s-a ajuns la asta cu baba bălană, în fine. Sperăm să nu ne sune babilii. Avem și așa.
5: M-am gospodărit și vreau să mă dezgospodăresc.
0: Oh!
5: O provocare pentru voi.
0: Bine, hai că o trecem aici pe hârtie. Ia, deci cum a zis, hai Oliver, ajută-mă să
1: mă
0: tezi.
1: M-am gospodărit și vreau să mă
0: descospodăresc.
1: Am și uitat cuvântul, nu, eroare.
0: Și atent, deci, 3, 2, 1.
5: M-am gospodărit și vreau să mă dezgospodăresc.
1: Dezgop.
5: O provocare pentru voi.
0: E oribil. Bine,
1: dezgospodăresc.
0: Hai că deja ne-ai ucis, mă, mică, cu asta. Noi, în continuare, însă, până ne chinuim la asta, vă așteptăm. O babă bălană mănâncă o banană babană de 3 ori. Dacă vă iese asta, sunteți plin de respect. Momentan, ne pregătim pentru final de oră aici la Kiss FM. Acolo ne așteaptă minunatul Ed Sheeran cu Azizam. Rămâi în Drive Time astăzi, ediție extra mega supremă cu Ana și Olix.
6: Kiss FM,
7: Magic FM și Rock FM
6: aduc din nou
7: Chimaro în Piața Constituției.

0: Daily și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
4: Mai stați? Noi intrăm că au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
5: Ha, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
4: Filmogel?
5: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
4: Ce tare! O să încercăm și noi.
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
7: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
8: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.

0: centimetri la 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai Nep și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Primora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Primora Spa and Hammam, în cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama? Doi frați au probleme.

0: comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
4: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 11 și 14 iunie ai ciocanele de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 1,76 de grame și Bakerolls Stuc 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Neumarkt știe că logica de bărbat merită apreciată.
7: E genul de gândire care trece peste probleme cu buldozerul.
6: Ideea în care n-a avut nimeni încredere până când
7: a funcționat.
6: Tu știi să aplici logica de bărbat?
7: Intră pe kissfm.ro,
6: povestește soluția ta ingenioasă
7: și poți câștiga la deschis dimineața recunoașterea noastră. 500 de lei și un kit Neumarkt pentru zilele cu soare.
6: Funcționează?
7: Atunci e logică de bărbat.
6: Și berea Neumarkt doar în apreciere la kissfm.
7: Concurs destinat celor peste 18 ani.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Back to the hits.

0: FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Sectorul 1 are de la 1 iulie un nou operator de salubrizare. Contractul de peste 95 de milioane de lei a fost încheiat pe o perioadă de un an cu firma Blue Planet. Compania va asigura colectarea deșeurilor menajere, curățenia stradală și dezăpezirea. Schimbarea nu va aduce taxe suplimentare pentru cetățeni, anunță primăria. Premierul desemnat se declară dispus să discute fiecare nominalizare la ministere. Eugen Tomac a fost acuzat că a desemnat oamenii PSD în ministerele importante.
1: Pentru a reuși să eliminăm orice fel de formă de dezbatere, sunt dispus să discut cu partidele politice fiecare membru propus, tocmai pentru că îmi doresc să oferim României un guvern cu puteri depline.
0: Până acum, niciun partid cu care a discutat Tomac nu i-a oferit susținere. Surse citate de presă spun că premierul desemnat urmează să se întâlnească cu președintele Nicuș Ordan. George Micu, noul șef al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov, fostul director general CFR Marfă și ESAPRE, a funcționat după ce Vladimir Ghițulescu a fost demis la solicitarea primarului general. Ciprian Ciucu cere și audit la STB reducerea costurilor și reformarea instituției. Și notar din capitală trimis în judecată pentru că nu a plătit timp de 3 ani impozitele la stat de aproape 1,5 milioane de euro. Pentru recuperarea prejudiciului, anchetatorii au pus sechestru pe toate bunurile notarului. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: istoria radioului românesc, Ana și Olix astăzi în Drive Time.
1: Da, da.
0: Colegul o să fie și după 19, deci, cum să zic, asta e un soi de încălzire la colegul.
1: Bă, vezi că 3 ore de emisiune nu sunt de aici de color, dar să faci 6.
0: E adevărat, da. Dar asta e, te muncim de toți banii, dragă Olix, ce să-ți fac
1: acum? Știi că nu mi-irosesc toți neuronii pe emisiunea ta, deci vedem cât mai rămâne și la Kiss Kiss Remix, asta e.
0: Vedem ce mai rămâne și după 19.
1: Exact, deci să păstrezi mai mult totuși pentru asta propria zic. Emisiune, dar vedem. Vedem.
0: Fă și aici un pic de haz.
1: Face.
0: Hai că merge.
1: Hai că în pauză ne-a ieșit hazul. Acum dacă iese și la radio, e și mai bine.
0: Suntem, ce să mai luăm, nota 10 plus. Da. Și s-a dat greu aici, prieteni. Am avut tot felul de... Este la lecția de dicție, astăzi simt. Pur și simplu în asta s-a transformat emisiunea.
1: E bine, am ajuns în emisiunea perfectă.
0: Nu-i așa? A venit aici un domn, îl cheamă Alexandru, încearcă și el. Pentru cei care au deschis radioul mai târziu, am poposit la o babă bălană, mănânc o banană babană. Și trebuie să zicem asta de 3 ori și să ne mai și iasă. Hai să vedem. Alexandru, salut!
2: Salutare, Kiss FM, provocare! Pilipon cu pila lungă, nu pilipi la păpungă, punga în pilă, pila în pungă, nu pilipi la păpungă.
0: Eu înțeleg ce spui tu, niciodată n-am să fac acest exercițiu pe radio, pentru că o să zic sigur o tâmpenie că mă cunosc. Și am de fiecare dată când o zic, zic tâmpenia aia. Și de ce să... Adică mie îmi place să lucrez la radio. Mulțumesc că te-au trimis alții de la alte radiouri să ne dai challenge-ul ăsta cumva. Ia să mai vedem noi, încă o încercare. Ramona!
3: Bună, Ramona din Bragadiru.
0: Ia!
3: O babă bălană mănâncă o banană babană. O babă bălană mănâncă o banană babană. O babă bălană mănâncă o banană babană.
0: Bine! Bravo! Aplauze! Uite că avem și de-asta. Așa, măi, Oliver, ia. Îmi place că faci sefixul ăsta, chiar e foarte mișto. Un alt Alexandru! Hai să-l auzim, salut!
4: Papucarul papucărește papucine papucăriței papucăriței, care nu poate papucări papucine papucăriței papucarului, care papucărește papucine papucăriți.
0: Mamă,
1: bravo!
0: Dar știi care e faza? Că uite, deși unii oameni nu au respectat neapărat challenge-ul nostru, vin și ei cu ale lor, păi. Știi, pe modelul. Băi, stați măi, că vă învățăm.
1: Cu din astea mai grele chiar.
0: Exact, și am și una tot așa, e doar cu F toată.
1: Aula.
0: Flavia, fica fostului fierar Florin, făcea fasole fiartă fără foc, fiindcă focul face fum. Yeah! Îmi dau și o corniță?
1: Da-ți.
0: Merit și o corniță. Ia să mai vedem. Hai să mai auzim pe cineva. Marian! Salutare, Marian!
5: Bună, Ana! Salutare, Olix! Vă salută, Marian, din linia 381. O babă bălană mânca o banană babană. O babă bălană mânca o banană babană. O babă bălană mânca o banană babană. Vă salut, o zi frumoasă să aveți.
1: Te salutăm, drumuri bune și cât mai multe mașini care să-ți blocheze calea. Cât mai puține
0: cât
1: mașini.
0: Mai puține.
1: Da, mașini care să-ți blocheze calea. Asta era urarea, scuze. Eu vezi, inclusiv la creier mă bâlbâi. Deci...
0: E și tu treaz de-al altăier, ce să mai zic. E un pic greu. Spune cineva, ești dragă Ana, te rog să asculți acest audio cu fetița mea de 16 ani, chiar dacă este mai lung. Ok, o să-i dăm un play imediat, că trebuie să-l ascult înainte, pare că trebuie să mă pregătesc un pic pentru el. Altcineva zice, eu v-am zis de ceva vreme că sună foarte bine Ana și Olix. Băi, terminați, că după aia se supără Ovidiu pe noi și Ovidiu, să știi că nu ți-am furat colegul de emisiune, stai liniștit, da? Totul va fi bine.
1: Da, totul va fi bine.
0: Mai avem aici o încercare, Eric, 8 anișori, hai mămică!
6: O babă bălană mănâncă o banană babană.
0: Bravo!
6: O babă bălană mănâncă o banană babană. O babă bălană mănâncă o banană babană.
0: Yeah! Bravo, Eric! Ești foarte tare! Ești mai tare ca noi, că nu ne-ai ieșit din prima, să știi. Bine, acum noi nu știm la cât ați ieșit ție, dar te-ai descurcat foarte bine.
1: Da, asta e bine.
0: Mai încercăm? Hai! Mai băgăm una? Ia!
7: Sunt Elias din Cluj.
0: Ia zi, Elias.
7: Și vă transmit asta.
0: Ia!
7: O babă balană mănâncă o banană babană. O babă balană mănâncă o banană babană. O babă balană mănâncă o banană babană.
0: Bine!
1: Super!
0: Respectul este etern și pentru tine. Mulțumim foarte, foarte mult. Doamne, a luat foc WhatsApp-ul Kiss FM. Zice cineva, poți să încerci și eu să spun? Da, Eduard, sigur că da. Te așteptăm. Sofia, de 9 ani, din Suceava. Ia să te auzim.
8: Una mare, a doua, par la treia, rugați, suruga, să luăm oan, să curdolnița, purdoghița, gergelaș, clanț.
0: Mie mi s-a părut că ai vorbit în turcă.
1: Ce a zis?
0: Deci, efectiv, nu știu, mămică. Mie mi s-a părut că asta era turcă. Nu știu, uite, mai dau un play. Ia.
8: Una mare, a doua, par la treia, rugați, suruga, să luăm oan, să curdolnița, purdoghița, gergelaș, clanț.
0: Sofia, în primul rând aplauze. Doar că n-am înțeles ce a fost acolo.
1: Să ne dai subtitrarea sau ceva.
0: Exact. Mai avem un challenge. imediat pregătit aici pentru voi. Asta devine și mai complicat un pic, pentru că, iată, trece aici timpul și trebuie să urcăm nivelul, prieteni. Țineți-vă bine, nu de alta, dar am zis să vă oferim acum un pic de pauză, că e nevoie. Și ne întoarcem cu și mai multe hituri. Hai să vedem, Oliver, ce avem.
1: Oho, iubirea într-un om, Andrei Bănuță și Alina Eremia imediat pe Kiss FM. Rămâneți cu Ana și Olix!
0: Yeah! În Drive Time!
9: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
10: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
11: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
12: Perspirex!
11: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
13: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
14: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
15: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, emaiul 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
16: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
17: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună,

0: sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: În construcții și renovări, campionii se cunosc după rezultate. Cumpără între 1 iunie și 26 iulie produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei, înscrie-te pe construiește-cu-sika.ro și poți câștiga pe loc Minci Pasadina 94, premii Generația de Aur sau Marele Premiu, o experiență la un meci în Barcelona alături de Gică Popescu. Detalii pe construiește-cu-sika.ro.
2: Sunt Gică Popescu, fii și tu Sika-mpion. Construiește și câștigă alături de Sika.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Rămâi pe chit.

0: care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și te

0: Fețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai Bioderma Atoderm ulei de duș la 1 litru la doar 84 de lei și 50 de bani, redus de la 108 lei și 50 de bani.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc! Back to the hit.

0: aici la Kiss FM. Oameni buni, astăzi suntem la lecție de dicție cu Ana și Olix, ediție specială. Asta pentru că am avut și noi cu toții o ședință simpatică astăzi și colegul săracu, asta e, doarme în radio, așa să-i facem.
1: Mă gândeam să mă duc până acasă, să nu mă duc. Da, mai rămas la povești, mai... Da, când, no. cum ajung atât de rar în timpul zilei la radio, mă bucur să mă revăd cu tot felul de oameni care la ora 7 când suntem eu cu DJ Ang aici, nu mai sunt oameni ăștia și atunci mă bucur, mai stăm la povești, mai...
0: Da. S-a mâncat pizza, s-a făcut 7 ore de emisiune, vă dați seama, e foarte bine. Și s-a dat un challenge mai devreme aici, radio consumatorilor. Am plecat de la de ce dicotile donate, sau nu, pardon, ce de dicotile donate. Da, da. De aici am plecat și s-a ajuns la ceva cu babă care mânca o banană, bălană, babană, în fine. Voi știți, deja v-ați obișnuit.
2: Și avem, uite, acest mesaj, Oliver.
3: O babă bălană mânca o banană, babană. O babă bălană mânca o banană, babană. O babă bălană mânca o banană, babană.
0: Băi, cât de bine ți-a ieșit!
1: Da, bravo, bravo!
0: Jur de sunt invidioasă! Felicitările noastre din toată inima! Mai departe, Alexa vrea și ea să ne zică...
4: Bună, sunt Raisa din Curtea de Argeș și am și eu una bună pentru voi!
0: Ia!
4: Papucarul poate papucări papucii papucăresei, dar papucăreasa nu poate papucări papucii papucarului. Vă pup!
0: Te pupam, practic ne-a dat papucii, Oliver, să știi. Mai e dificil ce ne-ai dat aici, o să ne întoarcem asupra ei.
1: Okay.
0: Roxana zice așa.
5: Ia să vedem asta cum iese.
0: Ia.
5: Fluture pe pod, fluture sub pod, fluture pe pod, fluture sub pod,
0: fluture pe pod, fluture sub pod.
1: Asta e simplu.
5: Aoleu. Roxana.
0: Da, da, vezi că dacă...
1: Fluture pe pod, fluture sub pod.
0: Dacă scapi un L aiure acolo și îl scoți, vezi că ți iese un dezastru etern. Roxana, mulțumim de challenge. Hai să mai încercăm. Ia, stai așa, deci cum?
5: Ia să vedem asta cum iese.
0: Ia.
5: Fluture pe pod, fluture sub pod,
0: fluture pe pod, fluture sub pod, fluture pe pod, fluture sub pod, fluture pe pod, fluture sub pod. Hai mă, Roxana, că ne-ai ieșit ăsta. Mulțumim foarte, foarte mult. Ia să mai vedem noi. Provocare, poate mi-a ascultat și mie mesajele. Hai mă, Dumitru din Hamburg. Ia, să nu zici că suntem nașpa.
6: Arhiepiscopul de Constantinopole a vrut să se dezarhiepiscopul constantinopolizeze.
1: Da, da. E complicat asta.
0: Dumitru, mămică, pe ăsta nu mă bag să-l fac în live.
1: Riscant.
0: Exact, e foarte riscant și sigur, zic o tâmpenie că mă cunosc. Vlad, salut!
7: Deci, salutare, Kiss FM, vă trimis și eu acum un vocal scurt.
0: Ia!
7: O babă bălană mănâncă o banană babană.
1: Eu
7: pupă la popi popa, pupă pe ala mea. 6 saci și 6 saci. Cărămidarul poate cărămidări ceea ce a cărămidărit cărămidărița, dar cărămidărița nu poate cărămidări ceea ce a cărămidărit cărămidarul.
0: Bine! Bravo, măi, dar îmi place că v-ați încordat mușchii puțin la noi astăzi, ceea ce până la urmă asta ne și doream. Avem și ceva scurtuț aici, hai să vedem ce a ieșit. Adela.
8: Calcă capra, crapă piatra, crăpa iar capul caprei în patru, cum a crăpat piatra în patru.
0: Respectul este etern, bravo, felicitări, voi sunteți foarte mișto. Salutare, vă ascult în fiecare zi, ci că puteți încerca, hai să vedem, ia.
9: Fița, fița, fofurlița, fofurli, fofurli, fița nu știa să fofurlească, fofurli, fofurlifească, de mirloiu, fofurli. Foiu, fofurli, fofurli, foiu, dar mărloiu, fofurloiu, fofurli, fofurli, foiu. Nu putea să fofurlească, fofurli, fofurli, fescă pe...
0: Sonia, fii atentă! E foarte simplu, nu putem! Se rupe... Mămică, vai, vai, vai. Hai să mai vedem, s-au încordat, Oliver. S-au încordat. Andrei din Iași, salut.
10: Bucură-te de bucuria lui Bucuraia, care s-a bucurat de bucuria lui Bucurel, care sunt toți bucuroși de la București.
0: E bine!
1: Tare, tare, tare, tare.
0: Bravo, mă, sunteți foarte mișto. Dar ia poate cineva asta ca Busta Rhymes în 3, 2, 1.

0: come a nigga gotta set it, then I gotta go in, then I gotta get it, then I gotta blow in, then yeah. I gotta shut it. Any little thing a nigga think it be doing, cause it doesn't matter, cause I'm gonna dead it, then I'm gonna murder everything and anything about it. Boom, about it.
1: My mama, man, I'm
0: gonna give it to a couple niggas that I always win, and then I gotta get it again and again and again.
2: Deci, cum să vă zic, Busta Rhymes ne-a bătut pe toți astăzi. Doamne ferește, nici nu știu ce zice omul ăsta acolo, nu pot să reproduc niciodată. Eu am și eu schema mea, e o piesă de la Eminem, o să încerc să nu o zic fără prostii și așa rapidă cu Nowadays everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move the lips, they're a bunch of gibberish, they might say they forgot about Dre.
3: Bine, tare.
2: Gorniță! Asta e schema mea, pe asta o scot de fiecare dată când se pune problema așa. Alta n-am, să știți, deci asta mi-am atins maximul.
3: S-ar putea să știi de la Jump Around.
2: Aia cu, back it up, back it in, let me begin. Da, nu prea mai
3: sau
2: știu.
3: Sau de la Gangsta's Paradise.
2: Și aia foarte bună. Mai știu frânturi, ca să fiu sinceră cu tine, Oliver. Dar uite una simplă.
3: Așa.
2: O știi pe asta cu Stanca, Stanca, Stan, ca, Stan?
3: Da.
2: O știi? Hai să vedem, oameni buni, dacă vă iese asta. Stanca, Stanca, Stan, ca Stan. 0722 20 60 20 stă la dispoziție. Stanca, Stanca, Stan, da, copacul, ca Stan, băiatul, cum ar veni. Hai să vedem dacă vă iese. Stanca, Stanca, Stan, ca Stan. Da, mă, că
3: pare,
2: nu e grea.
3: Pare simplă.
2: Pare simplă, dar nu e.
3: Nu e ca un sărățit o viață, n-are
2: nu
3: cum.
2: Nu e, nu e. Asta ascult.

0: maturizăm și ne dăm seama că și noi trebuie să alegem. Dar inițial plecăm la drum cu aș vrea să fiu eu the one, să se oprească la mine și eu să-l schimb, cum mai facem noi. Și noi pe parcurs ne dăm seama că nu se schimbă nimeni. De asta e bine să nu prea propui șerințe de-astea de schimbări, știi ce zic?
1: Că nu se
0: prea. Cred în chestia asta că oamenii se mai pot îmbunătăți pe locuri, poți să mai schimbi chestii la tine, să mai modifici pe aici pe acolo niște lucruri, dar în esență rămâi același om.
1: Adică. Exact.
0: 17:42 de minute, s-a dat aici test radiofonic de dicție astăzi. Stanca. Teoretic e ușor. Hai să vedem dacă v-a ieșit aici, dacă le-ați prins pe alea vechi, nu e nicio problemă, le primim în continuare. Roxana zice, are 5 ani și vrea și el să se audă la radio, sau ia, aflăm acum, ia, 3, 2, 1.
2: Yeah. Stanca.
0: Bine, bravo, te pupăm și o pupăm și pe mami, pe doamna Roxana. Mai departe, Maria.
3: Salut.
0: Ia zi.
3: Noi suntem familia Stanca.
0: No!
3: Super! Și putem să spunem.
0: Ia.
3: Stanca, Stanca, Stan,
0: Castan.
3: Pa!
0: Bine!
1: Bye-bye, bravo!
0: Ce tare, băi, ne-a dat mesaj familia Stanca, mor, nu pot. Excelent. Raluca, bună, Ana, te pup, vă ascult toată ziua de dimineața, zilnic. Eu sunt Raluca din București și abia așteptăm să ne vedem la Chimaro. Da, iubita mea, și noi, vineri, sâmbătă și duminică. Apropo, povestim imediat și despre line-up și ce se va întâmpla acolo.
1: Până și pe Instagram-ul Kiss FM aveți deja harta acolo, locurile, poze, tot e pregătit. Aruncați o privire pe Kiss FM România pe Instagram.
0: Exact, și dacă tot ați ajuns acolo, dați follow și la Olix, dați și la Ana Monga cu 4 la final, că ajută.
1: Da.
0: Mulțumim. Hai, Raluca, să te auzim. Ia, mămică.
4: Stanca.
0: Bine, ce să mai ai primit coroniță din aia frumoasă, ca în clasa 1, cum primeam când eram micuți. Rodica zice, salut!
5: Bună ziua, oameni frumoși! Bună! 52 de ani și eu am dat mintea copiilor.
0: Da,
5: păi... Pe glâgul popâlcos și remilactic, un mândru papilandru tirtirea, la școbul cel frâșcos și ciobractic, apare zombildica ce-i zâmbea. Papilandru, spâlcut și-a de atât de zbandru, ca un târniploc de ciondră, zdrumpilat pe-un scadabandru. Glâgul ți se popâlca și pe un târniploc de ciomblă, papilandru se zblinghea cu o zombildică blondă.
0: Ferească Dumnezeu, ce se întâmplă?
5: Fără aceste 5 lăncele plăncele chiscovălnicele, nu pot lănci plănci chiscovălnicii.
0: Doamne,
5: bună
0: ferește!
5: Ziua.
0: Rodica,
1: bună ziua, Rodica, da?
0: Ne-ai dat humiliation, adică da. Ce să mai zic?
1: Wow,
0: Rodica, amazing ai fost, felicitări, mulțumim foarte, foarte mult. Dar snow in farmer, zice cineva.
1: Asta-i.
0: Cum era, mă? In farmer.
1: Da, strofele acolo era.
0: Adică, băneu. Da,
1: habar n-avem. Era o mare problemă, da.
0: Nu ne-a ieșit nici în trecut, deci mai bine să nu încercăm. Bineînțeles, se face aici și glumița la curbă, știi aia cu...
1: Mai bine nu.
0: Nu o zicem, dar mulțumim. Adică am înțeles ce ai vrut să faci cu noi aici. Ionut, salutare! Ia încearcă!
6: Când futache nu...
0: E un nume!
1: Așa-l cheamă pe om.
0: Aoleu, te omor, m-am speriat.
1: E tache care a fost, doar că a fost...
0: Știu, tache. Că uite și continuarea.
1: Hai că mai bine nu, acum dacă e pe radio, nu.
0: Da, lasă. Îl știm și noi, mulțumim foarte, foarte mult. Mai departe, hai să mai auzim o voce de ascultător minunat aici. Hai, salutare, prietena ale emisiunii, a mai fost pe aici. Ia să te auzim.
7: Stai, că era de 3 ori. Stanca, stân.
0: Da.
7: Stanca, stân.
0: Bine! Băi, superb. Avem nevoie de o piesă aici, ceva bun, Oliver, ia să vedem, ce ne dai?
1: Noi, eu zic că e fix ce trebuie.
0: E fix ce trebuie, da, și da. Povestim imediat și despre Chimaro, că mai e un pic și începe.
1: Imediat
0: ce să
1: începe.
0: Mai... Exact.
1: Mâine,
0: Noi, Vaiol. Păi mâine, da. Hai că mai e un pic ce să mai... Revenim!

0: sâmbătă ne întâlnim cu Ștefan Bănică, Alex Velea și lupii lui Calancea.
1: Iar duminică, 14 iunie, avem Smiley, bere gratis și trupa trupăr, cum îmi place mie să zic. Sigur că intrarea este liberă, însă, atenție, atențiune, trebuie să intrați pe get-in.ro să vă luați acolo un bilet gratis.
0: Merge și legat, dacă nu greșesc, get-in.ro.
1: Da, merge și legat.
0: Merg ambele variante. Da. Și tot pe get-in.ro, stai, zi tu ce vrei

0: Queen in Puerto Rico.
1: La fix știri, ca să ne mai informăm despre lumea reală și după aia disociem împreună, nu vă faceți griji. Drive Time cu Ana și Olix, ediție limitată.
2: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
3: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
4: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Leroy Merlin aduce un aer fresh casei tale. Vino în magazin sau intră pe site și descoperă aparatele de aer condiționat, ventilatoarele și răcitoarele de aer. Prețurile mici dau trendul verilor răcoroase. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
8: Avantajele vin la tine când încasezi lunar venituri la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
7: E ușor când ai cu cine.
9: Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
11: Papa țânțari și căpușe.
12: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
13: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
15: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
16: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
17: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
18: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
19: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
20: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
19: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
21: Rămâi pe Kiss FM.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
5: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
8: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
9: Accent.
10: Sala Palatului, 24 octombrie.
11: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
13: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
14: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
15: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
16: Salutare, sunt DJ Young.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 11 și 14 iunie ai salam săsesc Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru marca Barilla. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
4: Bravo, Cătălin, bravo!
5: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
3: De mine e gândit asta!
4: Din puț a venit,
3: din
4: nu?
3: Din puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
6: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața!
7: La Kiss FM!
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Emission Drive Time.
1: Dacă mi-ai fi deschis microfonul, vin știrile, stați așa cu noi, Ana și Olix.
0: Scuze, scuze. Chiar așa, știri.
2: Să avem, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Președintele Nicu Șordan a așteptat din moment în moment la declarații la finalul discuțiilor premierului desemnat cu partidele din Parlament. Eugen Tomac și-a încheiat runda de negocieri în care și-a prezentat obiectivele și principalele direcții ale viitorului său guvern. Deși deocamdată reacțiile politice nu indică formarea unei majorități care să-l susțină, el s-a arătat hotărât să continue eforturile și să nu renunțe la mandatul primit de la președinte. Fermierii resping prelungirea plafonării adaosului comerciale la alimentele de bază. Deputații au votat facilitatea care ar fi trebuit să expire pe 30 iunie. Directorul unei asociații de fermieri, Ionuț Lupu, la Digi24.
3: Mulți dintre colegii noștri au această presiune când 60-70% din laptele mai este achiziționat, laptele fiind luat la prețuri derizorii de sub 0,8 RON pe litru. În condițiile în care costul de producere a unui litru de lapte depășește 2,3-2,4 RON pe litru.
2: 17 alimente de bază au adaosul comercial plafonat. Uniunea Europeană schimbă regulile pentru transportul feroviar, scopul călătorii mai rapide și mai puține blocaje la frontiere. Noile reguli includ o mai bună coordonare între statele membre, iar pentru călătorii schimbările ar trebui să aducă mai multe trenuri și legături internaționale mai sigure. Primul orar realizat după noul regulament ar urma să intre în vigoare la finele anului 2030. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM!

0: scuzați, stați așa. Sonic, it feels so good. Ce frumos ne-a cântat ea, slavă Domnului că nu v-am cântat eu. Mai nimerești eu câte una, câte alta, dar nu azi. Însă, oameni buni, ajungem imediat și la cântat. Stați să vedeți, credeți că vă chinuim doar cu dicția azi? Vrem să vedem și cu cântatul cum stați. Momentan însă, mă mică câte au venit pe adresa redacției aici. Hai să vedem, 3, 2, 1, să te ascultăm la lecția de dicție de astăzi.
1: Și mai am încă ceva?
0: Ia.
1: Capra, crapă, pietra în patru. Capra, crapă, pietra în patru.
2: Asta e deja clasic.
1: Pietra în patru.
0: Da, da, da.
1: Vă salut.
0: Te pupăm. Noi nici nu ne mai băgăm la astea, că pe astea le-am tot făcut și noi în trecut. Vă dați seama că n-a ajuns niciunul pe aici fără să facă niște lecții de dicție?
2: Nu, nu e ca și când ne-ar ieși, dar le știm.
0: A, bine, da. Știi cum e, le mai uiți.
2: Da.
0: Cătălin ne zice, ia.
3: Haideți să vă zic și eu una.
0: Bagă.
3: Aflată de la un coleg de-al meu, ardelean, dar eu sunt, eu zic, muntenește.
0: Ia.
3: Adică mai repede.
0: Ia.
3: Filimon cu bila lungă, cici bila pleacă, pungă, pungă, pilă.
0: A, scăpat!
2: Nu am zis nimic, dar...
0: A zis pilă, pilă, pilă, a zis. M-a speriat eu, aiurea. O, Doamne! Cătălina, mămică, nu-mi dai emoții. Ia să vedem noi. Ana, cred că e timpul să cobor din castan, castan și să-l mai lași și pe Olic să zică ceva, că nu mai are loc de tine, jur.
2: Ana e obișnuită de ceva timp să facă din nou emisiune singură, deci ok, are o scuză, nu...
0: E adevărat și asta, nu, dar vorbesc mult, adică e regulă. Mie nu-mi e rușine să recunosc acest fapt, că este real și nu-mi place să mă mint. Și totodată, n-ai fost atent, dar noi de la începutul emisiunii am zis așa, îl lăsăm și pe Olix să se odihnească. Nu, nu, nu, nu, nu.
2: Okay.
0: Să se odihnească, că el are emisiune după 19.
2: Da.
0: Aia e a lui. Acum aici e doar domnul invitat, așa, e mai mult...
2: 5%.
0: Aoleu, ia uite-l, mă!
2: Nu, în sensul că dau 5%.
0: Am crezut că
2: dau din potențialul meu 5%.
0: Am crezut că vrei din salariul meu 5%.
2: Nu, nu, nu.
0: Te trimiteam la plimbare, Oliver, știi cum? Te întrebam, n-ai treabă? Mulțumim, Chris, oricum, pentru mesaj. Ai fost foarte, foarte simpatic. Mai departe, hai să vedem o altă încercare aici.
4: Bună seara, Kiss FM.
0: Salut!
4: Eu sunt Rona și am 7 ani.
0: Ia zi, iubirea noastră.
4: Știu că știu că știu că, dar
0: da,
4: mai știu că știu că ai pește. Știi că știu că se mănâncă și că știu că se prăjește.
0: Yeah!
4: La revedere,
0: Kiss FM.
2: La revedere.
0: La revedere. Ce drăguț, Doamne. Marian, hai să te auzim. Ia, măi, Marian, ce ne zici?
5: Asta cu capra ar merge puțin mai ampla, așa. Capra, crapă, piatra în patru, crăpaia ar capul caprii cum a crăpat piatra în patru.
0: Oh.
5: Să vezi pe cupă cu capac, capac cu cupă, cupă cu capac, capac
0: capa cu cupă. Bine. Băi, dar hai să încercăm și pe aia. Uite, bă, de amor o arte, așa. Cuplu buclucaș, cuplu buclucaș, cuplu buclucaș. Îl greșesc mereu un pic pe la al treilea, așa, îl cam greșesc pe ăsta. Hai să vedem dacă vă iese, da? Încercați și voi de 3 ori. Cuplu buclucaș. Daniela ne zice, salutare!
6: Aș vrea și eu să vă zic una.
0: Ia.
6: O merliță, fofărliță, fofărli, fofărlăriță a vrut să se întâlnească, fofărli, fofărlăriață cu mierloiu, fofărloiu, fofărli, fofărlăroiu. Dar mierloiu, fofărloiu, fofărli, fofărlăroiu n-a vrut să se întâlnească, fofărli, fofărlărească cu mierlița, fofărlița, fofărli, fofărlăriță. Vă pup!
7: Ăla-i mami!
0: Bine! Ăla-i mami! Hai să mai vedem! Gata, au venit și din astea noi! Salutare!
8: Cuplu buclucaș, cuplu buclucaș, cuplu buclucaș, am să mănânc un caș!
0: Of, mămică, ai fost foarte ok. Chiar 10 puncte pentru Haz, nu?
2: Bravo, da, corect.
0: Bravo. Voi să știți că Oliver face ceva acolo, nu că nu-l las eu să vorbesc, că mai zi, mamă, chestii.
2: Eu zic lucruri,
0: oamenii,
2: eu ascult, să știi că eu sunt un ascultător foarte bun. Dacă n-aș lucra la radio, aș asculta radio, chiar.
0: Ia uite, da, mă, Oliver, slavă Domnului că mai sunt și oameni ca tine. Avem și așa, salut!
9: Bună seara, am încercat-o și pe asta. Pui de piropopil, căniță.
0: De asta mi-e frică, deci tot ce e din spectrul ăsta, să știți că e cu emoții, nu de alta, dar mie să nu scap vreo, adică tocmai eu,
2: da,
0: și nu-i,
2: da,
0: frumos. Chiar nu-i frumos. Roxana, salut!
10: Bună, sunt Robert.
0: Ah, Robert!
10: Papucarul papucărește papucii papucăresii, dar papucăreasa nu poate papucări papucii papucarul.
0: Bine, hai că ai ieșit până la urmă, bravo,
2: tare,
0: bravo!
2: Tare, tare, tare!
0: Te-ai descurcat absolutamente cinstit, bravo, te pupăm tare! Mulțumim, Robert, pe mama o chema Roxana, m-aș arunca, spune. Avem și așa, salut!
11: E mârloiu, fofurloiu, fofurli, fofurli, foiu. N-a putut să-l fofurlească, fofurli, fofurli, fească pe mârloiu, fofurloiu, fofurli, fofurli, foiu.
0: Bravo! Băi, ce de oameni de radio în țara asta, măi, Oliver, vezi?
2: Foarte talentat. Talentat, auzi.
0: Foarte talentat sunt ies,
2: măi. Foarte talentat, da.
0: Zice aici, ne-a scris Daniela, zice, măi, să știți că am avut și emoții, vă ascult cu drag, sunteți și mai minunați, vă iubesc enorm. Ba, noi pe tine, mulțumim din toată inima. Urmează și un test muzical, prieteni, stați să vedeți, că ajungem și acolo, o să fie foarte interesant. Până una alta, Olix ne ajută cu muzică.
2: Avem Sexy For Me, Jason Derulo, cum zice și colegul DJ Ang, piesa perfectă de summer kiss, direct te duce pe plajă. Când auzi piesa asta, acolo e.
0: E adevărat, într-adevăr. Avem și J Balvin cu un safari mic după ce terminăm cu plaja, vă dați seama. Hai, vă pup, iubim, rămâneți cu noi. Drive Time, super ediție specială astăzi cu Ana și Olix.
7: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
12: aduc din nou
7: Chimaro
13: în Piața Constituției.
12: Când cele trei radiouri se unesc,
13: Bucureștiul devine
14: scena muzicii românești.

0: Cumpărați biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
7: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: În Hiper Dr. Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe de

0: Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
3: Profi e mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai felie, pizza, margherita, șuncă și brânză sau pepperoni la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi!

0: festivalul tău, București.
1: Începe Bucharest Design Festival,
0: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
1: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
0: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
1: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
0: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de KISS FM.
1: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival, made of Bucharest, connected by design.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
0: Pe KISS FM.
1: De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai șamponul Derco Santi Mătreață pentru păr normal sau gras la doar 51 de lei și 50 de bani, redus de la 79 de lei și 90 de bani.
5: Am mers și noapte!
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
0: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: Mercy, am reușit să-i fur și un interviu scurt, am și cântat cu el, alte vremuri s-a dus, mămică, dar lasă că se face frumos și anul acesta, abia aștept să ne vedem la Untold între 6 și 9 august, ni la Cluj, măi!
1: Da,
0: va fi tare fain. Până una alta, suntem la lecție de dicție astăzi și avem aici un mesaj, Oliver, care vine din Spania.
1: Oh!
0: E ceva cu gânduri, e profunzime.
1: Escuchamos.
0: Escuchamos, exact. Hai, 3, 2, 1, ia.
2: O să zic una scrisă de mine, Alex din Barcelona. Salut, Ana și Alex.
1: Hola.
0: Hola.
2: Gândeai că nu gândești, gândind un gând în gând gândit, gândind că nu gândești, gândeai un gând în gând gândit greșit. Hai bună după masa.
0: Doamnelor și domnilor, wow!
1: Da, frumos, frumos, frumos. Deep, ca să-i cașa.
0: Da, și asta inventată de el, adică asta mi se pare și mai mișto. Bravo, chiar foarte, foarte bun. John, salutare, ia zi, mămică.
3: Vă salut. Am și eu una.
0: Bagă!
3: Unui întâmplare din întâmplare i s-a întâmplat o întâmplare întâmplătoare, alt întâmplare din întâmplare, un zi din întâmplare întâmplătoare a întâmplarului s-a luat întâmplărie și a dat întâmplă cu întâmplarul la care o întâmplare întâmplătoare se întâmplase.
0: Wow!
3: Seara bună, Ionuț.
0: Te pupăm, Ionuț.
1: Te salutăm.
0: Tot ce pot să zic este ce-a fost asta și ce s-a întâmplat. Ai primit un foarte mult ok aici, uite, ăsta e mult ok. Bine, am și buton de mult ok. Ia stați mă, așa că îl găsesc imediat. Stați așa, că nu lăsăm lucrurile așa. Avem aici...
1: mult ok.
0: Stai mă, unde e? Ah, nu mai... Ah, gata, gata.
4: Bă, mult ok la toată lumea.
0: Mult ok la toată lumea, că e gratis. Adrian, continuăm seria de lecție de dicție cu...
5: Pui de piropopircăniță, pui de piropopircăniță, pui de piropopircăniță.
0: Pui de piropopircăniță din asta, popircăniță.
1: Ok.
0: Hai să ascultăm și pe Bianca. Ia, salutare, Bianca.
6: Bună, Ana. Cuplu buclucaș, cuplu buclucaș, cuplu bluc... Cuplu buclucaș. Cuplu buclucaș.
4: Hai să ne revenim.
6: Hai, gata, gata.
0: Foarte bună, mi-a plăcut asta cu... Bun, bun, gata, gata, gata, gata, că ajunge. Mai tot ce pot să-ți urez aici sunt...
4: 4 ani de noroc.
0: Hai, 4 ani de noroc, sunt foarte buni. Lumea întreabă aici dacă cumva facem selecție națională pentru postul de asistent. Nu, nu, momentan nu se întâmplă asta. Vă spuneam mai devreme că ne-am adunat aici pentru că Oliver a venit mai repede și el astăzi.
1: Poate
0: și...
1: prea repede, da.
0: Da, și vreme. L-am răpit în emisiune, să știți. Gabriela, încearcă și ea.
7: S-a caricaturizat o caricatură. Tu poți să caricaturizezi o caricatură cum a caricaturizat caricaturistul ăla?
0: Măi, Gabriela, dar zici că te auzi din spațiu sau ceva?
1: Sau de zici că e vocea de la Waze sau ceva, da. Avea... ghid.
0: Ei bine, acum, prieteni, știu, ne-am mai jucat cu asta, în cazul în care n-ați prins atunci emisiunea, fiți atenți. Se dă următoarea speță. Știți cu toții faimoasa piesă a lui Whitney Houston, I Will Always Love You, da? Care sună cam așa,
1: sau
0: da?
1: Sau piesa cu Anna?

0: că-i tuf and die, da? Stai. Tuf and die!
1: Eu mă așteptam să fie mai...
0: Nu, fii atent. Și acum facem noi doi proba, da? Oliver, ești pregătit?
1: Da.
0: Hai! Fiți atenți, că încercăm noi prima dată, da?

0: nimeni să ne-am luat Oliver.
1: No, nu, nu este, na.
0: Varză, varză. Deci, oameni buni care ne ascultați la această oră, haideți și voi, apăsați pe înregistrare și dați și voi cu mâna în bord, în masă, ce aveți pe lângă voi, da?
2: Hai mai, să vedem. Mai dăm o dată, da?
0: Hai să vedem dacă prindeți tu fendaiul. Bun.
2: Da, dar fără să facem noi, lăsăm pe ascultători acum.
0: Acum ei, da. Deci fiți atenți, apăsați pe înregistrare, gata, 3, 2, 1.

0: după salariu. Hai să vedem dacă v-a ieșit. 0722 20 60 20 vă stă la dispoziție în acest sens. Noi continuăm cu muzica și aici ne ajută Oliver.
1: Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta, chiar acum la Drive Time cu Ana și Oliver.

0: am încercat eu să prind un țânțar aseară, dragă Olix. Mai, încetează, te rog, eu s-a făcut 3 dimineața și eu nu dormeam din cauza acestui țânțar, mi-a mâncat viața, am venit astăzi pătrată la emisiune, am și el asta la emisiune, la ședință, am și întârziat un pic încă o dată, mă scuzați, coleguții.
1: Pentru că tu încă căutai țânțarul.
0: Nu, dar mi-a fost foarte greu să mă trezesc, dragă Oliver, ca să fiu sinceră cu tine. Când te culci la 3 după vârstă, nu mai merge mamă la fel. Începe să doară. Ai văzut, mai scârții acum. Și tu în turneele tale, ce, nu plecai și te trezeai a doua zi și n-aveai nicio treabă?
1: Ba da.
0: Păi și acum, doare? Doare, nu?
1: Doare, dar m-am învățat. Eu sunt obișnuit cu trezitul de vreme și așa.
0: Da, și cumva și eu, dar nu prea și oricum ar trebui să mă învăț pentru că în curând o să vă dăm o veste. Da, până la vestea aia mai avem
1: un pic.
0: Mai avem un pic. Vă dădeam un test aici și ne-au spus oamenii că n-am fost foarte clari. Deci, ideea este, se dă următoarea piesă, Whitney Houston, I Will Always Love You. Și are bucata asta. Și trebuie să prindem fix unde începe ea să cânte și zice aia, and I... Dai tu înainte, ia. And ceea ce nu mi-a ieșit deloc, Oliver. Adică m-am chinuit și când făceam emisiune cu Alex, ne-am chinuit într-o seară jumătate de oră, mămică. Deci a fost ceva îngrozitor. Avem o încercare aici de a lui Valentin. Hai să auzim. Ia. Bă, a nimerit-o. A dat
1: așa
0: fix
1: pare
0: în momentul ăla.
1: Da.
0: Trebuia să mai lași un pic, mă, Valentin, să auzim.
1: Da.
0: Dar oricum, foarte, foarte bine.
1: Eu cred că a dat cu telefonul, cu totul. A dat cu...
0: că l-a aruncat. E foarte posibil. Bravo, Valentin, felicitări. Hai că ți-ai ieșit. Dacă vrei și tu să încerci, uite, ăsta e momentul, da? Hai, facem așa. Eu vă anunț când să apăsați pe înregistrare și după aia vă înregistrați voi frumos, da? Ia. 3, 2, 1, apăsați pe înregistrare! Asta e. Ne zice Lili aici că trebuie să numărăm până la 4 și după aia să-i dăm tuf.
1: Depinde cât de repede numeri, că eu unde trebuie...
0: Depinde, într-adevăr, așa este. Hai că avem o încercare de la Mădă. Hai, Mădălina! Ia. Hai să încercăm și noi.
1: Ok!
0: Aproape bine, aproape... Superb, Mădă, superb. Avem o încercare și de la Marius. Hai, mă, Mariusic, să vedem.
2: Ia. Aniță, știu care e vestea. Într-o lună de zile te bagi la matinal, că-ți pleacă vitaminele în vacanță.
1: Mamă, direct.
0: Să vedem, poate ai ghicit, măi.
1: Poate ai ghicit, nu știm.
0: Domnul Babu Vangu.
1: Da.
0: Vedem dacă ai ghicit. Erica, încearcă și ea. Hai, salutare, ia să vedem.
3: 2, 1, apăsați pe înregistrare.
0: Ia, hai să vedem.
1: Întrebarea e, cu cine va face Ana matinalul? Va face cu cineva? Va face singură?
0: E...
1: Cine va fi partenerul? Asta va fi. Acum, stai să vezi titluri în ziar, Ana.
0: Da, vă dați seama. În piața de radio sunt convinsă că se întreabă. Va exista și acest răspuns într-o bună zi, că vă dați seama că întotdeauna mai pregătim tot felul de nebunii și vor fi de radioul demne, de radioul numărul 1, promitem. Răzvan zice să punem nu știu ce piesă, vorbești cu coleguții după 19, poate reușesc ei, da? Bună, simpaticilor, hai că nu mai e un secret, te-au desconspirat ăștia dimineața vitamina C, Anamoga. Poate că da, poate că nu, mai vedem, ne mai gândim. Până una alta, niște muzică, maestre, ne ajuți un pic?
1: Ia uite ce piesă frumoasă avem. Alex Parker și încă o gașcă de oameni faini ne cântă Heartbreak, chiar acum la Kiss FM, your number one summer station.
0: Yeah!

0: exact ca la poliție. Vezi să nu pornești pe mașină.
1: Nu, că n-ai voie.
0: Că e nasol dacă faci asta. Rihanna, Calvin Harris, We Found Love la Kiss FM. Dragilor, tot ce-i bun se termină repede, dar nu-i nimic, că și mâine de la ora 16 suntem împreună. Mai avem aici un Tuff and Die, Oliver. Hai să-l playem,
2: să
0: da?
2: Să încercăm și pe DJ, dacă ar avea căști.
0: Da, dar n-are căști atunci.
1: Bun, avem microfon, ok.
0: Lasă, măi.
1: Bună seara, Paul People!
0: Salutare! Salutare, DJ Young! Mulțumesc că mi-ai împrumutat un avocat colega astăzi, că m-a ținut și pe mine vie aici, pe aparate.
1: Dar chiar întrebam, vă auzeam în mașină pe drum, zic, bă, Oli, vreau să mai facă încă o emisiune pe lângă cele trei pe care le mai face.
2: Dacă tot am venit de la...
0: Nu, dar dacă tot era aici, am zis să-l chinuim și să facem ediție specială.
1: Pentru că e un coleg nou, ți-l da, ținem împrumutat. Facem un contract cu Olix.
0: Și-l împărțim, nu?
2: Nu,
0: no, nu. No. Nu, no, nu, no, auzi, nu, no, nu, no, nu vrea. Nu renunță, mă, e băiat loial. Andreea, în schimb, a vrut și ea să mai încerce un Tuff and Die aici și înțeleg că n-a încercat singurică. Hai să o ascultăm.
3: Bună, ea. Suntem surorile. Andreea și Bianca.
0: Bună!
4: And die!
0: Aoleu! Mămică, ce-a fost asta?
5: Ce-ai, mă, ce-ai? Ai nebunit?
0: Fetelor, ați fost foarte, foarte bine. Mai glumim și noi. Mulțumim pentru un mesaj. Nu sunteți în regulă nici voi. Altfel, salutare Ana, salutare Olix. Trimit aici o cerere oficială prin care solicit ca matinalul să fie înregistrat. Ascult în fiecare zi podcastul la muncă și sper că și al vostru să fie disponibil. V-am pupat. Mulțumim foarte, foarte mult. Uite, asta e o idee bună. O să discutăm la un moment dat să înregistrăm. Da, să înregistrăm și să punem podcast și emisiunile de după amiază. Altfel, dragilor, vă mulțumim și eu în special, vă mulțumesc pentru toate mesajele și pentru faptul că ați intrat în distracția noastră azi. Bineînțeles că și mâine de la ora 16 ne reauzim. Eu sunt Ana Moga cu 4 la final și pe Instagram dacă doriți să vedeți una moacă de DJ-iță de la Kiss FM. Și vă las pe mâini bune ca de obicei o nouă ediție Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Băieți, completări mai avem sau
2: voiam
0: gata?
2: Voiam să zic o nouă ediție de... Dar trebuie să ridici calea aia, așa, 3, 2, 1. Nu aia de la mine, aia pe care dai tot capelele.
0: Asta.
6: Kiss Kiss in the Mix.
2: Asta zic. Sau dacă vrei.
7: Hello, this is Armin van Buuren and you're listening to Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Olix.
2: Bine, facem show frumos cu DJ Young și Olix, cu câtă energie a mai rămas din mine, cât procent a mai rămas din mine, cu DJ Young care e încărcat.
1: Pizza n-a și voi, mă.
0: Da, s-a mâncat toată pizza. Da, nu, s-a mâncat. Da,
2: are
0: vorbim.
2: Cineva o pizza pentru DJ Young? Până la ora 22 suntem aici, vă așteptăm cu o pizza pentru DJ Young.
0: Vă rugăm, că e foame.
1: Nu ești chiar așa, nu?
0: Nu, mă, lasă.
1: Cele 200 de pizza pe care le-ați avut la ședința azi.
0: Păi da, dar s-a mâncat tot, Ovidiu, ce să zic. Că ne știi cum suntem.
1: Bine, hai, începem, facem show.
0: Pupi iubi, pe mâine de la 16, bye!
8: Kiss FM,
9: Magic FM și Rock FM
8: aduc din nou
9: Chimaro în Piața Constituției.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
3: Leroy Merlin aduce un aer fresh casei tale. Vino în magazin sau intră pe site și descoperă aparatele de aer condiționat, ventilatoarele și răcitoarele de aer. Prețurile mici dau trendul verilor răcoroase. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârpinare.
5: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
6: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
7: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
8: Papați în țari și căpușe.
9: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
10: Grija se învață în familie. De aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
12: Vara este despre grădinărit la ofertă. Până pe 17 iunie la Prico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Prico.
13: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
14: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
16: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Kiss FM.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
0: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi. Kiss in the
3: mix. Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
4: Da, de ce?
3: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
4: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
3: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
4: Unde vrem noi.
5: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Unde e muzica bună e și Kiss FM.
7: Pe 13 iunie, Picnic Phonic face 10 ani și scoate petrecerea afară, direct în parcul Casei Presei.
0: Chris Stassi, Carlita, Bricu,
7: soare, bas și o energie de care ai nevoie. Un open air mare cu line-up care nu te lasă să stai locului.
0: Let's dance under the sun together.
7: Bilete pe getin.ro.
0: Unde e muzica bună e Kiss FM. Maria Popa și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Viața bate câmpii.
9: Publicite.
10: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, frate, mă?
11: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no.
12: Kel Total, pentru că meriți.
13: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
14: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
15: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
16: Back to the music.

0: Bună seara!
1: Bună seara, Dijang, bine ai venit și tu la radio. De trei ori aici, mai să mâncă trei, hai da!
0: Number one! Mă dau o felie de pizza, mă n-ați lăsat și voi, bă.
1: Fie pe pizza, lasă-mă cu pizza. Păi ce ai făcut până acum?
0: Ce se aude în fundal? Ești nebun,
1: se aude gărăgie, nebunie maximă. Show.
0: Distracție începe cu Alexandra Capitănescu și piesa care ne-a bucurat pe toți, ne-a adus fericirea aia în suflete când am aflat că suntem pe locul 3 la Eurovision.
1: Deci stai așa, tu ai zis mai devreme gălăgie show?
0: Gălăgie show, party people.
1: Asta cred că poate să fie, asta ar putea să fie sloganul emisiunii noastre. Gălăgie show.
0: Kiss Kiss in the Mix, gălăgie și show.
1: Hai, bună seara, bine v-am găsit. Dijang și Olic împreună cu voi 3 ore de acum încolo, cu dedicații, cu muzică, cu energie bună. E o superbă și norată seară de miercuri la Kiss FM.
0: Dar voi veniți cu mesajele la mișto, hai cu mesaje vocale și pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20
1: și în aplicația Kiss FM pe care trebuie neapărat să o aveți instalată și deschidem imediat căsuța de mesaje acolo.
0: Hai la maxim cu Alexandra, Choke Me la Summer, Kiss Kiss, kiss in the mix. Phantom.

0: deci cum a zis Ana că se pronunță, că nu este Ana mai devreme?
1: Naica.
0: Naica, vezi, eu am zis Naica pentru că ar fi mers. Glumița mea pe care am mai dat-o odată, dar o dau și acum la această oră de maximă audiență, am zis că Naica este sora lui Nike. Da, scuzați, atât s-a putut, alte
1: da,
0: glume
1: n-avem. Naica, e Naica, asta Naica. E numele, deci cu accentul pe I.
0: Și că e foarte tare, ne zice Ana.
1: Te rupe, da, eu știu, adică m-am uitat.
0: Rupere cu ea, adică
1: uite, e, să vezi da. Pe Instagram și pe TikTok, da. Are miliarde.
2: Bună seara, DJ Ian și Olic! Vă salute, Manu Dimoiciu,
1: Andrei! Bine că ai revenit! Salutare, seară frumoasă de la Bogdan din Oradea și Cami ne pupă cu multă dragoste pentru Remus. La mulți ani, să-i cântăm!
3: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
1: Nu te mai sun, asta urmează?
0: Asta urmează!
1: Se aude pe negativ, așa, nu te mai sun. Dar înainte să nu-i sunăm, nu le spunem și de Chimaro?
0: Le spunem că trebuie să știe lumea!

0: Constituției de aici, de la kilometrul 0 din București.
1: Tot pe getin.ro găsiți și biletele VIP și bilete, dar și abonamente VIP, ca să aveți loc să stați frumos, să vedeți concerte de la loc frumos acolo la concert.
0: Hai cu piesa cu sunatul, dacă înțelegem că nu e bine să suni.
1: Ce mai sun, mă?
0: Mai bine dai un mesaj pe WhatsApp-ul Kiss FM și faci o dedicație.
1: Și apropo de sunat, Instagram, DJ Young Olix, o să vedeți un reel drăguț din emisiunea de ieri.

Bowl și te invit pe 12, 13 și 14 iunie la Chimaro, în Piața Constituției din București. Vino să mă susții și să trăiești live atmosfera uneia dintre cele mai tare evenimente muzicale ale verii. Ne vedem la

0: scorpionilor. Cred că Olix este foarte obosit la câte lecții de dicție a făcut.
1: Eu mă mir că tu nu ești obosit, Răzvan.
0: Pentru această seară, dacă se poate, bineînțeles, melodia Halloween. Dacă nu, orice melodie de-a voastră este super.
1: Perfect.
0: Ok.
1: Perfect. Răzvan,
0: dacă e miercuri la noi, DJ-ii fac mixul de toi.
1: Răzvan, n-am avut noi o înțelegere, Răzvan. Atât, ăsta e mesajul meu pentru Răzvan. N-am avut noi o înțelegere. Bine de la

0: dimineața, frământ și fac pizza și vă ascult cu mare drag. Mulțumesc pentru vibe-ul pe care mi-l transmiteți. Ne salută Corina din Asti, Italia și Costi din Grădiștea. Bună seara, băieți, vreau și o dedicație să-mi revin de la ploaia asta de afară și să știe Kiss FM, radio numărul 1 din istoria radioului.
1: Hai cu Micorazon, pentru că Fly Project au mereu acel sound de vară direct de summer. Când zici Fly Project egal summer kiss, egal șezlong, egal...
2: Bam, bam, bam.
1: Mi Corazon la Kiss FM la Summer.
3: Kiss, kiss in the mix.
1: Cu boxele la maxim.

0: 20-20 dacă DJ Arnar rămâne fără voce. Până atunci, să uite Olix la el în aplicația Kiss FM, pentru că el o păstorește acolo cu mesaje vocale scrise. Până atunci, ne salută din trafic Alin și Oana e cu urechile pe noi și Răzvan din Belgia, care ne nebunește, ne asasinează cu Fady, noua piesă Fady. O avem oricum și în mix, știu că e în playlist-ul lui Olix, puțin mai încolo o să o mixeze.
1: O punem și mai încolo, dar o punem și acum, dacă tot ne cer oamenii. Ce mai avem aici? Salutare pentru toți românii din Canada și în special pentru cei din Toronto. Nadeja, bună seara, Kiss FM, vă salut din Chișinău, scrie aici, Republica Moldova. Salutare tuturor celor care ascultă, ca să zic cum se zice acolo, Kiss FM.
0: Kiss FM, da, deci nu-i rămâne cu Vâlcea, nu?
1: Așa, și... Romaniuc Loredana, salutări din Antwerpen, Belgia, către toți sucevenii și pentru vecinul meu vechi, Alexandru.

0: Sunt Sims 10, cu baterie detașabilă. La pensie ies cu telefonul. Cred că ăsta pe care l-am. Hai cu Fady, Helwe, frumoasa, dulcica, se traduce din arabă, sună foarte bine.
1: Kiss, kiss, Ramix, cu DJ Anxiolix.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: Șoțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
9: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
10: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
9: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
10: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
11: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.
12: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
13: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
14: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
16: Back to hits.
17: Yeah, înapoi la hituri, cum spune și jingle-ul. Alina Eremia și Andrei Bănuță chiar acum. Iubirea între un om și imediat încă o surpriză tare frumoasă. Rămâneți pe Kiss FM.
18: La Summer, Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM, your number one summer station. Hai cu iubirea într-un om și apoi surpriza.

0: De acum încolo cu mixuri, cu remixuri, cu piesele voastre preferate.
1: Și chiar dacă soarele a pus sau nu mai vedem noi pentru că e ascuns după nori, începem mixul cu remixul lansat ieri. Adrian Funk și Olix, remix pentru Rareș.

0: păipuși și doi vaci sunt din AI, după aia au păipuși ei, bineînțeles.
1: Asta, cumva așa îți dai seama că piesele sunt făcute cu AI, că sună... E fâsăitul ăla, ceva, nu e natural acolo, nu sunt ca niște tobe naturale. O, în fine, hai da, că nu mai facem teoria AI-ului.
0: Hai avem, cu mesajele, da, ne uităm și în aplicația Kiss FM unde se află Olix.
1: Ne-a scris Vali, mi zice, mi se pare interesant că la voi vine furtuna și la mine în Hunedoara este soare cu dinți. Sper să treacă și ploaia pe la mine mâine, pentru că este foarte nasol să fii răcit pe așa vreme.
0: Deci e un soare care

0: Și le spunem sau nu le spunem?
1: Eu zic să le spunem, cred că ar fi momentul potrivit să le spunem oamenilor că au mai rămas, stai așa că intrăm frumos să ne, nu zicem prostii,
0: oricum sub 2 zile, sub 4

0: pentru toată lumea, dar nu uitați, apucați ultimele pass-uri gratuite, le găsiți pe getin.ro.
1: Tot de pe getin.ro puteți să vă luați și biletele sau abonamentele VIP. Vă garantăm că merită, se ocupă colegii noștri de voi acolo în zona VIP, să vedeți bine, să auziți bine, aveți un mic drink, puteți da bar special pentru voi.
0: Ne vedem tot weekendul, vineri, sâmbătă și duminică la Chimaro Festival, powered by Kiss FM.

0: apă, ca să zicem, Inamorenito este o piesă nelansată, nu este lansată, da. Nu e nicăieri, o zis doar la radio.
1: Numai și numai pe Kiss FM se difuzează în această perioadă. Hai să vedem cu mesajele, salutare! Vreau și eu, Emma, atât de noi remix pentru soțul meu, Lucian, cu mesajul: mi-e dor de tine și te iubesc foarte, foarte mult. Mihaela semnează mesaj.

0: pentru un mesaj de ieri pe care nu l-am difuzat. Aoleu.
1: Salutare, am dat un mesaj și ieri. Că nu se mai frumos pe FM și pentru ce mai tare. De la Camis, Craiova, Cosmin.
0: Mulțumim, Cosmin. Craiova, Camis, înțeleg că ceva firmă acolo. Uite pozele, în Londra este și soare, dar în Chelsea. La bogați. La...

0: Marius din Londra ne salută.
1: Londra, bine, bine.
0: Oficier deci... într-un cartier de bogați acolo în Londra.
1: Deci și primim... e bine că e vreme bună în Londra.
0: Uite, primim și un, un video. Ne-a făcut video din frumoasa Londra. De când era... Era melodia cu...
1: A zis cineva, cum, noi am zis cu salam vegan, ce-a mai zis cineva?
0: Mi-am luat, mi-am luat vegan.
1: Mi-am luat vegan, bine! Sau Logan.
0: Și-a luat Logan. Ce mai avem? Ionuț din Iași ne salut.

0: vede din, dacă ești din Roșiori, te vede, te vede.
1: Se te vede.
0: Păi la mulți ani.
2: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani
0: pentru Darius.
1: Și tot în sărbătoriții zilei de astăzi este și Alexandra Stan, dar și Viorel de la 3 Sud-Est, așa că le spunem și lor la mulți ani.

0: dimineața Kiss FM, dar până la ele avem și o piesă care pe noi, sincer, ne unge pe suflet. E
1: sperăm
0: acolo
1: că
0: unde
1: și pe voi, sperăm că la toamnă tragem linie și dăm dreptate colegului Olex, da, care a zis că va fi hitul verii la piesele și străine.
0: Dacă nu

0: Excelente, a venit vara! Cu drag, Kiss FM!
1: Domnul Cătălin Ineaș, te pupăm și este și ziua Loredanei Groza, înțeleg?
2: Exact, și spunem și Loredanei tradiționalul. Le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le,
1: multe, le, multe, da. Ce vedem aici? Mai avem un la mulți ani? Nu, l-am dat. 23 de grade în Zaragoza, mai primim în continuare mesaje cu datele meteo. Vezi că până la urmă am avut o emisiune Kiss in the Mix meteo cumva și meteo sensibilă și
2: ia
1: cu
2: uite
1: date
2: ce
1: meteo.
2: Ce mesaj am eu în aplicație. Silviu, pentru iubita mea Melania, toată dragostea din lume. Cătălina, pentru toți elevii, în ghilimele, elevii cursului de digitalizare parcurs în cadrul bibliotecii Ion Ghica Răcari. Dacă se poate, melodia We Are The Champions. Florin din Sibiu, dedic

0: Avem o piesă foarte, foarte fresh. Acum, pe moment, că tot am zis, băi, mai avem un pic de timp să mai dăm o piesă. Avem noua piesă a Irinei Rimes, se numește Există. Ascultați, ascultați versurile. Am prins-o am vineri când s-a lansat, am ascultat atunci și pe mine m-a impresionat maxim.
1: Deci are acum
0: 3 minute și un pic.
1: Cum va prima audiție la Kiss Kiss in the Mix, noua piesă Irina Rimes.
0: E setat acolo, ar trebui să mă aud. Ia să vedem.
2: Există chestii.
0: Asta e piesa. Deci, atenție mare, vă rugăm noi frumos să ascultați versurile.

0: pentru toți cei care au nevoie să știe că există lumină la capăt de tunel.
1: Și există lucruri la care nici nu s-au gândit și există lucruri mișto și există o grămadă de chestii pe care încă nu le-au făcut.
0: Băi,
1: și
0: m-am uitat
1: la credite, vesturile sunt scrise numai de ea. Pentru că Irina Rimes este un adevărat poet, știm cu toții asta și se pricepe, băi, și le simte așa cumva, parcă vin din ea.
0: Superbă, bravo pentru piesa asta. Hai să ne întoarcem la mixul nostru din această seară.

0: una.
1: Mega, mega, mega piesă de dans. Foarte, foarte faină, ne place. Dansăm aici în studio de fiecare dată când difuzăm piesa asta și suntem siguri că și voi ați dat radioul foarte tare.
0: Știi ce l-am făcut? Încă n-am încercat-o la nunți, botezul cu metrii.
1: Încă nu, dar vine weekendul.
0: Vine weekendul și în speranța că oamenii o cunosc deja, am să o încerc la nunta pe care o am acum în weekend la Snagov.

0: remixul Split și DJ Young. Văd că ai pregătit aici, domnul Olix, ai pregătit remixul colegului tău,
1: exact.
0: Young.
1: După care avem piesa Popcorn preferată pentru această vară, momentan, Monoar, Missing You.
0: Era popcorn în cuptor, așa făcea. Știi că denumirea de popcorn este dată de David DJ?
1: Da, da, da, că așa erau sunetele, așa suna
0: așa muzica. Așa sunau ăla. Așa erau în 2008, 2009, 2010. Am zis de Emma și Monoar, Missing You, pentru că sunt niște băieți care încearcă să resusciteze acest gen muzical numit, desigur, popular popcorn, că nu e o denumire oficială.
1: Da, da, exact. E denumirea de studio, denumirea de artiști, mintea artistului. A zis, bă, sună ca popcorn, așa îi zicem, că na, nu e nici des, nu e nici minimale, a ieșit ceva între și s-a numit popcorn la momentul respectiv.
0: Hai cu boxele la maxim, DJ Young și Olex împreună cu voi la Summer. Kiss, kiss, kiss in the mix. Oprește-mă!

0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
8: Vara asta renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie la Brico ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei și gresie interior exterior 45 pe 45 cm Milestone rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
9: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
10: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.

0: la 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
5: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
7: Hai la festivalul tău, București!
8: Bucharest Design Festival!
7: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
8: Bucharest Design Festival!
7: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
8: amplificat de Kiss FM.
7: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
8: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
9: Maria Popa și DJ Johnsy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
11: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii. Plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
12: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

FM. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Back to the hits.

0: piesă din UK, Strong on 10. Nu știu ce am vrut să zic cu aceasta, nu știu dacă era o melodie sau nu. Și Silviu, pentru iubita mea Melania, toată dragostea din lume.
1: Salutare.
2: Salutare,
3: Chișinău, Republica Moldova.
2: Știm unde
3: e Haiduc și e Marcu, cel de rapid de la Vestit. Este un futbolist numărul 1, Marc. Salutare.
2: Am înțeles, ești tu mare fan. Și cine crezi că ne salută, dar cu un mesaj scris, nu vocal, cum vine de obicei? Salutări din Arad, de la Liviu, din vestul țării.
0: O, domnul Liviu,
2: prietenul vostru Liviu din Arad. Salutare, domnul Rigean și Olix. Mulțumim, domnul Liviu, de acolo, de la mine, de acasă, din Arad.
0: O să fac o glumiță acum. Știi că tot râdeam noi de handsfree-ul lui Liviu, sau nu știu de cum dădea Liviu mesaje, că se auzeau destul de rău. Aparent, dacă n-a dat mesaj vocal, ceva e rău. Înseamnă că ori au murit cu totul căștile, ori ceva s-a întâmplat. Liviu, sperăm că ești bine. Mulțumim frumos pentru mesaj și să ne auzim cu bine și mâine!
2: Hai să vă spunem de Chimaro Festival, că se întâmplă peste două zile. Ești nebun, mai avem doar două zile și începe!
0: Acum e?
2: Păi miercuri, vineri, pe 12 iunie, adică poi mâine, avem prima zi din cele trei zile de festival cu trei radiouri și trei scene și trei artiști în fiecare seară. Abia așteptăm să mergem în Piața Constituției din București împreună cu voi, zeci de mii de oameni care și-au luat pasul gratuit de intrare de pe getin.ro.
0: Așadar, vineri, la Chimaro, festivalul muzicii românești. Ne întâlnim pe scena Magic FM cu Theo Rose, pe scena Rock FM, Robin and the Backstabbers și pe scena Kiss FM ne cântă domnul
2: Mario. Sâmbătă avem pe scena Magic FM Ștefan Bănică, pe scena Kiss FM avem Alex Velea și pe scena Rock FM Lupi lui Gologio.

0: acum în weekend, powered by Kiss FM, Magic FM și Rock FM.
1: Avem piesă de dans foarte, foarte faină, fresh, proaspăt, lansată de câteva zile. Se numește
0: Samba! La Summer Kiss Kiss, in the mix.
2: Kiss FM.

0: cu vreme bună. Vedeți că se răcește un pic, n-o să plouă, o să fie vreme bună de alergat, 20 ceva de grade, excelent. Abia așteptăm să ne vedem sâmbătă la Iași la The Color Run.
1: Da, da, 20 de grade e chiar
0: super,
1: plăcut.
0: Aș
1: putea
0: da,
1: să spun că
0: da,
1: este temperatura ideală. Iar pe de cealaltă parte, în cealaltă emisferă a planetei, colegul tău de emisiune DJ Young

0: am înțeles, o dată, de două ori, dar de fiecare dată,
1: adică... Am zis, mă, e a șaptea oară acum. Te s-a înțeles? Cu Mara și George, da?
0: Da, exact, ai 50 de euro! Kiss FM.

300 pop. Deci n-ai cum, adică ei da. Au un gen, sunt un fel de depeșare, știi cum Depeche Mode aveau stilul Depeche, 300 de sau 300 pop sau, da. Sau ceva, nu știu, să găsim o denumire, n-ai cum.

0: când faci tu muzică, scoți hituri după hituri după hituri. Și adevărul e că Laurențiu asta și povestea acolo, că de câțiva ani sau ani bun de fapt, el se concentrează fix pe 3 Sud-Est, pe proiectul 3 Sud-Est. Doar asta face. Și inclusiv primele piese 3 Sud-Est au ieșit hit una după alta. Deci
1: adică
0: așa ceva,
1: să dea o gherlă, mă, să zic, bă, o piesă care n-a ieșit și nu s-a dat și n-a fost hit. Așa ceva nu există.
0: Dacă te gândești, toate albumele 3 Sud-Est, primele albume, bă, erau toate, erau piese bune una după alta. Hit, hit, hit, hit. Le știai pe toate cuvânt cu cuvânt. Deci, incredibil.
1: Chiar și în vremea când lucrau negativele și instrumentalele prin studiouri cu DJ Phantom, toate albumele alea rupeau pe CD-uri, pe casete, prin benzinării, pe unde vedeai 3 Sud-Est, știai clar că acolo sunt hituri.
0: Exact.

0: ascultați radioul nostru Kiss Kiss in the Mix Radio.
1: Îl găsiți în aplicația Kiss FM cu mixuri fresh, cu toate mixurile din emisiunea noastră de aici, de la Kiss Kiss in the Mix.
0: Un sărut cât o viață, un sărut cât Dita mai Kiss FM. Kiss FM.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
5: Zile promoționale cu card de fidelitate La Diego. Între 10 și 13 iunie ai 15% reducere la pardoseli, gazon artificial, VPG și la accesoriile acestora. 20% reducere la covoare, tapet, galerii, perdele și draperii, rulouri, panouri de perete și la produse outdoor. Diego, acasă din generație în generație.
3: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
6: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro.
3: Locurile sunt limitate.
7: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
8: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
7: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
9: Opriți-vă!
10: Despre ce vorbiți?
7: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
11: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
12: Maria Popa și DJ Jonesy
13: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
14: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
15: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
16: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
17: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
18: Suntem Voltage.
19: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltage. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
20: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiență la altitudine. Escalade.ro.
21: Ascultă!
3: Soci pe Kiss FM.
6: De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
6: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
3: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141.
6: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
0: Am așa.
21: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
22: Bă, ce băiat!
23: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
24: la Kiss FM.
25: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
26: Back to the hits.

0: Ce îți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
4: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
3: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
4: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
3: Piese pe care le ai pe repeat.
4: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
3: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
5: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
7: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
8: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: Back to the hits.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: Salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
4: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
6: Kiss Kiss in the mix.
7: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
10: Pe 20 iunie, Mari Froes
9: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
10: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
9: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
10: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
9: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
10: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
11: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
9: Bilete pe getin.ro.
12: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
13: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
12: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
13: marketing
12: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
13: de la Forumul Economic Mondial
12: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
13: pe brandminds.com.
12: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.

să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.